0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo raha amin'ny efatra amby roapolo
0: mizara falina wanao.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Rodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra Vavaka mahevaika Andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra Tahina ianao Tahina ny teraky ny tsibonao Tahina ny tokantranonao Tahina ny fidirambolanao Arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana Tonotrosy fahatrany Tifisiny Tsy fananan'asa Blocage Sabotage Ary arahana fanapahana ozona Toy ny trosy fampanjana Ozina avy any Razambe, ozina avy amin'ny fianakaviana, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozina ny fanompon-tsampy, miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, miasa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, fohy be ambady vory atsimo, tanàna masina, tongava fa atsianao dia saosy bisy 32.
2: Dia amin'ny fifaliana indray no andrisoinay ato anatin'ity tokantrano misy antsika rehetrarehetra ity amin'izao fotoana izao an ary dia miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononinao amintsika rehetra koa ilay fiadanany dia ilay fiadanan'i Jesosy izany an araka ny tenin'i Jesosy momba na hoe raha misy mandray anareo dia tonono azy ny fiadanako ary dia manonona n'izany fiadanan'i Jesosy izany an ho amintsika rehetra ny tenanay an amin'n'ity androany ity izany ato anatin'ny fandaharana fifoazam-panahy kristianina tsika amin'izao fotoana izao an rehefa tonga moa ny ora tahaka an'izao dia miaraka eto amin'n'ity onjam-peo ity indray an ianao sy ny fifoazam-panahy kristianina ka androany manasa anao ampanajana anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany amilohan'ny irosontsika ao anatin'ny fotoana nefa dia andao hivavaka mihitsy aloha e araka nefa nahenontsika azy teo iny mantsy an dia manana programa lehibe tsika atao anatin'ny hoe rodirodo mpanafana horesahako ihany iny ny rehefa avy eo satria tena zay mihitsy ny programa androany hoe iresaka momba n'ilay rodirodo mpanafahany tsika fa ndao hivavaka aloha ndao ary ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zy any an-danitro makasitraka ary midera sy mankalaza ny anaranao zahay zanaka ao androany a satria ianao tompo mbola nanomeanay fotoana indray ahafahanay mitoroteny ahafahanay manambara n'ilay afatr'andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany a amin'n'ity androany ity mangataka ny fanahy masina ametraka n'izany teny zany eto ambavako mba ho toriana sy ho ambara amin'nyreto olo-reto ny filazany tsara anao jesosy hozaraina aminy ny vaovao mahafaliny jesosy kristy tompo jesosy io miteneny ianao efa vonona tena iaino sy akatony teninao zay reo fanahy ratsy any amin'ny rivotra reo fanahy mpangalatra teny roana amin'ny anaran'i jesosy kristy tsy ampinina sady tsy mahazo manam-pahefana eto mihitsy satana miala ianareo amin'ny anaran'i jesosy jesosy io ianao rery any mantsy jesosy ny tena aleo mba hanytoerana ato anatin'n'ity fandaran'ity mihitsy ianao mba azo hery ny olona azo aina amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra satria ny teninao jesosy dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ny teninao ihany koa tompo ao dia fanilo ny tongotra sady fanazavana lalana ka mangetaheta teny zay ka miteneny ianao a amin'ny anaran'i jesosy kristy nanaovanay ny vavaka amen eny ary isaorantsika jesosy tao anatin'iny a vavaka iny fa eto a mbola mamerina ny fiarabana feny firaritsoa ho antsika rehetrarehetra izany ary manonona mandrakariva ny fiadanan'i jesosy ary manasanao tanteraka anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany efa nyresako teo iny an tao amin'le hoe rodirodo mpanafahana isaorantsika an' jesosy an fa rehefa avy any anjomany tsara ny rodirodo mpanafahana de tamin'ny herinandro na tamin'ny sabotsy lasa teo zao an de tari amin'ilay toerana atao hoe ambatolany roti ndray ambatolany roty zany an eo alaka misy nambo imano mitifitra miantsinanana de any lay tananana ambatolany roty zany hoe eo ambalan'ny rotsa no mitifitra miantsinanana de any ny ambatolany roty tany moa isika ary any misy fiangonana fifoazam-panahy kristianina eo ambatolany roty eo a dia isaorana an' jesosy ny zavatra nataon'ny tompo satria maro ny olona tonga nanatrika ny fotoana nisy ny olona vaovao a sambany mihitsy vao nanatrika fotoana tao anatin'zany hoe rodorodo mpanafahany zany, ary dia faly moa reo mpanompon'andriamanitra zay nirany Jesosy nanatanteraka ny ny asa tany ambatilany ro tiny. Ary zay moa zany dia mirary soa atsika rehetra any amin'ny faritra ambatilany ro tiny, mbola mitoy ny vavaka, mbola mitoy ny rodorodo mpanafana, ao moa ny mpanompon'andriamanitra, de ny olona zany loha mivady miaraka amireo mpanompon'andriamanitra miara-miasa aminy eo a, afaka mivavaka ao anao, afaka mandray anao ao ambatilany ro to isan'andro isan'andro, afaka tonga anytsika de mivavaka ho anareo ny mpanompon'andriamanitra. Mety mananolana ianao, mety tsy salama ihany koa, mety manana adiatrehana, de tena fantatrao mihitsy hoe vavaka no ilaina am'zany, ka raha ohatra any amin'iny partina ambatilany ro tena ianao zany a, de afaka manantona anireo mpanompon'andriamanitra ireo de mivavaka ho anao izy. Zay ny amin'iny ino hoe de isaorana any Jesosy a ny fandehany zavatra rehetra, satria ny manao zavatra moa tsy mora, tsy mora manao zavatra, kanefa na de zany aza de mahatsapotsika hoe momba atsika Andriamanitra, momba atsika Jesosy, ary ao anatin'ny fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy, fanaovana ny zavatra tahaka an'ireny mihitsy no atsapana an'izany hoe fomban'Andriamanitra izany, ao anatin'ireny mihitsy zany, ao anatin'ireny mahatsapy ianao hoe tsy mora.

malalaka io moa atao hoe terrain mena ny anarany, eo amin'ny terrain mena toerana malalaka kelikely. De na de ny satria tamin'izay fotoana izay mantsy a, rehefa miakabokatra moa ny any faritra laotra iny, de tonga any daholo ny karazana mpanakanto, mpanakanto marobe manao spectacle sy ny rehetrarehetra, reo mpanakanto marobe reo tonga any. De inona ny zavatra ataona tamin'izay fotoana izay zany a? De ny fanehitra tamina ataontsika hoe spectacle matanjaka be mpihira malaza eto Madagasikara, mpihira malaza lay croisade nataonay. De na ny olona tao am-piangonana ary tamin'izany de ki hoe inona ary ty ataon'ny pastera izy mivady ty, ary misy spectacle enjana be itsika anao croisade eto amin'ity toerana anina be ty, de itsika ve de mieritreritra fa ahazo olona am'izany na hoe ana? De efa tena efa tena hoe tena ny somary ny sitasitaka ireo olona tao am-piangonana, satria tsy nanam-pinoana le olona tsy homenatsiny, satria le asan'Andriamanitra ty manko mila finoana. De any mivady moa zany efa ny fampahery hoe tsika tsika miaraka am' Jesosy a, tsy misy tokony atahorantsika, satria ny fanahy masina nanendry atsika hoe amin'ny sabotsy a am'izao daty croisade eo amin'ny terrain mena, ka na i spectacle nizana spectacle nizana ambadimbadika rehetra any aa, Jesosy afaka miasa foana, satria sasanangy samihafa manko zany. Ka inona moa ny tokony aba atahotra antsika am'izany? Jesosy momba atsika. De nisy vitsivitsy ihany nanaraka anay, fa nisy ihany koa lasa ohatrany tsiporo an'lay croisade, fa lasa naka lasa ohatrany hoe na de ny fifanampiana sy ny fifanohanana ao anatin'la croisade a tsy nentinanao ny olona tatany, tsy nentinanao, tsy nomenatsiny moa, tsy nomenatsiny, satria mbola zazara-panahy koa reo e tamin'izany. De inona ny zavatra nitrango izy nareo? Nalevana namboarina ny estrady, de nalevana mipetraka ny sezy. Fa miteny aminareo a, olona tonga nanatrika an'io croisade io na ny olona nanafokafoka ary tonga teo, nisy olona nanafoka mihitsy manko le izy, e manao zavatra tsy ampiheverina sy ndretrarehetra, tonga teo na ny olona nanafoka azy. De inona ny zavatra nitranga teo? Tsy hoe nisy olona maro tonga fotsiny teo, fa nisy mirakila goavana, mirakila goavana, rotorotom-panafany, mirakila goavana. Inona ny zavatra nataony tompo tao anatiny zany? Leo zanaka omby asy a, tovovavy kely anankiray eo amin'ny 5 ambin'ny folo taona eo, zanaka omby asa izy io, zany omby asa zany, fantatsika zany, zany omby asa zany. Fa na ny zanany io ma tsy mahita ny masony, ampanaovina solomaso tena tonga de tena le grand le tena hoe degré enjana be reny mihitsy, fa mbola tsy mahita ihany. De rehefa teo anatin'la croisade de nasain'ny hoentin'ny olona teny ny zanany hoe le paso mba hoenti miaraka aminareo any ny zanako rera olona mba hoentina mambavaka eo amin'ny croisade ny ry pastera fidy malala mivady eo e, nda hoenteny fa raha izaho manko mitondra azy ihany ohatra ny manahirina, satria ainareo ihany toerana misy anahy, satria izy omby asa. De nalefa teny le zazavavy 5 ambin'ny folo taona eo, fa za tena miteny aminareo atao anatin'iny croisade iny vavaka lehibe ny mpanompon'Andriamanitra vare ambonin'ny pilipitra, le olona hoentina mivavaka ety ambanimbany ety a, tsy mbola nipetraka akory ny fametrahan-tanana fa mbola vavaka ndray avery ambony ndray ety ambany, nasorona ny solomaso, nahita le zazavavy jamba. Mirakila izany, Jesosy Kristy ny miasa io, asinareo tsara izy, Jesosy no niasa tao anatin'ny jamba. Zay indrindra no antony mampatonga anahy hoe ndray andro zay de nisy an'izany. Ary faharoa, tsy zany ihany a, mbola hitantarako ihany ianao, ary za manko manentana antsika eto hoe tonga avy ianao mivavaka atao anatin'izao a rodirodom-panafahana spesialy mirakila 2026 zao, zay miaraka amin'ny fifoazam-pana kristiana. Eo ny profeta fidy valala, eo ny pastera apôstôly azy, eo reo mpametra tanina, reo mpiara-miasa rehetra zay nomeny Jesosy ositra manokana ao anatin'ny ty resaka hoe fanafahany ity. Ka le rodirodom-panafahana miara-mintana ny mpanompon'Andriamanitra. De inona ozy nareo? Vity n'le jamba iny loha efa milamina iny, tsy niverina jamba tsony izy hatramintsika miteny zao.
De inona zavatra

0: anankiray faharo, sabotsy lay croisady, sabotsy a vao maraina be aniny sabotsy iny a, de nisy ranabavy kely anakiroa zay a, izy moa tsy kely fa mbola tanora moa zareo, fa efa niteraka ny anankiray de malemy ny zanany, malemy raha naheno toroteniko anao a, de matetika hijoroko vavolombelona izy ty, satria izy ty mba mirakina ihany koa le izy ty. De hitanareo le malemy lay le nitongotra mivokona makaty anatiny ohatra n'izao, de ity tapitongony ity ny mandeha, io tapitongony io ny mandeha, tina ny zavatra natao tamin'izany ozy nareo, nangataka vavaka izy vao maraina, anay ozy tsy anay ozy ivavaka zay androany a, fa sao de tsy mahazo fametra tanana aminareo zay, de alohanay namonjy ity antrano aloha androany vao maraina be, sabotsy maraina aniny croisady iny, nametrahany pastera apôstôly tanana ane io loe tamin'izany fotoana zany. De iny andro ny sabotsy nametrahana tanana iny aloha mbola tsy ny zavatra nitranga, fa ny zavatra nagaga sy natalanjona rapitsoladiny iny, niverina izy mianaka reo a, niverina amilohany ny tongotry le zaza, niverina amilohany ny tongotry le zaza. Ore olona fakakanja, iny sabotsy lay nanaovana deliverance sy fametratanana nataon'ny apôstôly teo iny, tsy nisy nininona nitranga, fa pitsony iny zany hoe tao anatin'ny alina tao zany Andriamanitra ny asa, nivadika ny tongo amity zazy ty, niverina amitao normaly ohatra nenin'ny olona rehetra. Aleloia, fakakanana izy zany le olona tena tavavakaka. Mampatsiaro anah n'ilay tetsy sambavy tamin'ny amina rodirodim-panafana teo, sambavy mbola tsy ela iny izany zavatra zany hoe vehivavy anankiray narary anatin'ny kibony a, de nametra tanana iny sabotsy ny croisady iny a, de tamin'iny tsisy nininona nitranga, fa rehefa nody izy ny ariva, nisy opération tsy natao tanana nataony Jesosy taminy a, tonga de sitrana ny retina natao anaty kibo, nojerena amin'ny maraina misy tena diana didy teo amikivo a, efa manomboka maina ny fery. Ha, tena entana be, tena entana zany be dia be ny zavatra niseho tamin'izany e, fa zay anakiroa zay no ngamba ny resahako, satria tena tiako voaraintsika mihitsy hoe lay Jesosy Kristy zay toriko aminao de mpanafaka, lay Jesosy Kristy zay ambarako aminao de manao fagagana. Atsaralo izy manao fakakana etsy amin'ny tanàna masina ambatovory ety moa zao no miantso anao ndray amin'ny sabotsy ho avy zao, manomboka amin'ny sivy ora sasa maraina ny fotoana eo ambatovory ety moa amin'ny sabotsy rodirodo mpanapahana 2026 spécial miracle 2026 miaraka amin'i Jesosy Kristy io, tsy maintsy afaka ianao. Ary ny faharoa de zao ty ihany koa zany tsy azoko adinoana, satria amin'ny sabotsy koa ty rehefa vita ny rodirodim-panavahana zay natao tany ambatolany roty iny, de ary Andrimbosary ndray no mifamitaona antsika. Andrimbosary, Andrimbosary moa ny toerana misy ny fifoazam-panahy kristianina Andrimbosary de eo ampita ny tetezana, zany hoe rehefa midina avy atiny ianao zany de midina iry ambany iry ny tetezana avy ity fianaratso zao, de rehefa mamempita ny tetezana iny a, de iry mpita ny tetezana tonga de misy ohatra ny trano lavalava zay a, de eo ny fifoazam-panahy kristiana. Efa nisy an'ireo mpanompon'Andriamanitra moa ny zara fanasana tany amin'ny toerana iny a, ary nisy ihany koa petadrindrina na hoe afisazy zay napetaky ireo a mpanompon'Andriamanitra evangelista ireo tany, de ianao zay nandray ny fanasana, ianao zay mahita ny afisazy any amin'ny partina Andrimbosary sy ny rehetrarehetra any a, de asainay ianao ho avy, mety hoe mananolana ianao, misy ady, misy areta, misy zavatra mahazo anao a, mila vavaka, tongava mivavaka, tongava mivavaka, fa tena fotoanan' Jesosy ene zao re olona, fotoana fanafahana zao, fotoanan'Andriamanitra zao, fotoanany fanahy masina zao, anjaranao ny manapa-kevitra hoe ho avy ianao. Ka andeha aloha raha tsy vetivety ty fanentanana, manomboka amin'ny sivisasany maraina le any andrembosary a amy sivisasany maraina le amy sabotsy amy sabotsy ho avy zao de zay moa ny toerana efa andresako anyo ambo apitany tetezana andrembosary no misy ny fifoaram-pana kristianina anatanterahantsika zany hoe rodorodo amy mpanafahana spesialy mirakla 2026 zao zay nisy fandaloha ratsy vetivety fanentanana momba ny rodorodom-panafahana manerana ny fifoaram-pana kristianina ity daoany
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny teraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papan anapolo ozina fiany amin'ny razambe ozina fi amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botso avy zao amin'ny sivyora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady vory atsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32
0: eny azy zay lay fanentanana zay le fanentanana azadino a fa mbola atao anatin'ilay hoe rodorodo mpanafahana 2026 tsika spesialy miracle 2026 ombana hery mifanay masina io satria tamin'ny pentekosta ngety tsika no nandray ny afi ny fanay masina sy ny batisa ny fanay masina de mbola nitoy indray le hoe fandraisana fahefana le fametraha tanana nataon'ny apôstôly tamintsika menakaby iny fandraisana fahefana hoentina manao asan'andriamanitra de mandeha tsika zao mitory filazany tsara manao ny rodorodo mpanafahana mitoy ny tantara mitoy ny asa mitoy ny fiazakazana mitoy ny mirakla mitoy ny famonjena mitoy ny fanafahana ao anatiny zany rehetra zany a manana anjara amin'io ianao manana anjara amin'io ianao satria ianao mety hoe marary ianao zay tsy misalasala mihitsy satria hoe resaka fanafahana l izy a de ny olona mila fanafahana tena manetina anao hoe tongava tongava mivavaka fa ti anao jesosy amaky tenin'andriamanitra anakiray tsika vetivety aloha ato amin'ny bokyn'ny matio toko fa folo matio toko fa folo a de vakitsika iry amin'ny andininy fa valo andininy fa fito sy fahavalo tsy manino matio toko fa folo de ny andininy fa fito sy ny fahavalo no vakintsika amin'ny anaran'i jesosy kristy ndao ary vakina avy antrany ary matio toko fahafolo andininy fahafito sy ny fahavalo amin'ny anaran'i jesosy zao vaky ny teny ary raha mandeha nareo de mitory hoe efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrano ny marary atsangano ny maty diovy ny boka avoaho ny demonia efa nazy maimaimpona ianareo koa mamomeza maimaimpona io zany a isorotsika an' jesosy zany teny zany zao ny zavatra tsoriko aminareo a zavatra anakiroa no resahany eo ny anankiray voalohany de hoe resaka fitoriana ny fanjakan'ny lanitra fitoriana ny fanjakan'ny lanitra hoe rehefa mandeha nareo de mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary io tokoa moa raha tsintsika teny foy a atao anatin'izao rodorodom-panafahana zao de tena maro ny tokantrano zay mila ampahafantarina maro ny olona zay mila ampahafantarina hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra io satria raha mandinika soratra masintsika raha mandinika baiboly tsika raha mandinika na baibolina na baibolinna satria ny baiboly moa amzao fotoana hoea be dehibe ny baiboly ary ho antsika fivoazam-panahy kristianina moa aloha atreto a de le baibolina FJKM le efa talohaloha reny no ampiasaintsika mbola tsy nasipanytsiny fa am'izao ny baiboly efa maro misy an'zany hoe baiboly nasipanytsiny misy hoe dikateny ombona na hoe DM misy hoe baiboly ny fiangonana maro samy hafa samy manany azy ary misy fahasamy hafana ry za reo baiboly reo ndraindray misy teny miova ka rehefa miova ny teny indrindrindra ny teny malagasy de miova hatramin'ny heviny de eo indrindra le na baibolina na baibolina de zay eto miteny amintsika androany hoe miresaka momba ny fanjaka ny lanitra ary efa akaiky raha reo karazana famantarana maro samihafa sy ny tenen'ny jesosy eo anatin'ny baibola efa presque amiseho daholy efa presque amiseho daholy mihitsy a ny karazany événement na karazana trangany javatra na resaka ka resaka ataontsika hoe loza risan-karazany hoe loza voajanahary reny de efa maro resaka orooritany resaka vandrabe resaka ady politika ady ny firenena samy firenena ady na fanjakana samy fanjakana karazana krotento ambonin'ny tany reo ireo no manamarina fa efa akaiky jesosy a ho avy efa akaiky ary samy indrindra no mampatonga anay tsy mitsahatra fa mitory filazany tsara mandrakariva milaza amin'ny olona fa ti anao jesosy ary te hamonjy ianao jesosy mila mibebaka ianao mila manatona an' jesosy ianao mila miova mila miala amin'ny fahotana mila miala amin'ny fanompotsampy mila miala amin'ireo karazazavatra maro samihafa zay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mila mandeha amin'ny lalana miaraka amin'i jesosy kristy mila ny jesosy ny fiainanao mila ny jesosy ianao anompo an'andriamanitra anaradian'i jesosy kristy mila miova mihitsy maranao samy manana ny fiainany ny olona ny sasany mety hoe samy manany sarangam-piainany ny sasany mety ambonimbony ny sasany ambanimbany ny sasany mety hoe manan-karena ny sasany mety mahantra ny sasany mety hoe mitrongo vahoma ny sasany mety hoe migalabina amin'ny arena ananany taolo ny zavatra rehetra ninininy fa zao noho izy mila mandray an' jesosy ianao mila mandray an' jesosy ianao mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao mba hanananao fanantenana ny voamonjen'andriamanitra anao a rehefa tonga tokoa zany hoe jesosy kristy any amin'ny raha onanitra hitsaran'ny olona rehetra ao mila mibebaka mila mandray an' jesosy mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao ianao na iza na iza dia ianao mihitsy io ianao miaino androany io a raiso jesosy ho tomponao fa fotoanan' jesosy aminao zao azavariny jesosy ange tsy manakina anao amin'ny filadiavam-bola anao jesosy tsy manakina anao am'izay fiainanao jesosy tsy manakina anao amin'ny fahaizanao jesosy tsy mitady vola aminao fa ndeny ianao tia ny jesosy hovonjena tsy ny volanao ny ilain' jesosy jesosy tsy mila volanao zany fa ny fanahinao ny ilaina mba hovonjena azonao tsara ve zany zavatra resahako zany fandroanytsika atao anatin'n'ity programma hoe rodorodom-panafahany ity de mifanindran-dalana amin'ny fitoriana ny fanjakan'ny lanitra ny zavatra tenenin' jesosy eto mifanindran-dalana satria io jesosy hoe raha mandeha nareo de mitori hoe eo ambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra de miaraka amin'iny eo de hoe sitrahana ozy ny marary zany hoe ny apôstôly no nyresahany an'io afatra io afatra lehibe ho an'ny apôstôly ene izy io e hoe ry apôstôly eo rehefa mandeha nareo de mitory hoe ombi akaiky ny fanjakan'ny lanitra e afatra lehibe avy amin'andriamanitra zany fa rehefa mandeha any anao mitory an'io a sitrano zay marary any atsangano ny maty de ovy ny boka roai ny devoly avoai ny temo an'io izy de isika zany raha ohatra ka mandinika an'ilay aosika hoe fiainana ny ainan'ireo apôstôly tamin'ny andro ny ry paoly apôstôly tamin'ny andro ny ry petera apôstôly na hoe masinda piera na hoe tamin'ny andro ny ry andrea maro ry filipo ry ananiasa maro izy reo apôstôly reo tamin'ny andron'ireo rahalahy ray aman-drenyreo zany zay mpitory filazantsara apôstôly jesosy kristy de mahita mirakila be deibe anao nataona betsaka tena betsaka ary tsy voatanisa ary ny sasana fa nisy mirakila nisy fanafahana satria jesosy kristy de zay ny afatrany reo amitory filazantsara ozy a sitranony marary de ovyny boka avay ny demoni tsangano ny maty ary raha mijery ny fiainatsika am'izao vaninandro io zany a am'izao vanimotoana zao ohatra hoe ny resaka filazantsara zay toritsika eto amin'ity fivazam-panahy kristiany ity zany miteny anareo fa maro ny olona sitrana amin'ny alalan'ny vavaka zay atao rotorotom-panafahana sitrana ny olona de tsy laka misy nambomazy o mbola tsy ela nandreny marenina ianao mieritreritra hoe moramora zany laa marenina maheno zany, ohatra ny hoe naheno marenina efa tao anaty tsena, teo amin'ny tribunea anaty tsena no nanaovana n'ilay croisade rodirodim-panafahana tetelaka misy nambomà, fa nametra tanana teo ny apôstôly aja naheno ny marenina. Akory re zany, entana amin'izany any jesosy rery any voninahitra e, satria zay le teniny hoe sitrano marary, sitrano ozy ny marary, sitrana tokoa ny marary. Ety amin'ny tanàna masina Ambatovory etsimo etsy io a, de misy an'le rangahy anankiray zay a, ry zareo moa avy any tsimotsimo any ny parti misy azy, tsy tadidiko tsara le toerana, fa io zany de tena mihetsika tension enjany io, tension resaka tension, ary ny fony a tena ohatrany reny hoe ho tapitra ny aina, ohatrany reny hoe ho tapitra ny aina ao anatin'le fetsehana retina. Fa ny ony zay tsy izy, satria izy moa tonga tya de misy fotoana izy lasandray miverina mody any an-tanànany a, de misy fotoana izy tonga ndray a atao anatin'ny zao andro ny rotirotim-panafahana zao salama tsara zany. Nanao hoana ianao raha tena salama tsara dada ozy, efa taloha izy miaraka amin'ny vadiny rehefa mandeha mivavaka aty, mandeha andavanandro fa rehefa sabotsy moa ny andro ro miaraka reo, de misy mitondra tiako tenainy hoe misy olona mitondra azy, amin'izao izy efa tsy hoentin'olona tsony fa efa mandeha irery izy tegnany, izy tenany de efa mahatonga azy eo am-piangonana, tsisy problema satria sitrana soma tsara. Fanafahana rodorodo mpanafahana zay, azonao tsara ve ny fipetraka zany zavatra resako zany? Ianao io koa ny ry olona mety mitovitovy amin'izany angamba ny zava-misy eo amin'ny fiainanao hoe tratrana karazana tension, na tsaiko hoe miakatra be ve sa midina be ve sa ahoana, satria ireo moako misy hoe miakatra tension midina tension, ozy izy ny fomba fitenenany olona re miakamidina ny tosotra. Misy olona ny tonga de tsafitra tampoka tonga de tsy matsiaro tena mihitsy tratrany tansio io, io koa re tena misy nay sasany tonga de nila ny aray manontolo io tonga de malemy tampoka, mivilana ny vava sy ny retrretra. Tena zay to miteny aminareo hoe vitany jesosy ny manafaka anao, rodirodo mpanafana vitany jesosy, iaraky teniny hoe sitrany marary, tsy ny fanjakan'ny lanitra ihany zany nomenanao fa ho sitranona koa ny aretinao, jesosy kristy ny miasa amin'izany, zay le izy jesosy ny miasa.
2: Tombo ilay fotoana mandao ra isorasanarina biometrika izao tokony manolo sahora ho anao
3: amin'ny enora
0: spesialy miracle 2026 manerana ny fivavahana kristianina iny a, azadino a mba hitsindrimbosary a manomboka amin'ny sivy sasa maraina amin'ny sabotsy eo ampitan'ny tetezina ny rimbosary ny misy ny toerina amin'ny sabotsy manentana sy manasanao any mifaritriny aho, tongava fa fanafahana anjaranao zao, anjaranao zao ny fanafahana zay le izy, ka andao raha tsika vetivety ny fanentananareo.
1: Rodorodo mpanafahana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny tsibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidiram-bolanao, arahana delivransa fanafahana amin'ny fatorana, tontosy fahatrany, tifisiny, tsy fananasy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy papa tanapolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be Ambatovory atsimo tanàna masina, tongava fa atsianao jesosy bisy 32
0: asorotsika ny teknisianna natao anatin'iny a fanentanana iny a makasitraka indrindra, fa eto a dia misy zavatra tiako azavaina kely ndray ty, tiako azavaina kely ty a zavatra anakiroa izy reto amin'ny resaka fanafana satria rodirodim-panafanatsika zao. Eto misy hoe sitrano marary atsangano ny maty, diovy ny boka, avoai ny demonia. Lay zavatra anakiroa reto no resahako, le hoe fanadiovana ny abokana le boka zany sy ny fandroahana demonia. De aloha ngamba le fandroahana demonia ny resantsika voalohany. De zao an, za tena miteny aminareo an, fa ilaina, tena ilaina ny fiainana le hoe atao delivrance. Averiko an, tena ilain'ny fiainana, tena ilain'ny fiainana le hoe atao delivrance. Ny olona rehetra tsy akanavaka, ny olona rehetra tsy akanavaka mihitsy ny teneny comme zany. Ilainao ny delivrance. Mety misy olona manko alerzika an'izany terme zany. Aza indray le delivrance. Atsa maninona fa resahako foana, satria io le hoe avoai ny demonia, zany hoe atao delivrance ny olona. Raha dika tsotra zany le tenin'andriamanitra de zay mihitsy izy hoe atao delivrance ny olona. Raha mandeha nareo de mitiry hoe mambi akaiky ny fanjakan'ny lanitra de atao delivrance ny olona. Zay zany le izy. Fa nahoana moa no atao delivrance? Aza atao delivrance ny olona, aza atao delivrance ny tanàna, aza atao delivrance ny tsena, aza atao delivrance ny grande ville, aza atao delivrance ny firenena, aza atao delivrance n'iza n'iza n'aiza n'aiza. Ilaina io, tena ilaina. Ary io an, anisan'ny ataontsika hoe vavaka anankiray lehibe matanjaka sy mahery, vavaka mahery vaika andravana ny asan'ny devoly le resaka hoe delivrance. Zany miteny hoe mampalahelo ane ny olona afatotro satana zany. Voafatotry ny devoly ny fidiram-bola de lasa tsy misokatra mihitsy ny fiainana. Voafatotry ny devoly ny tokantrano de mikorotana ambony ambany. Voafatotry ny devoly ny saina de lasa olona tondrina tsy mahay raha eny foana, tsy mba mivelatra, tsy mba miaka ohatrany hoe tsy mba manana espoir na hoe ho tafita mihitsy le fahatafitana zany. Voafatotry ny devoly ny fianakaviana de lasa misy karazana ataontsika hoe ozony, le fandresahako tamin'ny farany iny zay, ohatra hoe ozona fahamombana ohatra de misy olona tsy miteraka. Io fa misy tsy miteraka hatrany isaky ny taranakanana de misy de fa tsy miteraka raha ndre a misy be a iny moa neny toko tsy miteraka ohatrany tsy miteraka zany. De hitanareo izy de inona no atao amin'iny? Delivrance. Delivrance no atao. Misy olona tratrina karazana retina mihetsika isam-bolana, mihetsika isam-bolana, isaky ny feny volana, isaky ny rava volana, isaky ny tsinam-bolana, isaky ny miakatra ny volana. Zany rehetrarehetra zany zany zavatra miseho sy mitrango amin'ny fiainan'ny olona. De misy olona zany de efa tena ohatrany hoe ma ory ny fiainana raha fa tonga ny tsinam-bolana de mba ory ndray, rehefa tonga ny feny volana de mba ory ko. De ahoana zany? Inona ny zavatra ilaina? Delivrance. Mila delivrance. Zay le izy. Misy tsy mahatazom-bola, tsy mahatazom-bola, tsy mahavoatahiry fa na de manana ny karama isam-bolana eo ary izy de tsy mety miova ny fiainana, tsy mety misonitra ny fiainana, zay tonga lany, zay tonga lany. Tahaka ny feon-dakilosy, tonga lany, tonga lany, tonga lany, tsy mety miainga, tsy mety miainga mihitsy. Mila ino? Mila delivrance raha tratran'izany ianao e. De mety amin'ny tany ianao hoe mety ho afaka tokoa ve raha ohatra ka hoe delivrance ve mety misy traikena any amin'ny tonga lany ve zany delivrance zany? Eny tompoko, misy fitraikany any io, fanafahana, vavaka fanafahana lehibe ombana hery mifanay masina ny delivrance. Ary afaka miditra mitseta any amin'ny zavatra faran'izay lalina indrindra, ny zavatra faran'izay lalina indrindra. Delivrance. Adinareo nga le nitantarako an'le teto le olona le tereniko anareo hoe maro ny ao an-tokantranony ao ny vehivavy de tsy manambady fa de ao de tsy nidehitra rehetra. De rehefa nanatona ny fivoazam-pana kristiany reo rehefa nandray toriteny ohatra n'izao amin'ny tele zao amin'ny radio zao de ino izy nareo natao delivrance fa nyribadribaka ny devoly io tami'izany fa rehefa vita ny delivrance nyretolo reto a nahazo vady ry vehivavy reo saika ny tsatoko atao zany reo tatra ny fanana tsatoko e ary zavatra nankiray nagaga de nijorovavolombelona reo olonreo hoe isan'andro ondro zareo mandeha eo atokotaniny eo tsy mahita ninininy fa rehefa tao anatin'la fotoana zay nampafana vay an'ilay delivrance natao tamin'zareo a nisy tafotoana ny ray tamin'ireo teo tokoana ambaravarina zany de tafotoana le hitanareo renyle mandaka zavatra reny tafotoana iny azonareo e zany tafotoana mandaka zavatra ny tongotra de iny le nandaka zavatra iny a de nyendaka la zavatra voadaka nyendaka ary efa nyendaka la zavatra voadaka de gaka le olona fa trobaka ny tao lavaka ny teo de efa ahoana lavaka olona de aloha sokirina rehefa sokirina ilavaka io a ka ilavaka tsy mba kely fa lavaka lehibe omby ohatrany kitapo kely anankiray kitapo kely feno ody ny tao feno fanafody feno ody ny tao kitapo kely afaka moa reo mpianakavy reo satria jesosy zany tena zavatra efa miafina any am'izay tena tsita hatram'izay hatram'izay tsisy nininy fa rehefa raikitra mivavaka sy ny delivrancea ny poitra ny asan'ny devoly a rava rava ny famosaviana rava ny fanany famosaviana ny aody rasy ny fenipenina tany ambany tokoana ambaravarana any a ny ala tao nahazo vady reo vehivavy reo nahazo zanaka reo vehivavy reo nahazo tokantrano reo nefa zay mihitsy ny blocage teo amin'ny fiainana hoe tsatoka tsatobady hitanareo zay le fetraikan'la delivrance satria mety manontany mako ianao meno hoe tena misy fetraikany tokoa ve la delivrance tena misy fetraikany amin'ny fiainana tompo ohatra anazao zao a ohatra anazao tena zany mihitsy ny fahazarako ary tsy zah ihany moa fa na ny akonako ihany koa de mizatra an'izay hoe raha vao misy zavatra miseho a de mifavavaka zay de manao delivrance atao delivrance tsy olo anao mihitsy zay le izy ohatra zao tatika hoe mianatra ohatra ny zanaka de mahatsapa le zaza hoe mitaraina aminay mivady zany eo zaho any ampianarana ohatrany tsy mifantoko zany ohatrany tsy mety tena mahazo tsara ny lesona azavain'ny mpampianatra kaka mihitsy hoe efa maninona ary de tonga de katroko anay mivady mbanao delivrance ny zanaka ao ametrana tanana ao atao delivrance de mijoro vavombelona le zaza rehefa orina hoe a atramin'ny anaovana delivrance iny a nahazo lesona tsara am'izay atany ampianara dininareo tao ndray andro nisy fidiny mavavombelona ohatran'izao alohany amaramparana atsika ny fandarana tovolahy anankiray mpianatry ny oniversité efa nao saute annonce izy nentiny ray aman-dreniny a tao ampiangonana teo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo teo zay de ty lehilahy ty ony zany rehefa miatrika olona ohatrany reny de tsy mahateny ivavany iny tsy mahateny tonga de tsy mahateny ninininy efa fanytelony zany izy niatrika sotianany sy le tany voalohany tsy faharoatra tsinitsy ny teny tsy ny volana miandry ery zany le cadrera le encadrera anazy miandry ery anany ery alefaso am'izay ary de eo tonga de eo tonga de tapina mivava tapina mivava tsy miteny tsy mivolana tsy mahavitina de miala maina fotsiny de mody ndray ny tapitra ndray ny amin'ny de farany mory zareo na olona avy any hosy io avy any hosy ny fiavian'zay olona zay tonga teo amin'ntanàna masina teo am'izay le reniny izy mianaka nyhoe ty zanako ty de ohatra n'zao ny mahazo azo pastera mba mila vavaka mba rarotinay zao a tam'izay ndray a tsy rodirodim-panafana lay programma fa mitsakana ary vehivavy mahery tadidiko tsara iny tadidiko tsara iny programma iny lehilahy olona zany nyteny aminao fa natao delivrance amin'ny anaran' jesosy ny saina tany any am'y saina manko no domine ny satana am'izay zavatray lasa tsy mahavoreninina ny saina amin'ny anaran' jesosy naovana ny delivrance miala ny devoly amin'ny anaran' jesosy fa na mamatitra ny saina ty lehilahy ty fa na mamatitra ny vavany roanay amin'ny anaran' jesosy nametra tanana ndray ny pastera apôstôly tamin'iny fa zany nyteny aminareo tsy adidiko na alatsinainy manaraka an'iny na talata ny sorti annonceny a fanosotra ny teny frantsay tsisy ny akanakana na de keny akory azy hitanao mihitsy hoe fanarasina maritra azy tena sady fa namana alabaraka eno hoe fa manasa olona hoe anao sorti annonce any de av eo tsy miteny tsy mivolana le rahalahy tonga ry aloha ry fa mianahana motsiny de ravamaina efa fanoteriny amzay nanao délivrance amzay fansosa amzay ny vavany tsisy pointsy virtu tonga de tena nety nyverina teny amy tananamasina moa zareo faly nysotra n'andriamanitra nysotra ny paster apôstôly a nysotra ny fiangonana nysotra ny mpitondram-bavaka rehetra aleloia matadidy an'zany zao tsika raha ohatra hoe mpino amy fifandram-panahy kristianina ianao zao efa somary elaela de matadidy hoe tena nisy an'izay tokoa teo ka izay ny izy zay le famoahana tebo an'izy zay miala ny tevoly amin'ny anaran'ny jesosy tonga de miala o satria izany anaran'i jesosy zany ko fahefana mahery vaika fahefana mahery vaika rehefa nadiovana boka moa horesantsika amin'ny andro manaraka angamby iny satria efa tapitra ndray ny fotoanatsika aloha zao tapitra ny fotoana tsy manana minitra tsontsika io de efa aloha ivavaka amiko anao vetivety numéro telefôniny miko raha mila fanafahana mihitsy ianao hoe tongavy ianao ny fifoazam-panahy kristianina rodirodo mpanafahana 2026 a spesialy miracle 2026 anafaka anao jesosy tongavy raha eo amin'ny tanàna masina manomboka amin'ny sivy sasany maraina fotoana vavaka lehibe ombana herin'andriamanitra ao fametratanana ihany koa raha ilainy zany isy délivrance ao anatiny io fanafahana zay ny fandeny ka sorotsika ny tompo moa zany rehetra zany aza dino fa iry andrimbosary a eo ampitany tetezina rodirodom-panafahana 2026 spesialy miracle 2026 a andrimbosary amy sabotsy koa io amy sabotsy manomboka amy sivy sasany a andrimbosary efa any moa ny fanentanana efa any koa ny ino ny afisy afisady a ny vitation a ia mirary soa e tongava mandray ny anjaranao alôha io omeko anao vetivety numéro telefônina 034 80 212 59 034 80 212 59 ary ny Airtel 033 81 025 18 033 81 025 18 reo ny numéro tsika mpifoazam-panahy kristiany reo mia mandeha fony reo numéro reo a azonao tsonatrany a voarainay ianao no ivavaka tsika isaotra amy jesosy saotra anao zay jesosy kristy tompo satria tateraka teto ndray ny fotoana androany mino a tompo fa zay rehetra nandrehany zany afatra ho zany a de azo hery anana fanantenana fa ho mpandresy ary andray fanafahana ka io ary jesosy ireo rehetra ny aino mba ho voninahitra ao a amin'ny anaran' jesosy amen eny ary zay ny fotoanatsika teto androany a samy hotahin'andriamanitra ndray aloha teto amy fanolorana moa ny profeta fidy malala zay mbola manome fotoananao amy malaraka ohatran'zao ndray eto amty onjapeo tia veloma tompo
1: rodirodo mpanafana 2026 spesialy miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny kibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana délivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy fampanjana napolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botso avy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tianao jesosy bisy 32
4: d'excellente matinée avec la radio Sophia.

0: une excellente matinée avec la Radio Sophia.
1: Sans 3 effets.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, if a tabro pundura.
0: Mizara falina wanao.
2: Zahle sy tena leo alera soara tomso mandratra? Mijala mitsarefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, neva mivolo zara raha afaka.
3: Ka ny lazao mety mbola le simple lamba reny no ampiasainako.
2: Finona ny akoatra an'izay e, ny ahy neva nahazatrako.
3: Raha soara double lamba indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo, ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
4: Efa fantatsika ny tsara lamba laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 800 ariary. Laser, sentez la différence.
5: Zame ka hisurfacy analazy?
6: Yellow Up, mety amin'ny tolotra miavaka hatramin'ny 28 jona zao ihany. 500 mega naharitra 80 minitra 500 ariary fotsiny. Afaka vidina foana rehefa lany. Yellow Up 500 mega 500 ariary monja. Tsotra kely, tsindrio haingana ny dièse 322 étoile 61 dièse na midira amin'ny Super App. Yes, c'est moi.
7: Malagasy mifety, asandrato feonao.
8: Tonty le fotoana. Vonona venareo?
7: Je!
8: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voatahiraka.
7: Ha! Rosalinda ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maiz Molana 4 ao amin'ny Novegas, Hello Kitty amin'ny teny Malagasy ao amin'ny Novegas, Vivo Safrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Hatramin'ny 30 jona, ataovy aingana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
9: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandraharaha orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fiana antso e. Raha mila fanazavana fanampina, antso ny radio televizionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
10: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Io miraba sika rehetra rehetra na tratranty hiantso maraina itia maraina ni shabusia fa 27 ny volana jona taona 2024 alabaina ana vita soa masara aniny sia fety ni faleo fatena iny mo zany ni 27 ny volana jona teo iny de velona amin'ny raha handavana andray sika rehetra manomboka androany. Mahery efa 10 minitra ny amin'ny hiainan'ny ora maraina. Andao aloha tsidiko aminao vetivety ny vina hametoa toetry ny andro amin'ity andro any. Ity amin'ny ankapobeny tsy dia misy zavatra miova. Nareo sakorana aloha raha tseto mety tsy hoisy aloha amin'ity andro any ity. Eny somarina azo elikelika kely tamin'ny omaly fa raha araka ny voalazato amin'ity andro any ity dia mety tsy hoisy izay. Ro sakorana izay ny mari-pana tsy miova fa ny 5 degré celsius ny farany ambony raha toka ny 2 degré celsius izany ny maripana farany ambany. Vao niposaka voaingana teo ny masoandro tamin'ny 9 sasany no niposaka ary any amin'ny 5 fahateliny dia efa ilentika izany iny ny rahona moa izany dia efa io manahako na ny masoandro io dia mbola tsy hita izy hatramin'izao fa mety hiposaka ihany io rehefa avy eo.

na de nisy an, nisy zavatra ny sepasy sy nisy ny zavatra be dia be izay nitranga moa zany a dia anao sao anatin'izany a mbola nomeny fofinaina nomeny tominandro a nomeny famindrapo afaka miaina afaka manatanteraka anareo hadidy marsa miafa dia isaorana lehibe ilaina ary ilay andriamanitra ao an-tampon'ny loha izay nanome an'izay tominandro izay ho asika rehetra dia hoentina anaova soa hoentina hivavahana isaorana azy ihany koa

Do, rabeko natinirany datkoatra ity sika rehetra akory aby efa matetika mandeha eto izy ity an. Andao rabeko anatiny ity anao dia sika amin'ny lamozika ny tapany maraina ity aloha zany an, ny fandarana brosy kokoa moa zany no hiaraka aminao rehefa io rahasika amin'ny balba fa mialohan'izay an dia hoentsika ao anatin'ny lamozika maro samihafa aloha.

0: minutes. Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Filazan et Domni Radio Sofia. Mitataja malagasy izay lalaovin'ny fotrina feno asa dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinay ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
2: Akory aby! Vitogaz Madagascar manolotra anao ny Vitogaz Tour 6/25 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadiny, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeny, 30 isanjato be izao ny fihenambidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
3: Toka efa natao mora anga fa zelazela rak'izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.

0: ça, mec, il s'est passé à l'as.
1: Yellow up, metam toi, tout le camiavac, atamni, valamro pour le duna zoyan, 500 mégas, naavta en pour minute, dina datoire ar futun, atakav dina fon ar efalan, yellow up, 500 mégas, dimanzatoire ar mund, tchouchakel, tindri wengenani, dièse, 322, étoile 61, dièse, nami dirom, super app, yes et moi.
2: Finda emblaide miara gamnizili, mis markamar azusav dianan. Itel, Infinix, Samsung, Azalut Kelkel, Arakan Fafa now.
3: One ticket fenaratu, tu saira na tsune no fa, efa tunge tom tsikeni biopela mada, ni biopela mada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatara nam biopela mada, atrai, one new lamana na ura nam ni tusta, yo yan kuni nectar fukte par pari, zeti tafatia omni biopela mada iririanji, nata one new lam mistiabet, tia dunyan kure fukata fana lana toka sinskiar, one dose manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vulsula, sin maska manatsuta vulu, arni krema sin savun fanatiuvana tare simba, wan vivav mtatsaza, sin leila manana ula nam ni prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vuna nyandrayenau ni biopela mada.
4: Ni tuera na itana ni biopela de ewapita ni radio viva, akaik ni aribuxi.
3: Contact 03415-816-04.
5: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miara kamble fnusana vavao. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar, feis luka mar pe usarainao.
6: Avec ton nouveau bon plan Netflix & Fibre, booste ta connexion et valide tes soirées. Pour toute souscription à partir de la Fibre Go, nous t'offrons jusqu'à 16 mois d'abo Netflix gratuit, soit jusqu'à 225 000 arias pour t'abonner et profiter à fond de tes streams. Garde ton argent pour les snacks, les séries, ses bonus. Rends-toi vite en Yas Store. Offre valable jusqu'au 30 juin 2026. Offre éligible à partir de la Fibre Go à 99 000 arias TTC par mois. Abonnement Netflix à activer via un code fourni par Yas lors de la mise en service de la fibre.
7: Yes, I'm going to go to the house.
8: Kubaina be uchken, mapatanzak, mapatilse, maasalam.
9: Hey! Yes, Andre! Please, Ukbezazok! Pekto, away!
10: Isananju, Mzaran Sara Indinj, Misafid Nyakura Lafach Indinj, Mapsungad Nansir Tena Malagas, Stava de Bezan Rich Sanyam Ney. Tunya tsirin rovtona iarantsika ka ny afaliponay no zarenay aminao efa enimpolo taona izao salon
11: merapatsika rehetra ny tokantrano andray a izay ato amin'ny biopela mata ho antsika rehetra eto fianaratsosiny manodidina dia manasanao a anantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny banque centrale, de eo amin'ny arrêt en bus mihitsy, eo Anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe biopela mata eo amin'ny arrêt en bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny banque centrale dia eo ianao no manantona. De tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao de ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomeradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy de tena hoe ao anatin'ny fotoana foy de afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny pomeradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. raha ohatra izany kefa mipotsaka ny moro hitanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay ao ihany koa ny nectare figue de barbary izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na di cancer ary a misy olona zao tena hoe tratriny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation a na gros cœur mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretinydamosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao an'izay betabe izay manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro an'izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada na fantaratsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada ary indrindra iny koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana akoatra an'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretikoditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetratriny hoe impoko savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao a natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka anketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra nykendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao akoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny anche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétal a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétal akoatran'izay koa de ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty de manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a zay i crème manafotsy vatana fahafantarana izay. Akoatra izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritery call izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia atongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345816604. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptika dia tonga vao amin'ny Biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
7: Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant.
12: Juliara izay tia miavy indraiky riano ameo lala, ameo lala, ameo lala.

bun bun.

0: conheça kosa lesireny rabanana
1: kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
2: Quando ora isso rasa na biometria, isso é tudo que na mano está ouro anao.
3: A minha fitura se sasani.
4: Une excellente matinée avec la Radio Sofia.
5: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
6: Zahle sy tena leo alera zoara tomo sy mandratra Mijala mitsy rehefa miaratra Maratra foana ny hoditra Nefa ny volo zara raha afaka
7: Ka ny an'ny lazao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako
6: Finona ny ankoatran'izay e Ny ahy nefa nahazatrako
7: Raha zoary double lame indray zao no ampiasaiko Tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety Ny lama voalohany manapaka ny volo Ny lama faharoa kosa mamarana azy Sady mety amin'ny hoditra rehetra
8: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny valonjato ariary. Laser, sentez la différence.
9: Finday mbola be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo hisafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, araka ny fahafahanao.

0: Mahery telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny valo ora maraina eto amin'ny trano fitenenana iaraka an'izay generika izay eny Kaja Libertos na Tontonvalo manerati aminao ao anatin'ny fandarana Bruce Kokoa mitiandroany ity. Après la fête, c'est encore la fête. Après la fête, on gratte la tête. Lasa iny fety iny an dia miasa saina indray ny olona akorindray ny manaraka ao. Fa zao ny teniko aminao an, mpanentana positifa ny iaraty aminao. Raha tsy afa-pota ao anatin'ny fety ianao an, tohizako anatin'ny lamozika indray. Après la fête, c'est encore la fête. Ok, Balbin. Bruce Coco, alamine ny tokantrano an, sasao mivilia alamine ny any an-dakozina kamokamo are. Fa fao ny tokontany an, atao voatra ny ritma mazatra foana. Efa lasa ny fety iny an, dia hafa indray zao no atrehantsika hiatrika fiainantsika dia manonona ny tsara indrindra ho anao. Mba mangataka bipa anankitelo fotsiny any amin'ny larana 033 10 565 63 033 10 565 63. Eo ihany koa ny larana 033 13 861 70 arnerange Madagascar 032 03 987 61. Tsara ty androany ity, alamino izay azo alaminy ny fahaizamandamina no entina mandresy. Lamozika fiderana no anombokyny fiarana aorinan'izay tsika tonga de lamozika akisesisesy mihitsy io an, tena hoe mbola toizantsika ny fety. Après la fête, c'est encore la fête. 103 FM toujours ny fety an. Ok, Balba, laoary. Lamozika tolotry ny tafiky ny lanitra, ny tatana antsika, mivimbina antsika, miaro antsika, mamotipotika ny fahavalotsika. Tsara ty androany ty. Manomona tsara indrindra ihany koa ny l'homme le plus beau tsory an, nanao ny haintso zavatra tamin'iny alina iny an. Bon, vita soan'ny fety ro raha tsy ory manakory agny.
1: Get ready to be blessed.

Lasa dia lasa ny ora sin'ny fotoana hitsofoka ao anatin'ny ambiance amin'izay tsika alamin'ny tokantranonao a. Ingaiky avy any Karaiba ihany ty raha ty a, rebel. Alam daminao na kamokamo na vizabizaka na makafokafoka. Alamin'ny loha ny tokantrano fa mifahaiza-mandamina no entina mandresy dia mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Ok, Balba, bon weekend daholy amin'ny Bruce Coco animé par Tonton Balba.

Orange Madagascar amb en Ulxa Ureuanou, amb Ival Ures

spit the worm

0: 103.fm,
1: la fréquence en couleur.
2: Latsaka raika ambin'ny folo minitra ny amin'ny sivy ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay, efa mamilamina tsara ve ny tranonao an? Alamino mange io an, tokantranonao io an, fa rehefa milamina io an, milamina ho azy ny problema rehetrarehetra. Brosy coco, ao tsara daholy an. Ok, balba.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Tiana bota fitomboka nakasivy enao manatona ny magasin Intercenter Passambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: smartphone azo alotsy kelikely ô
3: atao amin'izy ily tsy voatery manambola be vao mahazo smartphone na infinix na itel na philips azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro ny vidiny nefa mbola mahazo kado mega mandritry ny enimbolana koa ianao ao amin'izy ily irery any no misy smartphone azo alotsy kelikely manomboka amin'ny 7 arivo isan-kerinandro miaraka amin'ny kado mega zany e miantso avy hatrany laharana 034 11 373 39 na manatony ireo shop izy ily sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky anao izy ily manamora la vie
4: Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asako a?
5: Avy akara amin'izay le level miaraka miasa sy mitolotra mijinjo vidio amin'izay le smartphone ZTE ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka 1200 ariary mandritry ny enina na 20 volana sady tolorana katohatra amin'ny 7,3 giga ianao isam-bolana mijinjo tonga vahaingana any amin'ny asa store manan-kery amin'ny ZTE A36 ZTE A76 4G sy ZTE A76 5G fandoavam-bola amin'ny amin'ny vola ihany

Maramarihany koa ireo namantsika efatra fitra kopakopatanana manokana ho an'ny sisi any tonga soa ianao tsy salama efa herinandro zay any tsy mba naheno any tsiro ny fety zany mihitsy letsy a hatramin'izao dia mba meo hiriray any zay safidinao ao miaraka amin'ny teny mamy a masoa hanamaivana ny rofy manonona ny tsara indrindra ho anao lehibe lavitra noho ny aretinao ny andriamanitra mamelanao miposaka avy any atsinana no masoandro miletika any raha mbola iletika any io tsy maintsy mitsangana ianao tsary ti androany ity 103 fm 103 jotem ok ao anatin'ny fandarana brosika koa tsika lamino a zay azo alamina ny saina indrindrandrindra mila alamina satria après la fête on gratte la tête de mila mifety foana tsika ao an-tsainao mila alamina foana mandeha ny amin'ny lalana foana tsika kopakopatanana ho an'ny taximanina ny beksimanina ao antsika rehetra ok balba

Anisan reo a namana ihany koa mitondra fampandrosoana, mitondra hazavanao an'ny fireneny. Ony miary ao Morondava ao, manonona ny tsara indrindra anao a, manomanona ny fiarana tany Farady, dia mitombo rasina hatrany hatrany a. De God bless in a way. Avec un centre FM, ma centre je t'aime. A tia putkarena, ribal bincho. Ok, on miar. Manou nan tsari indrindro wano. Aro tik tik zan mesal zan grand.

Mahery telo ambin'ny folo minitra ny amin'ny folo ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay ao anatin'ny ambiance Zabrosy Coco animé par Tonton Balba alamino alaova milaminao e ok Balba. Kopakopa tanana ihany koa ho an'ny fianakaviako rehetra anylareony eo any Italia any Eropa any a zay manaraka miondana sipakafian'ity centre FM centre azotema ty tsary ty androany ity alamino Balba ok.

Ao anatin'ny lamozikan'ny Scorpion ty ny anaovako veloma finaritra anao indray a, mbola eo ny antsika rariva ny anatin'ny retro sy ny 100% l'ovre rive ankasana feninareo a, ny aradia tamiko tao anatin'ny fandarana broscoco de passe un bon weekend ho lavitry ny loza daholo tsika mianakavy manonona ny tsara indrindra ho anao rarivindray asesoara.

Udah henti na cuma jenuh hirup tiap mana yang diseri kukul.

Juliana e Nanguinha faz pila sol. Juliana.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Wanti ket fenaratu,
2: tu sa irana tsune nofa, efa tunge tom tsikeni biope lamada, ni biope lamada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatarana biope lamada, atrai, wanyul lamana na uranam ni tusta, yoyankuni nekta fukte par pari, zetita fatiom ni biope lamada iririanji, nata wanyul lam mistiabet, tsadunyankuri fukata fanalana toka sinskiar, wanjo zemanir ni alamzanji, ni proteina sini et memoir, arni te minceur, miskuni fana foot manala au, arni mapanir vursula, sin maska manatsuta vur, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin le lamanana ulanam ni prostat, impuissant sin sis, tungavar fa vunan yandreno ni biope lamada,
3: ni tuirana itana ni biope lade, ewapitani radio viva, akaik ni aribuxi.
2: Contact 03415-816-04.
4: Akuriabi! Vito Gaz Madagascar manolotra anao ny Vito Gaz Tour 26/7 ny 30 Jona hatramin'ny 15 Jolay ho avy izao. Ho antsika rehetra eto Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Ranomafana, Ifanadina, Mananjary, Manakara, Vangaindrano, Farafangana, Vohipeno, 30 isan-jato be izao ny fihenam-bidy ho an'ny kit konektika sy ny kit fatapera.
5: Toka efa natao mora anga fa zelazela araka izy a, tsara isan'andro anga misy an'ity.
6: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 60 taona izao. Salon.
7: Sunday,
8: please look better so.
7: Pecto,
8: away.
9: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
10: Tapaky izay mots de ampianovany fianadranay manontolo. Pilogène nazo, 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy, Jean-Pitso mety ho ianao. Ampiseo ny vinavinanao miaraka amin'ny bet261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
11: Loatra ny rano ataonao amin'ny kobaina izany, baina loatra ny afo izany, verany loatra ny kobaina izany, lobataina sady ve? Io ve tsy mbola maty? Izao ny fanaovana azy mba tsara be ny tsirony. Arotsaka anaty vilany ny kobaina iray finosana 5-10 grama, arotsaka ny rano iray vera, aro arona tsara ifangaro, apetraka eo ambony afo malefaka, aro arona tsy mijanona. Rehefa mangotra toka 5 minitra aoriana izay dia bataina fa masaka. Tomady ny zanana satria nanomboka ny fahenim-bolany dia efa nomeko kobaina foana.
12: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
13: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoar?
14: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
15: Ny groupe fianoar dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
13: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
15: Milalao tantara?
16: Tantara ny tsehatra.
17: Ary somy tantara ny fiainoara.
13: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879-999-36 na ihany koa
18: 03432-847-75.
13: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoara dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 PM. Ny famerenana azy indray miaina dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:00 PM.
19: Yeah!
16: anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin intercenter pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fina antso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e

ao anaty izany fiokirizany no hitondrako ny arahamba ho antsika rehetra tafaraka indray eto amin'ny radio sofia 103 FM ho an'ity tondrotondro ny andro sabotsy fa 7/20 ny volana jona taona 1920 ity araka izany dia tafaraka indray isika ato anatin'ny fandarana kantony omaly vitasoany omaly vitasoany afaka omaly vitasoany fetim-pirenena aloha isika rehetra dia mirariny sosiny tsaratrany ho an'ny fanohizana ny fiainana sy ny zavatra rehetra ihany koa i dia ny fiarahantsika eto a fampialana voly ao anatin'ny hira sy ny mozika zay ho alahatra ho antsika dia mirary sosady a mirary fafinaretana feno ho antsika rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Misiandrei tsia yadmin. Asaramant, bima patia tsikian lanzan fia vanana sin fretzakin. Amsoftonant fitzo, aloaviam nem vuli rutinas factur, namande fasa vul, fan, natult, wando akagianao. Tsinjuni diez, 111, étoile 1 diez, na apesoni apem vul. Arot stapakan pitz Facebook mvul, sirio SMS aitano iruturcha wan fiti. Mvul, miaramandusi sanandro.
2: Zame kia isol fasian alas?
3: Yellow up, metam toa, tulcha miavak, atam ni valam ropul zuna zoyan, 500 mega, na avcha en pul minit, dina zatoari ar futun, atakav dina fona refalan, yellow up, 500 mega, diman zatoari ar mund, tulcha kel, zinri wengenani, 10, 322, etoile 61, 10, nami dirom, super app, yes et moi.
4: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miarakam refnusana vavao. Stiun pet Facebook World Cola Madagascar face Luca Marte usarainao.
5: Malagasy fety! Asandrato feonao!
6: Tony tile ftony! Fonona fenareo!
7: Je!
8: Fotoana ty misy nandrasako lefitra da voataika.
5: Rosalinda, ao amin'ny la chaîne Vaovao B, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maiz Moulana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny Malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa. Atramin'ny telopolo jona, ataovy aingana andre abonnementnao, dia mahazo chaîne rehetra mandritra ny telopolo andro.
9: Wantsika tfenaratso tio sahirana tsune no fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaratri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosotra eo ihany koa ny nectar fruit de parpari izay tsy tafatsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho andreo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitadisaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biopelamada
10: ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
9: contact 03415 816 04.
11: Fotoana mamy be miaraka amin'ny RTV Sofia.

0: tongola fitoana mandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ray ora sy sasany Alpha Simon manolotra ora ho anao amin'ny iray ora sy sasany tolakandro

Ie, dia eo anatin'izany ny fikirizana indray no maranako indray ny fiarahana aminao tato anatin'ny fandarana kantony omaly tamin'ity andro sabotsy ity tsy de nasiana resa be tato anatin'izay fandarana izay a fa ny anona tanteraka tao anatin'ny hira sy ny mozika isika de mirary ny sosy ny tsara indrindra mirary faraneherinandro mahafinaritra ihany koa de mirary fialamboly kanto ho anao miaraka amin'ny radio a eo ihany koa ny televizion sofia rahapito sika mifankahita indray rahapito sika mitafatafa indray ao anatin'ny fandarana kalon'ny fahiny

0: خطونا مام بيم يركمني اخ تي في صوفيا.
1: Here we go. One.

Ieny ary anatiny izany mozika fiderana mafinaritra izany no andeha andolako indray ny teny fiarabana ho an'ny tsirairay izay manaraka hatrany ny radio televizion Sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy fa 7/20 ny volana jona taona 2020 izao. David no mirana izany mozika izany fanamperana ny lohateniny anisany hoe mozika tsy afaka ombavany maro izany tamin'izany fotoana izany fa somary hoe adinidiny kely moa izany izy ankehitriny. Efa narosoko teo ihany koa ny mozika fampafantarana enjama efa indray no manohy ny fanentanana to anatin'ny fandaharana no sainao ve, izay ilay fandaharantsika rehefa sabotsy tolakandro tahaka izao. Omeko anao izay fandaharan'izay afaka minitra maromaro fa ndeha lohantsika somary hoe ihany koa tanteraka ao anatin'ny mozika endrasana an'izay ora anolorako anao ny fandaharana nosainao vea izay.

0: bébé.
1: Toto,

Mahery roa minitra ny amin'ny telo ora tolakandro a. Mamerina aloha ny teny fiarabana ho an'ireo izay mety hoe voeo mihitsy ianao vao tafiaraka amin'ny onjapeo Sofia ho an'ny efa teo dia kopatanana ry makasitraka indrindra ny amin'ny fanarana ao an-trany a ny onjapeo Sofia indrindra ihany koa ny televizion Sofia. Tolakandro ny sabotsy a efa diso fanjatritsika loatra angamba hoe ny fandarana no sainao ve a no iarahanareo amiko rehefa sabotsy sy tolakandro tahaka izao ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana so dia mbola misy vaovao ihany koa any hoe iza re zao ao izao hoe ianjama efa ny eto amin'ny fanentanana somary hoe ny anyko tanterakatsika tao anatin'ny mozika tao anatin'ny fotoana lavalava mihitsiny izay a dia alohandeha anaraka indraintsika ny fandarana no sainao ve satria dia fotoana ifanomezana mihitsy a izao ora iresahako a izao iresaka indray amin'ny tiandroany ity atao anatin'izay fandarana no sainao ve izay a zany hoe fiainantsika andavanandro maha olombelona antsika isika moa izany a maha olombelona antsika izay dia miaina ny atao hoe fahazazana dia miaina ihany koa ny fahatandrana dia miaina ihany koa ny atao hoe fahaterana dia indraindray ihany koa isika somary mifampijery indrindraindrindra moa izany rehefa hoe sendra misy ny fifampiresahana mifampamitany hoe firy taona ianao firy taona lahy firy taona ndry dia somary hoe mampitaza isika ao anatin'izay hoe hoay fa maninona izy no zao taona nefa ohatrany hoe tanora be ny endriny a tanora be ny hoditriny a fa maninona nefa mety hoe fa mitovitovy taona aminy nefa somary hoe somary efa antitra ianao anatin'izay a hoditra ao a izay misy antony avokoa izany rehetrarehetra izany amin'ny akapobeny aloha izany dia raha vao ny olona anankiray no anontanianao makasika an'izay hoe fa maninona ny olona na samy ohatra hoe samy efapolo taona a dia tsy mitovy ny hoditra dia ohatra izy ny sasany hoe ka tsy mitovy ny sakafo hohanina ohatra na hoe a tsy mitovy ny problema misy zany hoe tsy mitovy ny olana izay atrehana fa samy manana ny olana ny tsirairay a eny tsy ferana aloha izay valiteny anankiray izay fa ny tiako atongavana dia ohatra izy a hoe ny sainao ve fa misy sakafo sasany a izay omantsika zany hoe izay hoanintsika manafainga anatin'ny fanteran'ny vatana zany hoe ny vatantsika mihitsy no aingana ao anatin'ilay fanterana ary misy koa nefany a manampy a hijanona ho salama sy tanora lalandava zany hoe tanora ela ihany ko a ireny sakafo a izay hoantsika ireny averiko indray mandeha ny sainao ve ozy izy a fa misy sakafo sasany a manafaingana ny fanteran'ny vatana zany hoe mihinana n'ilay sakafo ianao dia aingana kokoa ny fahateran'ny vatanao dia misy koa nefany izy ireny manampy a n'izay vatanao izay hoe mijanona ho salama sy ho tanora ela kokoa tsy misy ihany koa nefa n'izay ny atao vao an-tsaina hoe tsy misy ny hoe tanora foanafoana izany ianao fa tsy maintsy hoe antitra foana ianao a fa zany hoe ny mahela velona angambany zany hoe ela sy hoe ela kokoa ianao no miaina ao anatin'izay vatana sy hoditra tanora izay amin'ny akapobeny a dia tsy ny taona no tena hoe mahatonga antsika ho antitra fa matetika ny safidy ataontsika isan'andro ahoana moa izany no hanamarinantsika hoe ny safidy ataontsika isan'andro zany hoe isika mihitsy a no misafidy eto zao dia amin'ny alalan'ny sakafo no tenao resantsika zany hoe isika no misafidy hoe ndea anaingana hoaingana kokoa ho anatin'izay fanterana izay a amin'ny alalan'ny sakafo noho izany a dia mila fantatrintsika hoe inona afaka izany a ireo sakafo mety hoe manafaingana amin'ny fahateran'ny vatana izay zany hoe tokony hoe salasalaintsika dia misy koa ny manampy a an'izay vatantsika izay janona ho salama sy tanora ela kokoa isan'andro a ny vatantsika dia manorina na manimba ny tenany a arakaraka izay apetrakitsika ao anatiny zany hoe isika izany a no mametraka ny zavatra ao anatin'ny vatantsika ohatra hoe ny sakafo ohatra hoe ny fahazarana ihany koa ohatra hoe ny fanatanjahantena itsika no mametraka an'izay a eo amin'ny vatantsika fa tsy olombelona hafa mihitsy fa ianao tompotena mihitsy no mametraka an'izay raha ohatra ka raha hoe tia sakafo be siramamy ianao a na tia zany hoe tia sakafo be menaka ireny voahodina ireny a dia fantary tsara fa
izay izao a izany hoe mampivoto a izany hoe mampitombo ny fifitosana ao anatin'ny vatana dia manimba hoditra rehefa mivoto ny any anatin'ny vatana dia manimba hoditra aloha izany voalohany indrindra dia mampihena ihany koa ny hery fiarovana ary manafaingana ny fahanterana averiko indray mandeha ny sakafo be siramamy a be menaka voahodina ny zava-pisotro mamy ary sakafo industrialy a dia mety ampitombo ny fifitosana ao anatin'ny vatana dia rehefa mifoto moa izany ny ao anatin'ny vatana manimba ny hoditra izany hoe tonga ny ety tonga dia ny ety avelany avy atrany a no simbany a dia mampihena ihany koa ny hery fiarovana ary manafaingana ny fahaterana ihany koa izany hoe raha ohatra ianao izany tia sakafo mamy be a be menaka voahodiny ireny a ny zava-pisotro mamy a ary ny sakafo industrialy a dia fantary tsara fa mety hoe izany hoe manafaingana kokoa ny vatanao a mankany amin'ny fahanterana ianao izay izany ny izany hoe ny sakafo tokony hoe tandremanao itsikelany kosany a ny voankazo ny legioma ny voamaina ny trondro ny voanjo ary ny rano a ampy dia manome otrikaina ilain'ny sela mba hitoetra ho matanjaka sy avaozina tsy tapaka etsekilana ozy izy a ny voankazo ny legioma ny voamaina feno a ny trondro ny voanjo ary ny rano ampy tsara dia manome otrikaina ilain'ny sela mba hitoetra ho matanjaka sy avaozina tsy tapaka izany hoe ilaina izany a ny mihinana voankazo misy olombelona dia tena hoe tsy matsiaro tena mihitsy hoe mihinana voankazo ny mety hoe ny tena manahirana anareo angamba ny eo anatin'izay hoe malaina izay ianao ny mihinana voankazo mety ozy izy ianao hoe tsy manam-potoana hihinanana azy na mety hoe tsy de misimisy olona ohatrany mihitsy tsy de manavanana anazy ny rehefa mametsena de mety hoe ny loka sy ny vary fotsiny vidina fa tsy zatra mividy voankazo ilain'ny vatana foana ny mihinana voankazo indrindra zao am'izao andro mangatsika fa mivadibadika zao de mila mihinana voankazo ianao de mila mihinana legioma ihany koa ny voankazo any anisany hoe manaingo a ny sakafo izay hoanitsika ny tiako tenena ao anatin'izay hoe manaingo ny sakafo hoanitsika izay satria isika dia tokony hoe mihinana sakafo maro loko a dia ny voankazo ny anisany hoe manome loko any izay sakafo hoanitsika izay dia ny fampian'ny rano satria nisy rano ihany koa teo a amin'ny akapobeny moa izany ho antsika olombelona tokony hoe misotro rano roa litatra eo eo na ray litatra sy sasany arakaraka ny lanjantsika ihany ko a ny izay rano a sotrotsika izay fa ho an'ny be voka aloha izany izany hoe tokony hoe roa litatra isan'andro ny rano a izay a sotroinareo tsarovy tsarovy foana foana fa tsy misy tsy misy hoe tampoka ny fahaterana fa vokatry ny safidy madinika tsy misy tampoka ozy izy any ny fahantera zany hoe tsy tokony ho tampoka aminao la hoe fahanterana fa vokatry ny safidy madinika averintsika isan'andro izy io zany hoe amin'ny alalan'ny sakafo de nao ihany koa raha ohatra ka hoe zatra n'ilay manao fanatanjahantena de tokony hoe toizanao foanafoana izay fa tsy ajanonao ihany koa satria misy hoe mangatsika ny andro de kamokamony ianao fanatanjahantena na hoe mafana ny andro de mahalaina be fa ianao miandry an'ilay fotoana lay amin'ilay andro amin'ilay atonina sady ilay tsy mafana be no tsy mangatsika be mety izay no tena hoe mety aminao fa atao foana ny fanatanjahantena na de atao hoe somary mangatsika na mafana arany a fa saingany hoany fisotroana rano rehefa mafana zao ny andro rehefa ao anatiny hoe manao fanatanjahantena ianao de azy adiny foana ny mivimbina rano misotro rano de rehefa mangatsika ihany koa de ilaina foana ny manao fanatanjahantena de misotro rano mafana ihany ko toizako foana aloha zany hoe ataontsika indray mandeha izy ity de tapitra de rehefa voatsika verina anatin'ny mozika indray rehefa misy safidy izay hoanina ianao a de tsy mameno kibo fotsiny esorina zany izay fomba fisainana anakiray izay misy tena ohatra zany mihitsy zany hoe rehefa misakafo ianao de nitanjonao rehefa isakafo ianao de la hoe mameno kibo a de voky ianao fa
manome izany hoe manana fanapa-kevitra ihany koa hoe anome aina ny vatanao, izany hoe mba tsy hanimba ny vatanao a, ny fihinananao sakafo a, ary anampy anao salama sy mampihena ny mety hoe trangana aretina misy eo aminao, satria misy ihany koa ny sakafo rehefa diso hoaninao be loatra izy a de makarary anao, mitondra aretina. De ny vatana ihany koa moa izany de tsy maintsy hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay, fa mety hoe hafahafa ihany koa raha hoe mandritry ny taona iainanao rehetrarehetra ianao de hoe salama, fa tsy maintsy hoe mba mandalo tsy fahasalamana ihany koa indraindray, fa mila fotsiny ianao hoe mitandrina ao anatin'ny sakafo ohatra, satria izay ihany moa izany ny tena hoe poizina voalohany indrindra ao anatin'ny tsy fahasalaman'ny vatana ny sakafo, tsy fitandremana sy ny maro samihafa. De rehefa misakafo ihany koa ianao de aza hoanina fotsiny izy hoe mamenin-kibo anao na hoe avoky anao fotsiny, fa anampy anao tanora ela kokoa sady anafainga, sady hoe tsy anafaingana ny fanterana, izany hoe mba tanora ela kokoa ianao anatin'izay fisakafoananao izay a, fa tsy manafaingana ny fanteranao. Ny fahasalamana no arena lehibe indrindra. Manaiky an'izay, miaiky an'izay ngamotsika rehetrarehetra, izany hoe tsy afaka mividy fahatandroana mihitsy isika rehefa very izay fahatandranao izay, tsisy hoe andeha hividy any an'anana tsony, satria tsy izany hoe tsy voatandrinanao a ny fikolokoloanao ny vatanao amin'ny alalan'ny sakafo sy ny fanatanjahantena ohatra, de vetivety ianao de antitra de tsy misy hovidiana tsony hoe aiza ny mividy an'izay fahatandrana izay, saingy fotsiny hoe afaka mikarakara de ny mbola eo ampelatananao a izay atandranao izay, tsy misy no ao hoe ny hoe ho antitra foana ianao mandritra ny taona rehetra izay iainanao, fa kosa ny misy a ny tokony ataonao mba hitazomanao ela kokoa ao anatin'izay fahatandranao izay. De manomboka eto izany amin'izao sabotsy tolakandro izao fa 7 ny volana jona, tadidio tsara manaova safidy iray tsara kokoa ianao no nomaly azany hoe satria ny vatana iainanao rapitso a de vokatry ny sakafo fitinao ho an'ny ity a anio ity, izany hoe ny rapitsonao a de vokatry ny sakafo fidinao amin'ny ity androany ity, izany hoe miankina amin'ny ity a sakafo hoaninao androany ity ny ela indrindra izay a iainanao. Ny tanjona de tsy iaina ela fotsiny ianao, fa iaina salama matanjaka ary feno hery mandritra ny taona maro. Ny tanjona ozy izy a de tsy ny hoe hiaina ela fotsiny ianao hoe manana an'izay fahaela velona anao izay, fa ny hiaina salama sady ela velona ianao ny salama, satria raha vao ela velona ihany koa ianao no ao anatin'ny tsy fahasalamana, mety ho sahirakirana, mety ho kivy ianao na ny manodidina anao mety ho kivy hoe tsy aleoko ve ty tsisy toy izay ohatra izao mampijaly tena, mampijaly ny manodidina anao, fa tokony hoe sady miaina ela ianao a de miaina ao anatin'ny fahasalamana matanjaka ary feno hery mandritra ny taona maro mifandimby.

Zany hoe amin'ny ankapobeny ny sakafo be siramamy sy be menaka voahodina ny zava-pisotro mamy ary sakafo industrial moa zany ny tena hoe voatonona teo tokony hoe hitandreman'ny tsirairay ao anatin'izay fananana vatana tanora lalandava izay averiko foana hoe tsy misy ny olombelona hoe tanora foanafoana zany fa zany hoe mba hitazomana ny vatanao mba elaela ao anatin'ny fahatandrana zany no nanomezako indray n'izay fandarana sainao ve androany zany hoe tsy tokony hoe ny taona no tena mahatonga antsika ho antitra fa matetika ny safidy ataontsika isan'andro no mampalaky mahaingana ao anatin'izay hoe fanterana izay de mila mitandrina ny tsirairay ny zany hoe ny anamafisako an'izay voalaza rehetrarehetra teo izay de meza ihany koa mampiasa vatana tena ilaina le mampiasa vatana akoatra n'ireny sakafo ireny de ilaina ny mampiasa vatana ho an'ireo zay mety hoe manana asa ianao zao mety hoe manana ora vonjena ianao ny tapakandro maraina ny tapakandro ariva de mazava ho azy arakaraka n'ilay asanao mety hoe mitsangana foana ianao mandritra ny asa izay ataonao na mety hoe mipetraka foana ianao de ny tena tsara zao hoe manao zany hoe mandeha tongotra ianao rehefa andeha ho any ampiasana satria mety hoe hipetraka foana ianao na hitsangana foana de mba mandeha tongotra ianao zany zao anisany hoe fitaizana vatana ihany ko mba ho ela ianao anatin'izay fatandrana izay. Mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro atreo angamba no azoko ndresana de mankasitraka indrindra tao anatin'ny fiarahana ianjamahefa no teto amin'ny fanentanana mihitsy sy manantena fa navoaray ny afatra avokoa ny tsirairay avy tsy misy ozy izy any hoe miaina fahatandrana foana ianao mandritra ny andro rehetrarehetra iainanao fa somary hoe mba mitaizataiza vatany zany hoe mba elaela ianao anatin'izay fiainanao ma tanoranao izay na ny endrika ne zany hoe na ny tare reny malaky mikendrina ireny ireny de vokatry ny sakafo zany hoe misy ny sakafo mety hoe tsy zakanao de mampikorokorotra ny hoditavanao fa tsy de voatery hoe misy ianao ve mbola ty amin'ny ohatra hoe fa dimy amin'ny telopolo taona na fefapolo taona ty de efa tokony hoe orotana be iny ny hodiny tavanao fa misy foana ny tokony hoe tandremana amin'ny alalan'ny sakafo izay akasitraka indrindra ozy izy atao anatin'ny fanarahanao ny fandarana no sainnao ve de ho amin'ny heriny anio indray ny fandarantsika miaraka amin'ny anjamahefa hatrany ianao anatin'izay fandarana izay de mankasitraka indrindra toy ao anatin'ny mozika ary ny fiarahana

0: الراديو سفيان.
1: This is a Rixlane production.

Tonao fivaravarana, tina fa akostosika, somba tonao fitiavatokonana, tina fa dikatikaina, somba tonao fitimangahazo, tina fa akapokapo, ny nataoko fitiavana lapany fo, omeko ny molotra roa, ataoko fitiavana koa, hoanina hatramin'ny atodiny, ataoko fitivozakely, hoanina hatramin'ny tombony, ataoko fitiavana akondro, hoanina hatramin'ny odiny, ataoko fitisipakely, hoanina hatramin'ny lohany.

Davant Recall. Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny any ambony fiara fitaterana rehetra.

Ny ary ho anatin'ity mozika ity indray ara no ndeha ametrako indray ny veloma mandrapitafa mandraparesaka ho an'ny tsirairay a mpanaraka ny onjapeo Sofia amin'izao tolakandro ny sabotsy izao a mankasitraka indrindra tamin'ny fanarahanao ny fandarana ny ranao tamiko a ny fandarana sainao ve moa izany a iny naroso anao iny a mankasitraka indrindra hoe sesy ato anatin'ny fiarahana ary mbola manentana anao hatrany a tsy ala tsy saraka amin'ny radio televizion Sofia fa mbola no hiaritrany a ao anatin'ny fiainoana sy ny fijerenan'izay radio televizion Sofia izay a ho avy eo ihany ko taksa rehefa avy eo hiaraka amintsika ao anatin'ny fandarana weekend show a dia mirary ny tsara indrindra ho anazy a indrindraindrindra ho anareo a mpanaraka ny onjapeo Sofia. Manome fotoana anao indray amin'ny tolakandro ny alatsinainy any a dia mirary farany herinandro afinaritra ho an'ny tsirairay.

Weekend Show. Pandaharana arahanao eto amin'ny Centro FM Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny efatra ka hatramin'ny enina ary ny alahady amin'ny dimy ora ka hatramin'ny valo ora. Weekend Show animé par Taxa.

Miarahaba tompoko, faly tafiaraka aminao indray tao anatin'ny fandarana weekend show. Elaely izay tsy tafiaraka antsika ho amin'ity fandarana ty a, isaky ny sabotsy tolakandro toy izao fahatany anatin'ny fandarana hafa no anarana ao an-taksa. Tafavenina antsika akafian'izay fandarana weekend show izay, dia manakopatana ny mpiaino rehetrarehetra miandry ny fandarana eo foana manjo tsy tapaka ny 103 FM sy ny fahita lavitra Sofia. Vita soa ny fety aloha e, sady mbola anatiny ihany koa izao dia mirary soa hatrany ao anatin'izay fety izay a. Vita soa ny fety ny fankalazana ny fahina ambin'ny folo tao nanazahoan'ny ny firenan'ny fahaleovantena malagasy moa zany. Nankalazay ntsika tato ato indrindra ny tatiny omaly moa zany a, amin'tiny ty ihany koa dia mbola misy ny atao hoe mbola anatina fety sisany rehetra, dia mirary soa mirary fetsambatra ao ny valabalaka ny fety ihany koa, valabalaka ny torimaso, ny sakafo, ny zava-pisotro sy ny sisa. Mety tena kamokamo mihitsy ianao ao reradreraka ve? Andao fao meko ambiansa anao miaraka amin'ny 103 FM atao anatin'ny fandarana weekend so a, manalanala ny ampizanana, manala ny makafoka sy ny reradreraka asi volima miakatra re. Ataksa namanao makasitraka andro namana izay fananetika nanetana teto hatramin'ny maraina, nitondra sosiny tsara ho amintsika mpiaino ny 103 FM manaraka amin'ny fahita lavitra Sofia ihany koa. Toy izao tsika izay fiarahan'izay hatramin'ny haino rano no erako aminao mbo zany tomba zatra rehefa sabotsy toy izao. Dia nasana anao hatrany ny fankafizana ny onjam-peo sy ny fahita lavitra Sofia, tronoko anao vetivety no narantsika ho ny serasera amin'ny SMS sy ny sisao dia ny 34 10 565 63 ho ny antsy ny SMS zay 34 10 565 63, eo ihany koa ny 033 13 861 70, 033 13 861 70, eo ihany koa ny 32 03 95 87 61, 032 03 95 87 61. Isaorantsika le raha ao ambony ao a, afahantsika mifankahendray makafi ny fandarana, makafi ny onjam-peo, afahantsika ihany koa nakafi ny fehitina. Dia raha ntsika ny anarany mozika fiderana anankiray a, hoentsika sy tarina ny fiarahana ary hiaraka amin'ny lolo isika raha io.

Alastika re atao anatin'ny fandarana weekend so misokatra ny larana 34 10 565 73, na ihany koa ny 33 13 861 70, sy ny 32 03 95 87 61. Vita son fety.

Misy ihany koa ny mozika alahatranareo tafiaraka amiko a, manokopa tany ny 34 mefara 04. Salut tax, vita son fety, mbalaro le lola malagasy raha iny tawari, vita son fety aby naresaka izy tao.

Marina mitsa ny mozika zany an. Koa tanao ny nandatra anazy. Iray ihany malagasy iray ihany. Morar soa. Only come come visa visa kao andao etsika kely anao miaraka amin'ny tia remix tena hoe anaty misalegy mietsika be tia misy fampirana kely ny bigamji daddy love wasalegy mix remix vaovao be ara somary valabalaka anao azo atao zao ny mamana rano de mandro manala zay avalabalaka ny makafoko ny toromaso ny karazana sakafo ny ambiance ny dimo aly sy ny afako maly mety hoe tamin'ny maraina mihitsy vao tena hoe a ao zay aloha de miala sasatra kely avy natory a de kamkam mamana rano de mandro amin'ny rano mafana manao masazy kely satria valabalaka ny fety a torohevitra masoanao zany atao anaty fandarana weekend show amin'izay mba lesy tsara amin'izay.

Andao pahafantariko anao vetivety aloha izany mpanakanto izany anisany mioda ihany koa anatin'ny mozika novatesiny sisany Azily Anini Mina izay no teny mozika Azily ny anaran'ny mpanakanto vehivavy izy a anatina feo hafa mihitsiny amiansa hafa mihitsy a Azily Nini Mina

Asadine ny koa any amin'ny anora amin'ny fahitalavitrao tsika manaraka ny fandarana Ut de la semaine isandray ny safidy amin'ny top 1 amin'ny tinuti tohany le panakato kafizinao misy anakidimy zareo ao misy ny nouveauté de la semaine de misy any koa ny fanino anatsy zay top hit de la semaine zay ao amin'ny fahitalavitrao amin'ny anora rivany ao anaty fandarana Ut de la semaine.

Ok, avy any amin'ny faritra avaratry ny osian'ny fanakanto hafa mihitsy ny ambiance teo a. Ohatra ny hoe tsy nahenteny gasy tsika raha tsy amin'ny faraparany ihany. Anisan'ny mozika mampiavaka anazy moa zany ihany, anatin'ny zany gadona haintsika teo zany a, maromaro ny hirany efa mivoaka any a, ny haintsika teo le niny moina, anisan'ny afantarana maro anazy ihany koa le moina biby a, anisan'ny titre ny mozika ny avokoa zany. Moina bibi, zay moa le izy fa tsy bibi, bibi zay mihitsiny. Nisany misongata ihany koa ny mpanakanto iny a, tato a tena zakonosanao ihany koa ato anatin'ny fandaharantsika, famena mozika miavaka ihany koa ianao. Dao manaraka doko alohantsika eo ihany koa fanarana ny fandaharana irana miovy ala Amada, aorianazay venina hatrany ato anatin'ny fandaharana weekend show eto amin'ny 103 FM.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: T'as un mec qui a une seule passion à l'as.
2: Yellow up, netam toi, tout le camiavac, atamni valamro pour le duna zoyan, 500 mégas, na avta en pour le minute, dina datoire ar foutun, atakav dina fona refalan, yellow up, 500 mégas, dimanzatoire ar moun, tchouchakel, tindri wengenani, dièse, 322 étoile 61 dièse, nami dirom super app, yes c'est moi.
3: Yes. Yenou yenge, ma sou anou iti. Zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, miakabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manavoka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaaolana ho anao, mampiasa fitogaz, tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz, ho araraoty, fa misy promotion ny Vitogaz, ny 25 jona, hatramin'ny 13 jolay, 2022.
4: Zahle sy tena leo alera zoara tomso mandratra? Mijala mitsy rehefa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa mivolo zara raha afaka.
5: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Raha zo artoble lamba indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lamba voalohany manapaka ny volo, ny lamba faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny tsara lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
7: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sy ny page Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
8: Ezandre,
9: oui, zut bezazov.
8: Pecto,
9: ah oui.
0: RTV Sofia, mise à la falina wanao. Mandy, efa tiambro pungur. Mise à la falina wanao.
10: Mera patsika rehetra ny tokantrano andray, izay ato amin'ny biopela mata. Ho antsika rehetra, eto fianaratsosiny manodidina, dia manasanao hanantona ny point de vente ny biopela mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo amin'ny Arehambus mihitsy, eo Anjoma zany no ahitanao ny biopela mata. Misy soratra eo, trano maintsomaintso, misy hoe biopela mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale, dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary, manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao, dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny biopela mata. Nafantarantsika ny biopela matahatra amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny bomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela matahatra no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugu de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona zao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. mahatsara azy io de produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny de ahitanao zay betabe zay. Manana ihany koa tsika ny hoan'ny asma indrindra indrindra hoan'ny efa antitra ka mahatsiaro zay sepotra zay dia tongava fa mahafaka zay na hoan'ny olona efa taizana asma ozy tsika zay ny atao hoe sepotra zany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay zany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay zany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo zany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao zany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo hoan'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray zany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny zany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy zany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy le manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omeny anao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer zay a dia ampiasaina ny aide mémoire zay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsy ko dia misy an'izay fanalana ny perte zay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoananay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a hoan'ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofony izy tsy misahirana ho a ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ho amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe sos wc zay a raha hoe ho feno ny wc anao aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sisy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny lahara taribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a mankasitraka
8: kopakopa tanana avy ety amin'ny rtv sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra
9: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Don't wait. Don't wanna wait.

0: Tom Quayne.
1: Quayne.

Tonga soa ny 38 amin'ny afara 40 fiaraka amintsika ihany koa nandahatra an'ilay Arisa le tsotsoro teo dia pitsika ny Leonil Donia ho an'ny 32 firy izy ao efa nandahatra mozika ihany koa fa tonga dia nizakinosy ilay mozikanao aroso avy hatranyindray ary le Leonil Donia ho anita fiaraka aminay amin'ity rivariva ty andarako mozikanao tsy maninona tanaty fandarana wikantso.

0: Misy toro hevitra kely na rosana amantsika ato sady mandatra mozika ny teheranle samyzay ny izy a ho an'le valabalaka makafoka reny taksa reradreraka ny toromasy ny fety sy ny sisa manaova ohatsy izy a de teheranna siramamy de sotrony iny a manampy anao ihany koa zay na rosana amantsika ato manao dity ranona siramamy manala ny makafoka be zany indrindra ny nakafoko ny zava-pisotro a tena mety be mihitsy zay ezantsika rosy le tiarano samyizay na avy amin'ny 38 tamin'ny afara 00 mita son fety
1: 103 FM

Rus ndrele muzika tsika manaraka vianimni lara tsika 32 mefara 40 ao a basiva le liana wala wala intaksa ndawary rastika atrany amin'ny anorany a izako latra fona muzika nareo a saksak be tsara muzika na tiresa masisisao tena makafoko ny sakafo izay ato e valabalaka ny zava-pisotro sisisa ihany ko kam kam we Pekaro bonbon volume ni 103 FM. Tiamo zay anao ao tsara, ale tsara amin'izay. Efa vinandro velo e.

Dia izay ihany koa ny azonareo sy tato anatin'ny fandaharana weekend so a. Ho amin'ny rapitsika manana fotoana lavalava manomboka amin'ny 10 ora hatrany amin'ny 8 ora alina rehefa alahady. Fa izay aloha ny anio hoe aza misaraka amin'ny onjapeo sy fahitalavitra Sofia. Rahasoa ny rehetra atafiaraka amiko tamin'ny teny ity. Ho amin'ny rapitso indray, veloma tompoko.

0: mandaura isorasanarina biometrika. Izao tokana manolotra ora ho anao.
1: Amin'ny Nora. Souvenance fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny Nora Rive.

0: Regina stai fashion.
1: Kupakupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Tukas filazan edo amin'ny Radio Sofia.
2: Tame que il sort passe en alas.
3: Yellow up, metam toi, tout le camiavac. Atamni, valamro pour le zuna zoyan. 500 mégas, na avcha en pour minute. Dina zatoire yar futun. Atakav dina fona repalan. Yellow up, 500 mégas. Diman zatoire yar mund. Chucha kel, tindri wengenani. Dièse, 322, étoile 61, dièse. Nami dirom, super app. Yes, c'est moi.
4: Isan'andro mizara tsara indrindra misafidy ny akora lafatra indrindra mampisongadina ny tsiro tena malagasy zava-dehibe izany rehetra izany aminay toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa enimpolo taona izao salon
5: Sunday,
6: please, please, please,
5: Pecto,
6: away!
7: Wantsika ety fenaratsoa
8: tio sahirana antsoina ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada atray ho an'ny olona manana orana amin'ny tozotra eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry natao ho an'ny olona misy diabeta tsy adio ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisy tongava ary fa vonina ny andrainao ny biobelamada
9: ny toerana hitanany biobela dia eo ampitany radio viva akaiky ny aribuxi
7: contact 03415 816 04.
10: Anjara tsika ety fianarantsoa indray izao efa tonga eto amintsika ny teknôlôjia na ilay fitaovana fanamboarana lakile na tômôbila manaraka ny toetr'andro ey lakile misy puce télécommande zany e adresy tokana ao amin'ny magasin intercenter apitan'ny station galana pasambazaha manao double azy ny lakilenao manavao na manolo ny télécommande very manolo koka ny télécommande ind fotsiny original dia milamina e Velomatreo ny problème an'ny lakile misy puce télécommande. Merci, magasin Intercenter.

0: Je suis un peu plus de temps.
1: Simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vahaolana ho anao. Mampiasa fitogaz. Tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra. Tsy mora lany, mora mamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary. Miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa fitogaz. Ko araraoty, fa misy promotion ny fitogaz ny 25 jona hatramin'ny 13 jolay 2020.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, Facebook amarte usarainao.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianao antso e raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana
4: ny dnel mana delegation nationale des écoles libres de madagascar dia nao formation pédagogique ajaona attestation afahana maka AE na autorisation d'enseigner datin'ny fiofanana telo ambin'ny folo jolay hatramin'ny roa amby roapolo jolay enina amby roapolo sy roa arivo toerana anaovana ny fiofanana EPP Tsianolondroa sarapisoratana anarana ray alina ariary sarapiofanana valo alina ariary raha mila fanazavana fanampiny dia antsony 034 60 525 07 na 038 89 824 61 isaorana sahady ireo handray anjara hoy ny filoha nasionaly ny dnelm
5: filazana maika fanaterana auto relevé ny jirama matsiatra ambony dia mampahafantarantsika mpanjifa ajaina fa araky ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon auto relevé eny amin'ny barao ny jirama Tsianolondroa ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ity volana ity ny mpanjifa ity fiapetra ity dia natao isoroana ny fohahan'ny faktora amin'ny consommation estimé satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny index any an-tokantrano raha tsy tonga manatitra ny auto relevé dia consommation estimé no iseho amin'ny faktora manantena ny fiara-miasantsika mpanjifa ajaina ny jirama mba hahafahana manatsara hatrany ny kalitaon'ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktora annonce urgente dépôt des coupons d'auto relevé la jirama haute matière est une formation amenable à la clientèle que conformément à l'organisation mise en place les clients sont priés de déposer leurs coupons d'auto relevé auprès de la jirama Tsianolondroa au 30 du mois en cours cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès de ménages qu'une fois tous les deux mois à l'absence de dépôt de coupons d'auto-relevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Dirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans le délai.
0: Ireto indray ny farmasia de garde na ny fivarotam-panafody miandraraha manomboka ny datiny 27 volana jona ity a hatramin'ny datiny 4 volana jolay. Dia ny farmasia de Betsileo Tarandolo sy ny farmasia Mamisoa eny Antanifotsy izay ny farmasia de garde antsika manomboka ny datiny 27 jona ity hatramin'ny 4 jolay a. Ny farmasia de Betsileo Tarandolo afaka tsoina amin'ny laharana 0381 10 525 0381 10 525. Eo ihany koa ny farmasia Mamisoa eny Antanifotsy a, laharana ahafahana miantso an'zareo dia ny 0346597 42 0346597 42. Raha rifahasalamanatra anao ny rehetra tafiaraka aminay ary. Zay ny doka sy ny filazana fa aoriana ty mozika fiderana anankiray tya dia roso avetrantsika ao anatin'ny fandarana irana amin'izareo amin'ny fiangonana RBCC.

0: Havatry Kristy, Havatry Kristy.
1: Simba misy ato androna marana.
0: Any fiangonana RPSS eo amin'ny Crochemanne Park talata maty manolotra anao ny fadaharana Havatry Kristy. Aza iarahanao eto amin'ny Radio Sofia FM telo amin'ny zato miaraka amin'ny lelahan'ny filazantsara ao amin'ny fiangonana RPSS eo amin'ny Crochemanne Park. Hoy Jesosy hoe mandeha any ianareo ka ataovy mpianatry ny firenena rehetra.
2: Matio toko fahavalo amby roapolo andehany fahasivy ambi folo.
0: Manasanao izahay hagnaraka ny Havatry Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatrora, any Alarobia sy ny zoma hatramin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana 034 06 353 84, anany 034 76 931 53.

0: Lala, ampifaliana indray ianao antsoka tokatrantsika tsirairay avy a manona ny fiadanan'i Kristy ary miarabany tsirairay avy a navita ny navita soa ny fetim-pirenena izay natao omaly izany. Amin'izao fotoana izao antsika efa avaka avy hatrany ho amin'ny tenin'Andriamanitra jerenesina indray. Anazay any an-danitra manajanao ary mankasiraka anao noho ny hatsaranao saotra rahay ny amin'ny hery ny tombonana zay nomenao mpanomponao nomenao ny tsirairay avy ny tokantrano any ity ora ity ity fotoana ity indray zay afahan'Andriamanitra andresy andray any amin'ny hafatrao mangataka fanano masina iatompo hiasa amin'ny alalan'ny teny ikasika ny fony tsirairay avy oka nefa nahay andray tsara ny teny ny olona tsirairay avy fa ho tonga eo amin'ny tanina zay ti ny teninao misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ravana malala androantsika dia hijery a mahakasika ny fivavahana ihany satria mivavaka no lakile a eo amin'ny fiainan'i kristiana araka ny anarantsika ho tofen'ny fifaliana ny vavaka ny manova tsangandravatra anankiray ary Jesosy dia nilaza tao amin'ny Lioka hoe tsy fa tsy mety izy ozy izy a raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka fa androany a tsy mivavaka ihany no jerentsika fa izany dia atao hoe vavaka sy ny fifadikanina izany izay ny anarantsika androany a izay ny jerentsika amin'ity androany ity tamin'ny fotoana anankiray a dia nisy zazalahy nampahorian'ny demonia dia noentiny ray aman-drenina teo amin'ny mpianany izy noentin'ireo a teo amin'ny mpianatr' Jesosy Kristy a ireo a zaza ireo ireo zaza zay nampahorian'ny demonia io dia mpianatr' Jesosy a no namoaka azy rehefa avy eo a dia tsy nety a ny ala izany novakitsika matotiko fa 7:10 a dia ny 4:10 a ka hatramin'ny 4:20 ary efa tonga teo amin'ny vahoaka izy ireo izy ireo a nisy lahy anankiray anatinan'i Jesosy dia nandohalika teo anatrehany ka nanao hoe tompoko mandra fo amin'ny zanankilahy fa marary ny andro be izy ka mahandra tokoa matetika izy no menjerany amin'ny afo ary matetika amin'ny rano ary nitondra azy teo ampianatra ao aho fa tsy mba nasitrana azy izy ary Jesosy namalika nanao hoe ritaranaka tsy misy sady mivadika mandra-poviana no itoerako aminareo mandra-poviana no handeferako aminareo eto ty amiko izy ary ny teny mafy azy Jesosy dia nivoaka tamin'ny demonia ka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay dia nakeo amin'i Jesosy mangingina ny mpianatra karana hoe nahoana izahay tsy navoaka azy ozy izy ireo mpianatra ireo a tamin'izay fotoana izay satria namoaka azy ireo mpianatra ireo namoaka ny demonia izay nampahory a an'ity zazalahy ity a fa tsy hain'izy ireo izany tsy nety mivoaka ilay demonia dia ozy io ny ray aman-dreniny hoe jesosy a mamindra fo aminay ianao aoka mindra fo aminay ianao nandohalika izy ireo izy izy jesosy a mamindra fo nyte zanako ity fa dia ory loatra izy mahantra loatra izy mampahoneny izy satria ampahoriany fanahy ratsy dia hoy jesosy hoe mandra-poviana ihany ary izy ny andeferako aminareo mandra-poviana ihany ny toerako aminareo ento ty ary ny zanaka ho izy izy dia rehefa tonga teo ilay zaza dia jesosy ny teny taminy a dia nivoaka tamin'ny demoneka sitrana ilay zazalahy tamin'izay ora izay dia gaga ro mpianatra tsy nasany teny teo masin'olo izy a fa lasa izy a nandeha nanatina an'i Jesosy mangingina dia nanontany hoe fa ina ary Jesosy ny antiny izay nivavaka ho an'iny olona iny a kanefa ny tsy nety ny ala ilay demonia dia amin'ny 4:20 itsika nijery hoe ka iny karazana iny ozy izy a tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikanina izany hoe ny vavaka sy fadikanina izany a dia lakile anankiray a amin'ny zavatra izay tsy hay atao misy zavatra tsy hainao atao misy zavatra tsy hainao ovana fa ny vavaka sy ny fifadikanina no afaka manovan'izany mety efa ny vavaka ianao fa mbola tsy niova ilay izy mbola tsy nety a ilay zavatra anankiray dia eto a mila vavaka sy fifadikanina ianao tsy mivavaka tsy mijanona amin'ny fivavahana rery any a fa arao a fifadikanina izany ina moa ny vavaka sy fifadikanina dia zao hoe tsy fihinanana sakafo amin'ny fotoana iray na maromaro tsika zao raha ijery a Jesosy Kristy a navoaka ny demonia io izy a satria raha tety an-tany izy tsy avy dia hoe azafady taka hitany amin'ny film avy dia midy na dia mampiasa ny heriny a mampiasa ny fahefana fa nankahendrik' olombelona jesosy a ary nanoka tena foana izy na dia zanak'andriamanitra dia nisy fanokana tena foana nataony ary tamin'ny fotoana izy vita batisa dia lasa izy a nyfadianina mivavaka sy nyfadianina 40 andro sy 40 alina tamin'izay fotoana izay ary hitantsika fa namivavaka 40 andro sy 40 alina izy izy a dia mbola mahay tonga ny devoly ary nakafanany Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany ary Jesosy izy izy amin'ny matotiko fa 9:1 a ary Jesosy dia nety nyfananaka any an'efitra mbalain'ny devoly fanahy ary nyfadianina 40 andro sy 40 alina izy ka noho ny afaka izany dia noana izy rehefa vita izy izy ny fifadikanina izay jesosy a vonoana ary nalain'ny devoly fanahy izy tamin'izay fotoana izay fa ny eto a De tsy ny fagapanasina ton de fultam no tseretika fa hoe ny vavaka sy ny fifadikana izany de la clé amin'ny zavatra izay tsy hainao atao misavatra tianao iova eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainam-pananao amin'ny asanao amin'ny tokantranonao amin'ny zanakao amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao izay manahirana anao a de ny fifadikana ny la clé manova an'izany ary tadidio fa rehefa mivavaka sy mifadihanina ianao a de izany vavaka vavaka sy fifadikanina izany a de mahatonga anao a hiakatra kokoa amin'ny fahavelomana ara-panana hoe fahatanjahana ara-panahy ary manova anao izany a vavaka sy fifadikanina izany mahatonga anao a handresy ny nofo satria nahoana indraindray ty nofontsika ety a de te hanao izay tiany atao izy te hihinana izay tiany hohanina izy te hisotro izay tiany sona izy te de reo fanarapo amin'ny zavatra maro isan-karazany izay manimba na ny taova ao anaty a manimba na ny fiainam-panahy fifandraisana amin'andriamanitra de izany tiany nofo arety ny teniny paoly apôstoly ny fanao izy izy a de mifanohitra amin'ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy hahafahanareo hanao izay tianareo atao satria raha mitovy ny fanahy sy ny nofo a hoe miray hevitra miray saina de tsy zavatra lavirary zany a amin'izay fotoana izay a fa raha tianao ny andresy a ny amin'ny nofo a ka teo hiakatra avo ara-panahy ianao a teo velona ara-panahy ianao a de mila mivavaka sy mifadianina ianao ny mivavaka sy fifadikanina koa de famahana ny zioka sy fandresena ny fahavalo manam-pahavalo itsika tadidio izay tsy hoe le olona milelalela aminao ireny fa ozy jesosy a raha kristianina ianao de ozy izy nyteny jesosy fa itsika ozy izy a de tsy mitolona amin'ny ofo amandra ozy paoly apôstoly azafady a fa mifanapahana fanjakana de ny mpanjaka ny fahamaizinana izay a no itolomantsika izay fa tsy nofo mandrafa raha misy olona mankahalanao manisy ratsy ianao mamisavy ianao a de tadidio fa misy devoly eo ambadika an'izay zavatra izay ary izy ny fahavalitsika voalohany izay a de ny devoly izany eto a de niteny tenin'andriamanitra amin'ny isaia fahavalo amin'ny dimapolo a de nandehany fahaenina ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe tsy izao va ny fifadiana izay ankasitrako de ny hamahana ny fatorany faratsiana sy ny hanaboraka ny feny zioka sy andefasany ampahoriana ho afaka ary hanapatapaka ny zioka rehetra ozy ny tenin'andriamanitra hoe izany ozy izy a no fifadikanina ankasitrako a de ny hamahana ny fatora amin'ny faratsiana misy zavatra mamaritra anao misy faratsiana mahazo mamaritra anao misy fahazaran-dratsy mamaritra anao de eto ny tenin'andriamanitra hoe amin'izany fifadikanina izany a no fanao hamahany izany raha manolo tena amin'ny vavaka sy fifadikanina ianao a de afaka mamahany izany ianao jaona mpanao batisa aloha anao vaniasan'andriamanitra koa de nazotina kany anefitra izy mifahatana ary tsy nihinakanina mihitsy ary izy a fa valala sy tantely a no hoany valala remy sy tantely no hoany jaona mpanao batisa eritrere any amin'io any anefitra izy a no miantso ny olona hoe amboary ny lalan' jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany ary heno hoany an-tanàna izany mifahalavirana hoe tena lavitra lay toerana nisy azy a kanefa ny feony a de heno hoany an-tanàna izy a de nanokana amin'ny fiainany ao an'andriamanitra nanompaka nanokana amin'ny fiainany a tamin'ny vavaka sy ny fifadikanina ary ranjerena fa valala sy tantely reo hoe a no hoany tsy maninany zavatra hafako ohatran'izay izy itaona mpanao badisa izany de eto a ny ambarany tenin'andriamanitra hoe ny fifadikanina izany a de famborana amin'ny fehin'ny zioka ninninona zioka hoentinao efa nampahorianao ataonany maro izany hanafaka zay rehetra mpahorianao izy izy ary hanapatapaka ny zioka rehetra izany fifadikanina sitrak'andriamanitra ka ny olo anankiray izany rehefa hivavaka sy fahadianina de manantina an'andriamanitra izy a amin'ny tanjona voafaritra mazavatsara hoe ina ny antony fadiananao hanina hamany fatora amin'ny faratsiana ve anao hamany fehin'ny zioka ve anao hanapatapaka ny zioka rehetra ve anao inona zany hoe ataovy mazava zany ny antony fadiananao hoana fa tia fahadihanina ny olona fa izay mifanentanana de ny fahadihanina koa ianao eny tsara firaisan-tsaina fa mila zany a fantatra hoe inona ary a ny fadianantsika haninandroany dea menanao a ny sujet de priere amin'izay a ianao koa mety manana nentaentanao manokana amin'andriamanitra hoe teo afaka amin'ity fazaran-dratsy ity a tahaka nyity tanàna anankiray ity izao a de any Ninive a ao amin'ny jona izay a jona de niran'andriamanitra izy a itory ny tenin'andriamanitra tamin'ity tanàna anankiray ity de nandalo jona tamin'ny voalohany ihnana antony nandavana Satria reula tonta nala ni vede pa munula isreo arantona mun rain de uzo na we a de manta tsuane apa fanta tsofa reula reo de ula ratsfana ula na munun rai kreo kara fotungane so de fanta fa ibeba kareo zany mampala elo antsonata amin'ny fotoana izay de rasis nandosotra de rehefa nandosotra izy a de nasambara foaran'andriamanitra ny samby izay nandeha hanany ahy andeha any an-tany kafany Tarsisy dia ozy ny olona hoe inona nataonao lefa tamin'andriamanitra ko aho zisy de ozy ireo hoe ina ary ny taonay mba hampitsahatra n'izao loza izao de natsipy tany anaty rano izy a nefa andriamanitra tsy namela azy a fanamindra fo aminy a de namonjy azy a na telo ny trondro jonary telo andro telo ala izy tao anatin'ny trondro a lay tandindiny hoe nafatesan' jesosy a lay nylevina telo andro telo ala de nitsangana tamin'ny maty a tamin'izay fotoana izay ka da rehefa avy eo a de lasa jona de nitenen' jehovah ndray izy a de lasa jona ny lasa ny toroteny izy atao amin'ny nivety hoe mibebay ianareo afaka efapolo andro de oravana ny tanàna ny nivety raha foana enao n'izany ny olona de namoaka didy ny mpanjaka rehetra amin'izao natoko fahatelo izay hoe azavela isan'endry hanina akory izy izy na ny olona na biby fiompy na zazakely minono azavela isan'endry hanina tao anatin'ny telo andro izy ireo ny tafo lamba fisaonana izy ireo ny taraina tamin'andriamanitra izy ireo a ary eo ka ozy izy samy hahafoy ny lala ratsiny a sy nyfandozana eny an-tanany avy a izy rehetra ny ala tamin'ny fahotana izy de ozy izy ireo hoe angambany ozy izy a hiverina ihany andriamanitra ka hame iverina ihany andriamanitra ka hiala amin'ny fahatezerany zany hoe inona anatin'ny vavininy vavahana izy ireo sy ny fahadianany hana de zao hoe mba hahatonga an'andriamanitra hanenina amin'ny fahatezerany mba tsy handrava ny tanànanyny ve izy ireo mba tsy holany ritra izy ireo ary ny andiny fahafolo rehefa hitan'andriamanitra ozy izy nataon'izy ireo a de niala tamin'nylalazay niala tamin'ny lalandratsiny a de nanenina izy a tamin'loza izay nolazay ny hamelezana azy a ka tsy nataony izany izany hoe raha ti anakana nitsangan-javatra anankiray izany ianao hoe zava-doza na inoinona izany a de mivavazy ny fahatianina ianao mitadiavany tavan'andriamanitra manetretena eo anatrehan'andriamanitra misy mpanjaka anankiray ahaba koa de nanao ohatra n'izany rehefa nitenen'andriamanitra izy de nivavaka sy ny fahatihanina izy a de ozy andriamanitra hitanao vano nanetrehn'ny aba mpanjaka tena teo anatreako anena ozy izy amin'nyloza zay ataoko aminy zany hoe mahatonga nytangantsangandravatra anankiray zay efa hoe tsy ananana fanantenana ho tonga fahazavana lehibe tonga fandresena lehibe zany rehavana malala ny fivavahana sy ny fifadianakanina ka androany a aoka ianao tsy alainay tsony raha any am-piangonana misy ianao hoe taniny ianao hivavaka sy fahadianina misy zavatra eo amin'ny fiainanao tianao a iova tianao a ho afaka amin'izany ianao a manolatena mivaha fivavahana sy fifadikanina ianao Sodoma sy Gomora tsy manaso an'izany famindrampo izany a fanarodana tamin'ny hafo izy ireo ny levonina tamin'ny hafo satria nahoana efa ratsy loatra min'ny fahotana nataon'izy ireo a efa lasa milano miaran'ny fampandry a vavy samy vavy ny fanambady a favetavetana izay halan'andriamanitra indrindra ary ny tany a dia nitaraina teo anatrehan'andriamanitra ny zavatra rehetra izay taony zanak'olombelona dia ny raha marina izay latsaka amin'ny zava-poana izay misy ety an-tany ety dia tadidio fa miakatra amin'andriamanitra ary ireo zava-boary rehetrarehetra ireo a dia manana fifandraisana amin'andriamanitra ireo ka androany a aoka ny nanao ampa-kevitra n'olo tena ny fivavahana sy ny fifadianakanina fahatonga anao a ho velona ara-panahy izany a ary hanonga ny tsangan-javatra anankiray a eo amin'ny fiainanao a hanovany izany a mivavaka sy ny fifadikanina izany rainay izay ny an-danitro ohatra anao izay noho ny amin'nyteny izay nomenao ny tsirairay avy ny an-tokantrano any izay nampianatr'andriamanitra ny fivavahana sy ny fifadikanina izany araka nambarany teninao fa lakile amin'ny zavatra izay tsy hay atao izany ka ninina tsy hain'olona atao tsy resiny intsony andriamanitra eo ireo karazam-pahotana maro ireo zoka maro izay anazokany fahavalo azy na trosa izany na ady ara-tokantrany izany na mizanaka izany na fiarahamonina izany jesosy hainao ny ny asa eo amin'ny fiainany ka matoky any avy tompo fa n'iza n'iza manolo tena androany hivavaka sy fahadianina mitanjina voafaritra sy mazavatsara eo anatrehanao dia matoky any afa iova ny tantaram-piainany haneo voninahitra eo amin'ny fiainana ianao ary aneo fagaganao androany andriamanitra n'izy n'izy ao anatin'ny ady anatin'ny aretina ao anatin'ny andriamanitra ny karazam-panenenana ianao any andriamanitra ny amindra fo aminy amin'ny fahasoavanao ka mboatra ny zavatra rehetra ianao anana ny fanantenana hanarina ny zavatra rehetra ianao ka hiala andriamanitra ro zoka sy fatora amin'ny fahavalo natoky andriamanitra fefa manasitrana ny marary rehetra ianao misaotra rainy amin'ny famindramponao sy fitiavanao ny olonao amin'ny anaran'i jesosy no angatana izany amen zay mifandarantsika amin'ny herinao tahaka izao indray a manonona ny fiadanan'i kristy eo amin'ny tsirairay avy
1: Havatry Kristy, Havatry Kristy. la misia tuantu na maraña.
2: Anifin gunana RPSS e wam kro shuman par katalata matia manul sanon fa daharana havatri Kristi.
1: Numaniri mafiwe.
2: Aja irahna wetum Radio Sofia FM matelom shatu. Miarakam lilan fila jansar awam nifin gunana RPSS e wam kro shuman par. Hui Jesus hoe madehany anareo ka tao fianatra ny firenena rehetra.
3: Matio toko fa 28 handeha 17.
2: Manasanao izahay hanaraka ny havatr'i Kristy ao amin'ny fiangonana RPSS any Alahady amin'ny sivy roa maraina ka hatramin'ny araiky amin'ny folo sasany, hariva amin'ny roa sasany ka hatramin'ny efatra ora. Any Alarobia sy ny Zoma asamy amin'ny dimy ora ka hatramin'ny anora hariva. Misy ny vavaka ho any fanasitranana, fanafahana, fitahiana. 034 06 353 84. Anany 034 76 931 53.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout le samé tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Yeah! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50? Entoko, tao ilay mobila menaka varotany galanao hono manao an'izay? Lasa 4,800 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eno a! Andao aingana nantona vetrany eny misy tasy ao galanao sao de lany eo ny entany! Andao are! 4,800 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manantona vetrany stasy ao galanao. Akaikinao, angafizin'ny tolotra e! Vidiny ampiarina eny amin'ny tompon-tsolika.
4: Eno iange e, mahasoa anao ity, zatra mampiasa charbon ianao, tena hoe mandany vola, miakabidy isan'andro, tsy mahasalama, mahatonga ireo aretin'ny taovam-pisefoana ny setroka aterana, mandany fotoana, ela vao mahamasaka sakafo sady manaboka foana, ringana ny ala, simba ny tontolo iainana. Ity ary ny vaholana ho anao, mampiasa Vitogaz, tombony, tsy mandoto, iray segondra monja dia mirehitra, tsy mora lany, mora mahamasaka sakafo, tsy manetroka mankarary, miaro ny tontolo iainana. Manomboka izao, ovay ny fomba fanao, da ho ampiasa Vitogaz, koa araraoty, fa misy promotion ny Vitogaz, ny 5 jona, hatramin'ny 13 jolay, 6 20
0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efa tiambro pulura, mizara
0: falina wanao.

Makasitika antsika rehetra miaraka amin'ny Radio Sofia amin'izao harivarivan'ny sabotsy fa 7:20 ny volana jona izao, miaraba antsika rehetra. Raha apatrivina fony toy ny fandarana dia mozika no hiarahantsika mandrapatonga ny any amin'ny fitora sy sasany. Amin'ny fitora sasany no andefasana ny famerenana ny tantara izay narana nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny zoma teo, mpamisavy malemy rano ny vondrona fianoara. Aorinan'izay, manaraka ny centre nostalgique tsadino nefa fa ny fandarana mozika live dia arantsika eto amin'ny Radio Sofia.

0: pandaurai sura sanarina biometrika izao tokana manolosa ora ho anao
1: amin'ny fito ora. Jovy ana Sofiana Tsara Manjoso magnome lerazo amin'ny fito ora hariva.
2: Isan'andro mizarany tsara indrindra, misafidy ny akora lafatra indrindra, mampisongadina ny tsiro tena malagasy. Zava-dehibe izany rehetra izany aminay, toy ny atsiron'ireo fotoana iarahantsika ka ny hafaliponay no zarainay aminao efa 50 taona izao. Salon
3: Zame ke isor fasianalazy.
4: Yellow Up mety amitoa tolotra miavaka hatamin'ny 28 jona izao ihany. 500 mega na avitra 80 minitra dimanjato ariary fotsiny, afaka vidina foana rehefa lany. Yellow Up 500 mega dimanjato ariary monja, tsotra kely tsindry oengana ny dièse 322 étoile 61 dièse na midira ao amin'ny super app. Yes et moi.
5: Fandarana live anokanana fotoana ienona mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia iseky ny sabotsy amin'ny fito ora hariva. Tompona andraikitry ny fandarana Andrasamy.
6: Ankasitrahana feno isika rehetra izay manaraka ny Radio Sofia amin'izao harivariva ny sabotsy 7:20 jona izao. Manasantsika hanaraka ny fandarana live izay irahana amin'ny Jean-Louis Aubert amin'ity alety mahazo fafinaretana.

Wrestler.

magnifique ici. Magnifique. Merci beaucoup.

0: Zay no marana ny fandarana Centre Live niarantsika tamin'ny Jean-Louis Aubert ho an'ity sabotsy sy 7 jona ity. Makasitraka makatelina ho amin'ny fitoanantsika amin'ny herindray.
1: Fandarana live anokanana fotoana hiainoana mozika lalovinantsehitra. Fandarana live eto amin'ny Radio Sofia isaky ny sabotsy amin'ny 7:00. Tompona andraikitry ny fandarana andrasamby.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444.90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
4: Orange eo anilanao.
5: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fiainoar?
6: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fiainoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
8: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
9: Mila lao tantara?
10: Tantara ny jehetra.
11: Ary somy tantara ny fiainoara.
8: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na metso ny vatana ny laharana 038 79 999 36 na ihany koa
12: 034 32 847 75.
8: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fiainoara e! Ny fotoana ny tantara eto amin'ny Radio Sofia. Mahafaly ny vondrona fiainoara, manolotra tantara ho anao mitondra ny lohateny hoe
11: mpamosavy malemy,
8: asa soratra novokarin'ny groupe fiainoara, nosoroatan'ny Nyanja sy RKTVL. Ireto avy ireo nandray anjara amin'ny tantara: Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien, niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitrakarama Efasoa. Nandray feo sy ny kirakira lafin'ny teknika Tranokara.
13: Dia arabaina rakizy fa vita soma tsara andrarahanareo.
14: Ombako manana zany fiarabana zany rakizy a. Dia mirary soanareo rokely ialeo alasana, ahafana tokantrano tsara ka.
15: Dia misaotra indrindra ry dada sinena e. Dia ho tanteraka tokoa ane zany firarintsoanareo zany.
13: Ie, misaotra betsaka ry dada sinena a.
14: Dia mba avangio matetika ny ray sirenonareo e.
15: Aza matahotra anareo fa mamangivangy matetika eo foana zay ka. Tsika koa ne tsy dia mifanalavitra manao ahoana e.

0: Dia antetoko moa ki izany dri dia avelandri rereto aho izany
1: eve ndritika mba malala malahelo ahy andry efa andeha ahy e nefa dia fiadiana amiko ery manasa ady nga sady raha matoky kely amin'ny fanasana vilia sy ny fikarakarana sakafo ato
0: tsy mahafoy andriny aky izah e fa tsy izany loatra fa ndrikoka
1: ka hita fa izany tafiditra ao anatiny
0: tsy tiako ndri raha ampijali mathieu any ka
1: s io indray ndrisiny tsy fatokisandri olona
0: iza moaky malala fa raha sendra misy izany dia ilazao foana izay a tsy hoe tokantrano fiafiana izany tsisy an'izany sao dia matin'ny fiafiana any koa ndriko manahirana anay eo indray rehefa eo
1: aza matahotra indri fa tantaraiko indri daholo izay zava-misy any a
0: eny a

0: Fa miomankomana ho aiza moa ndry io ki a? Ry mamako ki manaitra ka? Ka jereo ary ny fanontaniako tsy valindry akory. Ho aiza ho andry?
1: Andeha ho any amin'ny aéroport ho a za sikezy hafa hitsena ny ranto.
0: I ranto namankezy hatany amin'ny lise iny ve?
1: Ie, izy indrindra. Na vita fianarana tany ivelany hono izy dia tonga mba hitsidika e. Dia niangavinikezy ahy araka hitsena aminazy any.
0: Ay ve, rary ny ankizy izany fa mpinamana tsy mifankafy loatra ne raha izy kezy ahy e.
1: Ie, fa aleo aloha andeha amin'izay fa sao dia taraiky eo ka.
0: Eny retsy a, mazotoana reo a.

0: Fataiza foana moka indry no alina be dia izao vao miditra ny trano.
1: Ianao kosa izany, andro vao amin'ny fito arivana izao e, ka alina be manahoana? Nisy toerana nalehana sy Muriel re dia izay rehefa tafody ah.
0: Fa amin'ny firy izany ny alina aminareo ka? Efa vehivavy lehibe manambady anie ianao e, fa sao dia adininao sady lasa mangina rery ato ny ara taraika ianao e.

0: Nino ka, mikarakara tokantrano ke?
1: De ho very maina fotsiny izany ny taona mariny anarako. Tsy mety amiko izany fa aleo ahy asa ka.
0: Mbola manana andro vitsivitsy ianao andinina mandra-patonga ny latsinainy e.

0: Oder, Mama? Ah, zanako marina. Elaela ke izay. Mandrosoa ke a?
1: Dia androso tokoa moa izanyko. Inona ny vaovao tiry, Mama?
0: Ah, tsy misy akefa dia miandry ny any aminareo a. Tsy mandalindalo mihitsy nareo fa dia tamana mitokantrano vao any a.
1: Nga moa dia hita hoe ny tamana fa efa nanaiky dia nipetraka e. Sady mba miezaka mandamina izay azo alamina koa fa efa andray asa amin'izay amin'ny latsinainy.
0: Eny e, marina izany ndretsy a. Mandeha tokoa izany fotoana izany ka tena toy ny voamaly mihitsy n'ilay fotoana mamiko indrindra ny terahako andri. Dia izao a, efa manambady sady ono ny zanako sady efa miasa koa.
1: Avery ny mama foana izany resaka izany. Raha ny tia mamy eo angamba dia tsy hiay lehibe mihitsy ny izay fa dia ho kely foana. Dia amin'izay mijanona aminareo ato foana.
0: Tena sary dia satrinay tokoa izany a. Raha izay no misy mba mijanona eto aminay eto foana nareo. Fa dia atao ahoana moa e, izay ny fiainana. Tsy maintsy miroso amin'ny fanambadiana rehefa lehibe ny olona iray. Everindrefa moramora moa no nandresena lahatra andrainareo tamin'ny nanaovana andraharahanareo iny.
1: Fa miresaka amin'izay tokoa neny fa aiza daholo ary zareo e?
0: Lasa mivoaka eky izy mianaka. Na i Mirella ne ato ka tsy mahatombina mihitsy fa mangina hoa ny voalasindry e.
1: Izany ve? Na zako aza mba manana anareo fa dia izao mamangy izao e. Nefa ry zareo ary tsy tratrako atakorona.
0: Ka iandry azy aroany zato izy sa andeha?
1: Aleo miandriandry kely alorina eny a.
0: Maninona ary moa izany tsika roa raha miara-mikarakara sakafo e?
1: Andao ary e, sady manimanina an'izany mihitsy aza.

0: tsy avy ritazoko mivoaka avy amin'ny taxi ry. Tena izy io ka raso io antsona. Kezia
1: Rampo, ay ve elahy, fa manao inona aty aminay?
0: Ka avy tany aminareo mihitsy ane ihany no tsy nahatratra anao e.
1: Fa nga tsy misy olona mihitsy tao e?
0: Nisy de nisy tokoa e. Tao ny vadinao fa lazainy fa amin'ny hariva hony ianao vao miverina.
1: Fa inona koa ary zany mahazo Mathieu zany? Niteny tamin'ny mihitsy ane zaho hoe amangy aneny e. Ary vetivety fotsiny diako any de sisana sakafo.

0: Sahadinona ve?
1: Ndriana izany resahako izany.
0: Ahoana ho izy izy lahy?
1: Ka tsy mavesatra e voa ty entambeindre ty e, ao fa hoentiko ny sasany.
0: Efe, ito ary e. Sady andao hiaraka hiverina amiko any an-trano fa ampahafantariko an'i Mathieu e lahy.
1: Efa mifankafantatra ny izay e. Sady efa miteny andri za ty hoe efa nandalo tany an-trano.
0: Ekeko ne izany fa zary tsy tao akorana. Dia sao dia mahafampihafahafa taonareo?
1: Aleo aky amin'ny manaraka fa zaho koa ny somary maimaika e. Tsy atao hoe masony kesy aloha fa ohatrany jasoasoko le vadiny iny. Aleo tsy miverina ho tsony aloha androany fa sao dia manahirana. Ie, ka efa tongo ty indry zao dia aleo izay iverina amin'izay e.
0: Dia tena tsy androso tokoa moa izany e raha io a?
1: Aleo moa aky amin'ny manaraka izany a.
0: Eny ary e, misaotra betsaka nanatitra dia amanaraka indray a.

0: Zay le tia votonga. Fa inona zany tsy mampiteny anao fa lozanao fandrafandreo fotsiny?
1: Fa iza moa zany iny lehilahy nanatranao teo am-bavady iny?
0: Eve iny e. Iny atao hoe ranto. Namako be iny a.
1: Namana? Namana dia mifanahitra sy mifamiampiana ohatra ireny e.
0: Ohatra e. Fenao ty ve nanao ahoana e? Fa za zany dia tsy mamazo mifamiaina amin'ny namako kosa ve?
1: Ie, zay indrindra ka. Efa ianao ka tsy ilaiko misy olo-kafa tsony manao an'izany aminao. Indrindra indrindra moa fa lehilahy.
0: Ataoko hoe adala ianao ka ho tesitra. Ka raha tsy hoe rehefa vadinao aho dia ho voavidinao amin'ny gadiny izao ka tsy mba hanana fahefana amin'ny vatako tsony. Sady izany hoe tsy niarana toro tamin'ny sanatry e.
1: De lazao adala mihitsy aho e. Fa tsy rarako. Ay ianao dia izany ho afaka mikasika anao dia izay ihany fantatro.

0: Allô.
1: Manahoana le tsiranto a?
0: Salama tsara ke fandrimana hoana.
1: Salama ka, fangatsina dia mivavaka.
0: Mbola sairakirana kely mandamina to trano ke a? Dia tsafaka nandeha mitsy a?
1: Ay fe, fa ny antony tena ny tsoko an'i lahy a, dia hoe andao mba hiaraka andehandeha rapitso, rehefa avy mirava miasa.
0: Ka zany ake somary be asa be dia tsy haiko raha ho tratrako izany a.
1: Fa nanomboka oviana koa moa raha tiany nandaha rehefa hiaraka amiko e. Andao moa lisy e, mba miangavy a.
0: Fa ngaha dia tsy maintsy hoe alatsinainy izany
1: e. Ie, ka le vadiko atokotro ny manomboka mandreraka izany dia aleo mba hanalazy kely e.
2: Izay ary le efa nahiko.
0: Ka sao dia vao maika hanahirana aminy retsy izany a. Tsy tiako mantsy hoe noho ny avy amiko ny ampiady anareo sanatriany izany.
1: Aha, aza mirarahan'izany fa izany tsy revo.
0: Eny aryko, fa ny firy izany ndri no mirava dia alaiko any.
1: Amin'ny dimy letsiny izaho mirava.
0: Eny ary, ao fa ho avy any amin'izay.

0: Eto moa izany ny andrasana ny kesy ahy. Hijeleo hita izany ny orinasa iasany. Mba hangesa koa izany raha trano ka manoatra noho ny any an-dafy ireny mihitsy ve ranga? Sady feno fiara isan-karazany eo ivelany eo. Midika izany fa nienjana daholo ny miasa ao. Fa ohatrany tsy vaovao amiko ngery zoka mitsangana ny piteri. Ka tsy io ve le vadiny kesy ahy iny? Io ve izao tsy hijena ny kesy ahy? Loza raha izany marina. Ary mahita nany izy izany. Iny fa nanatona le ty.
1: Ay, mbo lehilahy ihany e. Fa manao inona ty indray moa lehilahy ty?
0: Salama monsieur Mathieu. Tsy izany rehefa misy zavatra alaiko amin'ny kesy avy vetivety fotsiny. Aleo aloha mody mandanga sao anahirana mihitsy ka.
1: Zavatra inona e. Rehefa tsy navelako nakany an-trano izany dia aty indray no manararoatra.
2: Ranto, ay ve lahy efa eto e. Otry, otry malala, fa manao inona tiako ianao?
1: Gaga ianao fa tsy nampozonao tonga hitsenanao aty ah. Ay, dia efa mifanao fotoana aty ampiasana mihitsy.
2: Avy indray ianao sy ho asarotam-piarinao diso tafa ohatra io ry Mathieu a. Efa impiry moa mengavy anao fa mba tokony atoky ahy ianao.
1: Ka zaho koza ve tokony mbola patoky anahy e?
2: Andaontsika andeha ranto fa tsy ady amin'ny olona daly io eto a.
0: Afaka mandeha ny izy ary izy mivady fa sao dia manahirana e.
2: Tsisy an'izany fa za hiaraka aminao. Ny antsika efa fotoana efa hatramin'ny maly ve?
1: Elahy mihitsy ve no isy eo amin'nylahy amiko eto? Tiana ny lahy!
0: Ely ty e! Fa maninona no dia mamely ampitaka e?
1: Izany ny sahaza ny mpangalam-badin'olona e. Ary ianao koryka izy a. Avianao aty fa tsy miseho milahy eo.
2: Fa manina kosa le zanak'olona nomenao tontondro ry Mathieu a? Fa ianao ty ve adaly?
1: Mbola miaro azy foana koa ianao a? Tikony ianao e!
0: Fa manina kosa ry zokony dia mamely vehivavy ianao a? Zaly ty asiana raha tena mafy be lahy fa tsy kezy ahy kosa ny anaparalany herilahy. Efa nezaka ny tsy namaly ihany aho teo fa izany koa ary ny tatazo e.
1: Kaile! Ary za elahy a? Ndao fa hifankahitantsika androany.
2: Ozeto a, mba miangavy ilay zaza miantinareo a. Tsy ireo ratsy aty daholo masonyireo mpiara-miasa amiko.
0: Ento mody ihany ianao ry kezy ahy io vadinao a. Matoko aty ny io bandy io e. Bandy sarom-bavy.
1: Avy renko ilay vavany lahy.
2: Andao ojy ry Mathieu fa mahafa-paraka mihitsy aminao ty e. Andao aody.

0: De tena tsy tahotra tsena tra ve de sahinao mihitsy ny nampitsehina bandy eny ampiasana eny e.
1: Ianao koa tena disperitreritra loatra e. Mety ianao nga mba maditra any ambadika any de mahana amin'ny zavatra ataonao any.
0: Ianao ny tratra-pampimaso teo de zandray no endrikendrenao. Sady efa impiry moa ianao no teneniko hoe ajanony ho asy io fa tsisy rarahina ho an'izany e.
1: Zafady koa za alofa za tsy ala amin'ny asako izany e. Fa miantoka no avy krehetra io. Sady io koa no nisy talohanao. De ampahafantariko anao androany koa fa irano de namako talohanao ka tsy ahasakana fifandraisako amin'ny mihitsiny ianao. Mazava angam'izay a.
0: Ha! Mba mahafiloa mihitsy raha ianao ty
1: ka. Ka zany izy io e. Fa angamoa rehefa vadinao a de ianao daholo no ibaiko ny fiainako. Kay!
0: Ty tena vehivavy tsisy ilavana azy mihitsy.
1: De sahinao mihitsy avena melaka e. Tsisy ilana azy ka vadinao.
0: Mangina ianao orkezy aso de maty ny tanako eo a. Tsy mahazo mivoaka ianao mandrapiveriko.

0: ca mipetrapetra sera Mathieu.
1: Sotra betsaka ry dada.
0: Ka inona ory ry seny vavao any aminareo any?
1: Fa aiza aloha i mamy e? Nareo mivady mihitsy manko no dadaviko.
0: Ka izy zao mbola tsy eo fa lasa ny an-tsenako.
1: Eny e, tena misy aloha ny vaovao e. Momba anay sy kezia.
0: Oatra e, fa misy inona letsy a?
1: Ka tena mahafilotsy azo tenenina ny anao aho e. De ao zay moa de tsy tanako tsony ka voavelaka indray mandeha izy de tena tsy zakako tsony e. Zakako ny vavany.
0: Eny, lay somary mahafiloa aloha efa toetra ny kezy hatramin'izay mihitsy e. Fa de nisy inona loatra kosa no tonga hatrany amin'ny fikasitanana izany e.
1: Ka
2: amin'ny valora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Tsy fa mandreraka azy nefa vola tsy manao ahoana akoryny no ampidirina fa tsy mety izy e.
0: Ka voalohany indrindra aloha de aleo efa mpiomaniko teny izao izy sefa raha mbola ikezy ihany kezy aho de tsy ety hijanona amin'ny asany izany izy e. Olona be ampo izay mantsy ny zanako iny. Fa raha momba ny namany indray de izay angamba ny azoko hitenena anazy e.
1: De misaotra betsaka mialoha ry dada. Mialatsiny koa nanelingelona anao fa milaza ny zava-misy eny foana moa izany ahy.
0: Ah, tsy misy tsiny ry sia fa izay moa no maharay aman-dreny ny ray aman-dreny e. Milaza foana rehefa misy olana fa eto foana izay e.

0: Ôdry kezia.
1: Eve Mijelle, mandroso akia?
0: Mafana tokantrano mihitsy ngamba dia tsy mba mamangy fanganao tsony dria.
1: Aiza koa moa kifa misy fotoana mandalo teny dia nareo tsy tratratrano a?
0: Ay ve, ka inona ary mivaovao ke ela be izay? Aiza ho aizy rantso izao?
1: Mbola etiana ngamba izy izay ko.
0: Fa ngamba hoana, nga tsy mifankafantatra programa tsony nareo e.
1: Tsy dia manam-potoana ionana firy aminy aky iza. Moa nisy nina dalàna nataony Matio iny tany ampiasana iny dia mety tezitra amiko angamba izy.
0: Mba loza koky iny ka tena saro-piaro mihitsy koa aloha ny vadindrika.
1: Ka io toetra ny ony aky tamin'izay mivady a, izay io vao nasehoana. Tena tavajabaka angamba aky ara izay no ilazako azy a.
0: Ka ndri moa izao efa tsy efa miala tsonoko, nareo efa vita raharaharaha teo.
1: Dia tena lasa mihitsy any aky ny saiko amin'ity tokantranonay ity e. Tsoroko aloha fa za tena tsy mahazaka fifehezana tahaka an'io ka.
0: Si, malahelo andriky a e. Fa tena tsy hitako izy azoko atao a. Fantatra tokoa ny nana fatrafatra hoe mandalova ny trano ndri.
1: Aife, ao fa mandalo rehefa malalaka aky a.

0: Ie, tonga soa ianao ry anaka.
1: Misaotra betsaka dada. Fa nandalo tanetrano tokoa ny Muriel omaly dia nilaza izy fa misy ilaina ho anao ny.
0: Izany indrindra ry anaka. Tena nanafatra anao tokoa. Tsy ataoko lava aloha ny resaka fa tonga dia ompitsiriko amin'ny voamasina avy hatrany. Tsy izany manko fa nandalo taty Mathieu vadinao telo andro lasa angamin'izay. Nilaza izany ny olana misy aminareo roa izany. Tsy hoe sanatria miditra amin'ny raharaha tokantranonareo ary anaka fa amin'ny maray aman-dreny dia mba miezaka manampy eny foana e, ary miezaka mitady vahaolana ihany koa. Fa maninona ka ianao no dia matsy manaraka ny teniny vadinao toy izany? Ny lehilahy ny eka alohan'ny tokantrano e, tokony ho arahana foana ny teniny.
1: Eny ry dada, misaotra anao aloha amin'ny ezaka anao e. Raha nivaly ny fanontaniana napetraka ao indray aloha dia marina tokoa fa ny lehilahy ny lohan'ny tokantrano. Fa ny any Mathieu kosa nefa tafahoatra e. Aiza ve ka tereny tsy asa tsotra izao aho nefa ny aho olona nianatra e? Dia sanatria atao haingotrano fotsiny ve ny diplôma azako?
0: Raha ny momba n'iny indray aloha dia efa nilazaiko mazava taminy fa tsy mety mihitsy e. Fa ity namanao lehilahy ity kosa aloha no andrarako anao e.
2: Vehivavy manambady anie ianao e,
0: ka tsy tokony hifampitaritarika amina lehilahy hafa mihitsiny.
1: Eve izany ka nitantarany ity daholo e, namokony izany olona izany fa tsy sipako kory.
0: Ka na izany izay dia miangavy ianao mba hampitsahatra ny fifandraisanao amin'izany olona izany e, hanimba ny tokantranonareo anie izany e.
1: Ory dada, mba nekeko sy narako daholo ny teninao ohatra amin'izay a, fa ty indray mitoraka ity a mba efa tsy rariny kosa.
0: Aza manao izay hafa-baraka ahy ianao ry kezy ah. Mandidy ianao a, atsaharo teny izao aza ny fifandraisanao amin'izany tovolahy izany. Baiko izany fa tsy angaviana.

0: Hai rindri, mandoso kiti impetapetra.
1: Manao antranto? Elao ato ohatra ny tsy hitahita tsony.
0: Ngamo ke hita fa te variana mitady sy maso e.
1: Fa ny tena tindiako aty letsy dia hialatsiny amin'nylahy tamin'ireny zavatra tany ampiasany ireny.
0: Tena aza verina amiko tsonika izany resaka izany a. Kezy ah, tena miangavy ake a.
1: Hoay, fa tezitra amiko anga elah.
0: Ny hitako mety akery kezy ah, dia aleo tsy mifandray tsony tsika. Toatra ny lasa ny fiainako indray no mikorotana no mififandraisako aminao.
1: Andray kosa letsy, azo atao an'izamino e.
0: Tena tsy vitako akia, mifonina marina e. Sarom-piaro loatra ny vadinao.
1: Tsika nefa ela mpinamana e. Dia zavatra ohatra an'izany ve nanapahana fifandraisana?
0: Ka aleo angamba ianao no mandeha amin'izay fa za koa mbola be atao be.
1: Letsy a, za tsy andeha raha tsy mamela anahy ianao.
0: Fa ianao ve tsy mahazo teny gasy e? Mandehana hoa ianao mandeha.
1: Rato, eny are, aleo afa andeha raha izay tianao.
0: Kezy a, andraso vetivety moa e.
1: Fa inona mbola nakarana ho ahy e? Toko efa malala teny gasy a.
0: Tena mialatsiny akiary kezy a tamin'ny vavana taoko andri teo. Tena tsy fidiny ho anany e, fa tsy tiako fotsiny hoe noho ny avy amiko no anakorotana ny tokantranonareo.
1: Fa raiky izay fialatsininao izay fa aleo amin'izay andeha ary tsy any anyngelanao tsony a.
0: Andraso moa aloha e, mamela efa indri e.
1: Ie, mamela anao a ka.
0: Misaotra kia, dia aza mitomany tsony moa e.
1: Ranto a, andaontsika izay ianao hitsoaka.
0: Fa ianao ve adaly e, everinao tsy ho gadrainy rainao a raha fantany fa manao an'izany.
1: Ka tsy sakako tsony ranto a, tsy sakako tsony.
0: Tsy mety izany ry kezy a.

0: Fa misy inona ary dada sy neny a? Tao malimaly kendrika daholo anie nareo izany e.
1: Eo rainy a, laza ho azy fa very loatra ny foka.
0: Fa misy inona ho a? Lazaho rehefa loazanareo mivady mifampijery fotsiny a.
2: Tsy hita ane i kezy azokona ho anaky.
0: Tsy hita hoe kezy ary dada sy neny?
1: Eny anaka, tena tsy hita kezy ahy e, tena maty any izay zanako izay e.
0: Mitolony aloha ianao ry neny fa mbola mitady azy anie tsika e. Tsy mbola maty izany mihitsy kezy aka.
2: Tena lasa ny saiko ry anaka mieritreritra an'izany e. Tena hoe tampotampoka anie tena anjavo ny kezy ahy e.
0: Tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy ny ao ka. Tena nomboko oviana nefa izy ny tsita dia efa fantatry Mathieu ve izany?
2: Ka i Mathieu mihitsy anie no niantso nampilaza teo e. Tena nomboko omaly hoana izy nefa tsy hita intsony.
3: Odeo!
2: Mandroso sery Mathieu a, dia mipetrapetra e.
3: Eny tokoa moka, manahoana daholo nareo?
0: Manahoana ianao Mathieu?
1: Ay ve ianao e, manahoana Mathieu?
2: Hoento ary ny resaka ao e.
3: Araky ny antsony fanaovantsika teo moa dia tsitika izy a.
2: Afaka mba zavainy sy bebe kokoa ve?
3: Rehefa nandeha niasika izy aho omaly tokony tamin'ny roa sasan'ny tolakandro teo dia rehefa tonga ny ora firavana dia mbola tsy tonga tao an-trano foana izy. Dia izany ny hevitra fa mbola nandalo taty aminareo izy. Nefa nandrasako efa alina ihany nefa ny andro. Tsy tonga izy. Rehefa ny fomaraina indray izaho dia mbola tsy hitako teo foana. Dia iny izany ny antso anao iny.
0: Fa hono ary Mathieu a? Dia efa fantatreo ve fa tsy nody ny vadinao? Dia mbola nahandry ihany ny sainao ary dia nahita torisaoma tsara ianao fa tsy tonga dia mba niantso nanampandrehanay tamin'iny aliny. Eny tokoa ary se a.
3: Ka ny andro efa alina dia tsy tiako sao lasa manahitra anareo aho.
2: Aha, ela be izany fa andao amin'izay ry sery Mathieu ho any amin'ny polisy tsika. Atomboka ny fanadihadiana.
3: Ndao ary e.

0: Ay, mbola tsy nisy fifamaliana ve teo aminareo mivady talohana io?
1: Tena nisy tompoko.
0: De inona ny antony?
1: Nisy naman'izay tonga nitady azo tao an-trano ray andro'izay de lorarako izy mba tsy fandray amin'io namany io fa tsy nety izy sady tezitra be no niteny hoe io namany io ny fantany talohan'ny fiarahnay.
0: Izy ny anaran'io namany io de lehilahy ve sa vehivavy?
1: Lehilahy le izy tompoko ary rantony anarany.
0: Ah, mazavy izay, toy izy ny fanazavanao ary.
1: De nanomboka teo ka izy ala aza niova be. Nisy fotoana ntsaina azy tany ampiasana de hay fa tonga teo koa io ranto io de raikitra moa ny fifamaliana ary nakasy tanana azy mihitsy aho tamin'izay.
0: Ay, mazavy izay. De maniny nefa taorian'izay sesy ny sena azy tsony efa vadiny se izy de zao izy nanzavin'izao.
1: Ka mbola tezitra taminy anie zaho tamin'io e.
0: De misy olo mety hahiny se ve amin'izao fanjavona ny vadiny se zao?
1: Eny tompo.
0: De izy
1: i ranto
0: aleo ary alefa ny fanatediana zahay fa mahazo mandeha se.

0: Shemun rato.
1: Yen, monsieur l'inspecteur.
0: Minkuja fa yefa fantatrao sara ny antony panasokana ao atin'ny brigade polisy e.
1: Tsy tompoko, na izao ary mba gaga.
0: Aza mody fanina lesy a, nataony lao azy kezy a.
1: Kezy a hoe?
0: Eny lesy a.
1: Ho aiza moa izy raha tsy any an-tranony? Sady tsy izao anie no ho vadiny? Tokony any vadiny nareo no manontany an'izany.
0: Fa ino no moa ny fifandraisanareo sy kezy a?
1: Mpinamana efa ela be izahay roa. Fa zaho moa nanao fianarana tany velany dia izao vao tonga eto indray.
0: Dia veniko tia ny lahy izy dia sy nanaiky dia nalahy ny lahy keriny.
1: Tena tsy misy zavatra azoko mihitsy izany. Na kely ary.
0: Izaho ary ela be izany fa tsy hitaka izaho dia tany aminao izy nisy nahita farany.
1: Aha, tsy hita hoe?
0: Aza mody fanina elo ty a.
1: Ie, tany amiko tokoa kezy a fa toy izao ny resaka ny fanaovanay farany tamin'izany.

0: izay ny resaka ny fanaovana ifarany.
1: Elabe zany brigade idioany io aleo izy akasaina any mandra-pilazan'ny marina.
0: Tena tsy nanavina ny kezy any asefo e, ary tsy iova mihitsy ny valiteniko na hogadrainareo ary a.
1: Hoentany io brigade a.

0: aiza nefa nanaovako any lahy tsy mivoaka any lahy eo ny vatiko e.
1: Fa maninona nefa ianareo no tsy mety mino ah mihitsy e? Tsy nanavina azy zany aho a.
0: Elany nakakeriny any kezy ah, ary tsy amelako hoe lahy raha tsy any an-tany mora.
1: Andray kosa e, sao de efa mba tsy rariny kosa zany.
0: Misy mijoro vavolombelona mihitsy e, fa tany amin'ny lany nahitana azy farany.
1: Ka na inona ho lazainareo de tsy nanafina azy aho a?
0: Aiza ary ny profa e? Io fa tsy mahateny alahy a. Ato aloha zany alahy makasaina rehefa tsy teny. Velomy.

0: Одио. Оди. От Матюа. Harto tsy misy mamalana izany. Ny trano anefa tsy midy fa mikatona fosiny. Aleo rangaha tonga dia miditra. Matioa, Matio. Ary lazay zary Matio fa tsy tao trano e. Sa ve lasa mivoaka? Sa mety lasany amin'ny dosy kosa angambaka? Matioa, Matio. Ary fa lazay zary Matio fa tsy tao trano e. Sa ve lasany voaka? Na lasany amin'ny trano fidiovana? Ato ary tsy misy anizaniza. Ohatray, fa inona re zany fofona fanafody ato izany? Tena manepotra mihitsy. Tena rarotina zavaina atao amin'ny hevitra misy mivady ato. Sao ahitana hirika momba ny kezy ah. Tena tsy mazavazava mihitsy ny fihetsiky Matio faran'izay ka. Fa inona ary izany nikovokovoka izany? Tena tsy diso ny saiko fa olona mihitsy izany. Ary avy ato amin'ity rindriny tiany izany e. Fa aiza ary ny farafarana miditra ao e. Aleo jereko aingana fa sao tratra Matio eto ihany. Mety tsy lasa lavitra mantsy iny matony trano tsy mihidy. Ay kosa ity ny farafarana miditra ao ka. Ary tena hevitra miafina ane izy izany e. Mody asiana fitoeram-boky dia amin'izay tsy misy maharaka. Aleo voainaingana.
1: Mirel, fa manao inona ato ianao?
0: Tratra marina. Aleo mody giza sao mailomailo eto ity. Nitady anao ary Matio fa tsy nisy olona tato dia avy aho dia niditra. Ny trano koa moa tsy nidy raha teo.
1: Ay ve, nividy-javatra te tsy hivelany tetsy fotsiny aka.
0: Ay ve, andeha hivoaka anga ianao? Tao tsara ve kanjo ery mantsy?
1: Ie, andeha hiasa mihitsy aho io. Fandao ianao raha hiaraka amiko fa hitondra fiara mantsy.
0: Ndao ary.
1: Ity ny fanalahidy dia tonga dia idio ny trano. Fa izao hamoaka ny fiara tonga dia tratranao any.

0: Aleo angamba ahy aleto Mathieu ka mbola hivily any an-tsena mantsy.
1: Eny ary, dia mandra-piona kea.
0: Velo Mathieu. Mathieu mantsy dia mieritreritra fanao tokoa, nefa tsy fantany fa andeha hiverina any an-tranony azy zao. Ary tsy maintsy fantatro anio marina izay nafeny rehetra hatramin'izay. So ihany aloha fa tsy nidiko ilay trano teo ambany mba amin'izay moramora amiko miditra ao ary aloha hiverina aingana.

leo hiditrangana amin'izay. Tonga dia ao amin'ny efitranony izy mivadiny hidirako voaloha, satria ao mantsy ny mety ahitako hirika mahakasika ankezy azoko. Aleo foana amin'izay ty varavarana makany amin'ny efitra miafiny ity. Ato mantsy ny nahenoko an'ilay olona mikofokofoka teo. Ary to mihitika tanabiny izy izany. Hitako ny hevitra. Aleo aka nafa maika any an-dako sy vetivety. Tonga dia hobiriko ity gadana ity. Aleo vao anaingana amin'izay, manisa telo a, isa, roa, telo. Izay kosa fa ny sokatra, ary maizina be ny ato izany. Aleo arihatra mihitsy ny jiro ny findaiako mba hijerevako ny zavatra misy ato. Andriamanitro, fa ino io zavatra mitambokona eo anjorodrindrina io? Aleo atonina. Ary to vehivavy anie izy izany e? Ohatra e? Ay, ary to kizy a?

Ary andao amin'izay isika ho any amin'ny hôpitaly. Efa te hiresaka amin'izany aho ka izany.

0: Keisha, tena mifona aminao dady. Raha mba ny eniny teninao sy ny fitarainanao mantsy aho dia tsy tonga ohatrana ohatran'izao ianao e. Tena tsy nampoiziko mihitsy hoe I Mathieu no nahavita zavatra ohatr'izao.
1: Aza mitomantsony ianao dada. Mathieu daholo ilay nataozao rehetrzao e. Izy no mpamisavy malemy ka ny ao an-trany ihany no naripakany.
0: Eny e, fa efa ny amponjany izy amin'izao ka mizaka ny valin'ny zavatra nataony. Fa eto aho dia mangatam-pampianana aminao anaka, vokatry ny tsy fihainoko ny teninao tamin'ireny, izay tsy nampoiziko hoe hiafara amin'izao zavatra ohatr'izao.
1: Mamela anao aho dada, fa mangataka fotoana maharitra fa tena mbola feno loatra ny foko.
0: Eny anaka, rehefa ny fandinika za sy reninao dia hisitaka kely anareo telo mianaka mihitsy ahy mahandra-pahasitrana ny ratra-ponareo, indrindra moa fa ny anao. Dia mirary fahasalamanao anao foany dada.
1: Aife, mety mihitsy n'izany fa misaotra betsaka anao ry dada malala.
0: Eny ry anaka.
2: Natolotry ny vondrona fianoara ho anao teo.
3: Mpamosavy malemy, ireto avy ireo nanome aina ny tantara: Apôlinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien, niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitrakaramaefasoa. Nandray feo sy nikirakira ny lafin'ny teknika Tranokara. Diapeny Nianja sy RKTVL.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Yay! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be ho ny menaka fiara 20W50. Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galana ho ny manao an'izay. Lasa 4,000 ariary fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny oa! Andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 4,000 ariary ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na mividy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny tahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany stasy ao galana akaiky anao. Angafizany tolotra e! Vidiny ampiariny eny amin'ny tompontsolika.
6: Malagasy mifety! Asandrato feonao!
7: Tonti le fotoana! Vonona venareo!
8: Je!
9: Fotoana tsy misy nandrasako lefitra da voatahika.
6: Ha! Rosalinda ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4 ao amin'ny Novegas, Elokiti amin'ny teny malagasy ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
10: Fety!
6: Hatramin'ny 30 Jona, ataovy aingana andre abonnement anao dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 30 andro.
4: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
11: Mandi Ifata Brupulu, Ramifata Brupulu.
4: Mizara Falina Wanao.

Radio Sofia 100.fm ton mazatra aorinan'ny mozika live, aorinan'ny famerenana ny tantara narahana tamin'ity herinandro ity, dia mahazatra antsika ny manaraka ny centre nostalgie mandrapisaraka eto dia anasana ianareo ampitiavana inyko zany. Eto dia mampatsiaha anareo zay ny toeram-pivarotana mpanafody miandro raharaha nanomboka tamin'ny mitataovonana teo 7 jona ny tataovonana ka hatramin'ny 4 jolay 6 mitataovonana, dia ny pharmacie du Betsileo Antarandolo 0 38 10 525 na ny 0 20 75 516 75 sy ny pharmacie Mamisoa any Antany Fotsy 0 34 65 917 42. Émission Nostalgie sur la Centro FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centro FM.

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana mahery 40 minitra ny amin'ny sivoral. Ao anatin'izay feokiry izay enikaja libertos ny arati aminao anatin'tia fandarana retro sy ny 100% loves. Ankasana tanteraka ny soroko an'ilay avo, sanahary loavina tapin'ny loha na ny metombonandro, afatsika mihona indray. Mbola ao amin'ny nostalgie ny rasany an, fa lefako milamina eo ihany. Eo amin'izay an, retro manonona ny tsara indrindra ho anao. La mozika fiderana no anovoky ny fiarana. Aorinan'izay an, dia hilahatra eo an ireo mozika hitondra hazavana ihany koa, anamboatra ny toe-po sy ny toe-tsain'ny olona, hitondra ny hazavan'Andriamanitra. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Manisa telo ako, tsara ti androany ity balba. Ok. Ok, misy la mozika anakiray namako a ny any Afrika any a, nandefa la mozika izy a miaradia amintsika. Tout va bien. Ny zavatra resany dia hoe na misy ny olana na misy ny famaliana, mandeha milamina tsara ho balba. Ok, andao ary. Izy ary mba iolona ibipana voalohany amin'ity alina ity any amin'ny 033 565 63 033 565 63 033 13 861 70 ary ny oranze Madagasikara 032 03 987 61. Manonona ny tsara indrindra ho anao a. Iza ny olona ibipa voalohany? La mozika fiderana no niboko azy ao anatin'ny retro a. Aorinan'izay an, ilalaotsika mandra-parain'ny andro ao anatin'ny 100% love. Ok balba, ndao ary.

Ao anatin'izay fiokirana kiraizay mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny sivirol manonona ny tsara indrindra ho andreo olona mpakafy retro a de olona rehetra zay ohatrany hoe lasa saina lasa amborona malahelohelo a mila fifaliana de ny hira zay lahatra ko eto a de atolotra anao de aorianan'izay a hitsofoka atsika ny amin'ny 100% love ho an'izay malahelohelo a mila fitiavana de alamiko mihitsy a ny fandarana androany a anatin'ireo mozika reo ok balba andao ary la mozika anankiray a ho atolotro any maman jolie tanambao a ry madame claudia reo namako any eropa any états-unis a ok balba de ataovy milamina be mihitsy ataovy manjamanja tsara zay nytenenin'zareo ato a avy any dobay andao balba

Raka n'izay feokira zay de tafiditra so matsara antsika ho anatin'ny tapany faharoa de ny fandarana 100% love fifampisarana izy ity miresa-piainana indrindra resaka fiainana couple fiainany fankaty na tanorana olondehibe fandarana ranao eto amin'ny centre FM centre azotem misaky ny asa

Araka n'izay feokira zay dia tafiditra soma tsara antsika ao anatin'ny tapany faharoa dia ny fandarana 100% love fifampisarana izy ity miresa-piainana indrindra resaka fiainana couple fiainany fankaty na tanorana olondehibe fandarana rahanao eto amin'ny centre FM centre ZM isaky ny asapotsial mpanatosa mpanatanteraka enikajy libertos natsoy ny be sy ny maro hoe tonton valby la mozika fiderana anao ny boantsika azy ho atolotra antsika ho an'nytafika ny lanitra orinan'izay ntsika tonga de hoa tsiritsika amin'ny voamasina ao tsara daholo ve anareo ambony ao aloha la mozika fiderana izy tia ho atolotra anareo a lay tompony hery sy ny fahefana sy ny fanapahana rehetra ho an-danitra ao.

tsy makaleo mihitsy ange ny miainao amin'izay ira izay satria dia manambara ny zava-misy iainantsika mianakavy a tsy eto madagasikara ny fatrany ivelany any ino tsara aloha e ndao mba hiara hira kely tsika

mialohany dia irantsika ho anatin'izay fandarana izay a, raha miresaka fitiavana io tsika tena tantara tsy vity io. Na ny zanak'andriamanitra ary a 2 arivo taona lasa nandalo taty tena nitreo mihitsy izy a ny eo fitiavana, nefa tena hoe maro ny zavatra ny lanjainy a, ny setrainy a, ny babeny a tao anatin'izay. Ka raha mbola olona manam-pitiavana ianao, na olona ambony na olona ambany, na mpampiasa na mpiasa, na teratany vahinina na teratany malagasy, na tsara manao hoana ny serinao, de tsy maintsy misy zavatra ao a lanjainao. Maro araka n'izay ny olona voatona tena hoe misedra mangidy mihitsy ankehitriny, mitady vaholana amin'ny lafiny maro, de nitanjotsika eto a tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Manoloana ny olana trehanao androany a, matotsika tafiona, de misy zavatra lehibe indray a ho ampianari ny avo tsika, ampianarany goavana amahana olana, na hoe tsy maintsy fantarinao de andraisanao desision hoe zao ny tokony atao. Satria raha fantatrao ny marina, de ny marina ny manafaka atsika amin'ny zavatra mangeja atsika. De zao a olombelona mitovy aminao a, raha dinianao lalina zao ny ao anatsiko sy aina koa atao, tena ma zavatra ienjana koa lalovako. Ka raha mbola olombelona ho a tsy miala amintsika zany ty karazan'olona ity, na manam-bola na tsisy vola, na ny vavaka na tsy mivavaka, na ny olona fotsina ny maintsy, na olona ambony na olona ambany, fa zao ny zavatra rehetra de miara-miasa amin'ny fotoanany. Ka amin'izao ro itenenako zao matony zatra ifampiresantsika eto a, de zavatra efa voasoratra fa eto amin'ny centre FM ny fampizarantsika azy. De tsy haiko aloha zatra iainanao situationnao ao a, fa rehefa nanomboka hoe ny ankohaka nitakatra ny zavatra ny lanitra tamin'ny maraina sy nandinika ny zatra ho resantsika, de feno maizina mihitsy ny fiainan'olona amin'izao, na ny manam-bola na ny tsisy vola, na ny vavaka na tsy mivavaka, ny tatiny marina. De oza hoe raha ndeha amin'ny lohako a tsy havita ninineto, fa raha andriamanitra ny momba antsika tsisy atahorantsika. Ary tera-boko atsio a hitondra zafanao antsika tsirairay a ny fandarana antsika. Ndao ary a ny vavaka nge ho ny manova zavatra, andao atsotsika ny fanatrehan'andriamanitra mba hanaloketo a ny voninahitrany. Ilayntsika ny tanamahery ny hitarika antsika, ivimbinantsika, hiaraontsika, hanoro lalana antsika mizatra manahirana ny lohabe antsika. Ao tsara e, disoinao ve a raha ohatra hoe mba hiantso an'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka fohy? Dao raha ngamba hianatra hivavaka. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, misaotranao raha mbola nomenao ny ora sy ny fotoana ahafahana mifampizara amin'ny olonao indray. Mamindrafo aminay mamelany elokay mireo fihetsika sy fiteny famindra fieritreretana fahazaran-dratsy, misakana ny fahasoavana faminao. Andefa ny anjeliny mirivotra koa anao hiaro anay a, anova ilay mpanompokelinao inkajy lehibe ry toso lelana findrainao a, hitondra ny afatrinao a, ampio zay izy satria miaina ao anatin'ny maizina tanteraka izay amin'izao. Ilainay ny fanatrehanao a, afao zay de atoro lalana. Aniraka fanahymasina ihany koa anao a, na ampianatra anay zava-dalina amin'ity alina ity ka mba hisokatra tsara ny masom-pananay a, aseho hoe ary ny voninahitra ny anaranao a amin'ity alina ity. Amin'ny anaranao masina Tompo no angatanan' izany a, saotra raha eo, amen. Vous allez écouter ce soir l'émission 100% Love. Lastique, hein? Tartaritiko loha ianao de hitirantsika lalina amin'izay izy rehefa avy eo. Ankafaliana indray no iara-bako anareo rehetra ty asapotsy alina ity tafara indray no ty sanymanina. Raha resaka fitiavana ho any resana de tantara lava ary tsy mety misy fiafarany mihitsy. Ary zay rehetra mitinga hono de manana zioge, zany hoe mizatra tsy maintsy lanjainao eretanao a, na tsara manao anana be volana manana diplôma manao karakory ny olo miaradi aminao io de manana ny kilemany io.
Rehefa eny anivon'ny animation na mariazy ireny tsika dia nitsika matetika ilay hoe maretatra amin'ny farany hozy ro ray aman-dreny a manome tsodrano ny vady marety mandefery maomby azy e izany hoe misy zavatra tsy maintsy eretanao na de beauté be manao hoana mihitsy na boko sotra manao na ny cherinao zany na manao hoana na manao hoana zany atsara ny cherinao na ny namanao na ny sakaizanao eny hatramin'ny vadinao de manana ny fahalemeny daholo a ny olombelona rehetra eto amin'ny tany manana ny defony nefa manana ny kaliteny ihany koa raha miresaka antsika hoe fahalemena kilema zany io e tsy ny klemaina ihany ny klemaina mba misy karazan' olona manaka atao fa manaklema maheny tsara avy anao misy koa zany a raha ny zava-misy ainantsika ankehitriny vidim-piainana miakatra ny toetrandro manao ny ataony ny teknôlôjia ny toetra ny olona eny anivon'ny fiarahamonina na mpiara-miasa mpiara-mivavaka mpirahitandrazana sy ny ankonanao de misy olona tena hoe hafahafa ao mandoto rano ny fiainanao aova anao a maro ny zavatra miova tampo karaha teo ihany koa moa ny zavatra rehetrarehetra ambany ambony ambony ambany ny fiainany olona am'izao tsy misy malala ny zavatra iseho an'io alina ny rapitsina ny herinandro na amin'ny volana manaraka ao fa raha ny taonagnina ny voalohan'ny taonagny de mandeha eny mba velona de velona miasa de miasa tsy misy malala ny zavatra iseho l'homme propose dieu dispose fomba ny olona manofy hoe zao no atao rapitsa misy karazan' olona miteny an'izay ireta tory rapitsa satria tapitra atrao ny azy zany hoe maty miditra hôpitaly miditra fonja tsy ahitra adoza tsy anao zany olona teneniko zay raha larana bavy raha iaman-dreny loloavina tapony loha maro a maro ange ny fakaty no manana olana sy mandalo olana ketriny tsy ny volanao no mamaritra hoe tsy manan'olana ianao tsy ny botena hoe tsara loatra anao no tsy manan'olana ianao na filoham-pireneno na izy io na izy io de manan'olana izy fa saingy tsy miteny aminao zanak'andriamanitra ary nanan'olana ka anao no manao akory miarabany be problema rehetra amin'ity alina ty tsika inona zao no mba olana anao alefaso any amin'izy 034 10 565 63 inona ny olana anao meny meny madama lamosina mamilava masika peraka tsy nanambady very asa tsy mahavoalofatrano mbola misy mafino zany ao fianao alefasy ny olana anao a amin'ity larany ity 034 10 565 63 eo ihany koa ny larana 033 13 861 110

Uzi, hata mnao tewe marwa ni pfakatina pfadi na manrere no na mana ninina nena wa manda mana na ulana ara manda ulana minisiara karakini atireta nao mitzin zate show ni fitiava mtsimba vita ni urkurka sinisafsafa fadu kiu teraku yu eva mana nzafe renao mbola mana na problema mfada nao nisi ulana tene ni vantribunal andra yandro tene atamzai eva manzafe sereo kaili ramteti te ramseku tena mfilma nembati ramatuku mfilma nembati kwa samu manau efa manzafu refa teo isaraka wisaraka mtitona na fit pultona fambola misra hata wa yaku sakin son problem timba vita nyurukuruka sinisafsafi witerako ya nangana kutano iftana kutopile farefa wavu nipatara itu mfava nanzaza mnunu ni ahifika nefa natiraka nkipnau rifa manaiki nunu ahifika lefa samete msaneo au shai yeka lae la fendin shoze le depidu inotsoze zaina tukwa nandre mantana nurata nsalam fafalo mfalpulu in fafakantrapa urina rani lauza nsakaiza niaraki satime tin rayeranufo mnin niaraki satime tin manurkanin niaraka arzaro satitena mengulungula si mafatfati fareva manaiki nunu ahifika tapcheo te arapomte nanao e mbola yo akaikinao nisipanao sy nivadinao merci savoir dire merci à notre père céleste merci le bon dieu ah oe misaotra andriamanitra fa mbola vadinao nivadinao sipanao nisipanao fa raha nyzava-misy ankehitriny tsa haiko e mikorotana misafotifoto ny fiainan'izao tontolo zao na manambolana tsy izy vola rehefa misaraka de misaraka jerevagne ny fiainany manodidinanao fa misaraka daolo ge mpandraram zao mivadiny e tsy mamaritra io na diplôme boka izy anao ny arvarda na ny sorbona fa nipatsaray tsy mivava tsy zay ny tena inko anao hoe tsy misy malala nyzatra isy ao amierinandro na amin'raha pitsiny ny afaka pitso fa avec le temps tout songera miova raha jiaby roso antsika aoa tsy vita ny orokoroka sy ny safosafo na le hoe nomeky vola tena san'andro anay de miraha iarano foana fa rehefa ho aviny tsy mety tsy mety am'izao rasi fotoana zao raha lahy de lasipatra ny aranofo ny olona vanim-potoana teneny manapaizany hoe sexolatre na ny vavaka manondrana am'y resaka sexe na ny olona ambony manondrana io e fa tsy ainganao tsy hita mitapikandrina mihitsy hoe manondrana izy ny vola raha teo ihany koa ny fototsy ny ratsy rehetra misy tenaandriamanitra anakiraha izay hoe aneparany any a maro ny zatra iseo fahoriana fijaliana ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretina tsy manaja ray aman-dreny tsy manaja zay masina kirikizitina piso lelaka mamosavy miatsara velatsy rehefa raha voambolana ratsy io a de iainany olona io na teratany vahiny na teratany malagasy arabao ny tenanao zava-misy zany de mandindiny ao aloha e marina ve zany tenaandriamanitra no milatsaka io hoe any amin'ny evanjelina ny filazany tsara any aparany any de isy andro mahory ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana tsy manaja ray aman-dreny tsy manaja zay masina kirikizitina piatsara vela tsy mpahamosavy miandro ianao rotana sipotika fa teitenyny reny olona reny a so de anao ny modelohan'ny fotoana amboary ny lohabe anao manana ny date d'anniversaire ny olona vao tonga eto ambonin'ny tany ohatra hoe ny tonton teraka tamin'ny quatre mai quelque chose de vao misoratra ao koa hoe rabalba amity taona aty amry mitaona anankiray rina mariany de mody ianao nga mieritreritra ny ijanona eto ambonin'ny tany mandra-pahafaty fandalovana ety raha kotsirakemba de iteny amity alina aty vadika ny rasa misy olona zay ny mety mikendry anao te amono anao te anolaka anao na mosy gega anao fa te iteny a raha zay ny programany de vian'andriamanitra izy amity alina ty ny fiadiana rehetra zay voaforona melezana anao a de tsisy ambinina amin'ny anarany ary ny lela rehetra zay miady amintsika de resehntsika lahatra maizina ny olona maizina amity alina aty de hovangian'andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina fo kitikitian'andriamanitra anao sy ny lohabe anao maheny fandarana ianao tianao ratsy so de anao ny modelohan'ny fotoana amboary ny kajanao sy ny kajikajinao le asan'ny maizina mihitsy zany ny domina ao anaty fandarana amin'ity alina ity mikasa namon'olona mamosavy olona
mamotika fiainan'olona, mamotika magazain'olona, orinasan'olona, mitondra poizina any amin'ny zatra ataonao, sao de anao ny mody alohan'ny fotoana aloha e. Anontanio ilay zatra topohinao, ovina hoe iaty ny ovelona. Mangovotra angamba anao e.

asa ihany tsika. Lasa any iny aloha misy hafatra ho an'ny olona zay milalao ny amin'aizina any. Tain'Andriamanitra izy ny lohabeno izy tsika izay. Dia lasa tsika.

Ny foa ne ka adaly ary manana retina sarotra sitranina na manana doktera kardiôloga faran'izay ienjana indrindra anao, io de ny fo gegy manana retina tsy vitan'olombelona mamboatrany io. Andriamanitra rehefa midina eto amin'ny tanyny velona, ho aizy ianao na aizy amin'izao zatra tena inko izao a, de ny toe-ponao nyjereny voalohany mba misy teniny veo mandondona izy kodongodongodongodongodongodongodongodongo zay madio apo ny mahita an'andriamanitra, madio ve ny foanao, madio ve ny fisainanao na ny fomba mivoaka ny vavanao na ny fihetsika ao, fa zay madio apongy hony a mahita an'andriamanitra. Io de manana retina tsy hivitany doktera dans le monde, fa rehefa ho aviny tsy mety tsy mety io vo mijanono de mody ianao, velona mihetsiketsika matiny anatin'ny kesika. Ny fozy a de adala ary manana retina sarotra sitranina, fa ny fahasarotam-piary koa de mirehitra ohatra ny lelana fy ten'andriamanitra zany rehefa nyvakiky tamin'ny fotoana lasa tany, ny fahasarotam-piary de miredareda ohatra ny lelana fo. Fa ny mpitaona somary hafahafy zao a, zao ihany ro iainy antsika zao, misy olona miaraka amin'ny biby, manao mariazy amin'ny biby, miray aranofo amin'ny biby, misy olona manambady vilany tany endy, nanambady kaserole, mety manambady vatan'akondro, manambady piso sovaly, manambady saribakoly poupée gonflable, satria ino ny azahoany fafany. Misy olona mavita ny filany amin'ny zanany, mavita ny filany amin'ny zavatra tsy takatry ny saitsika sy ny loha be antsika, ary tsy apoizinao mihitsy ty olona ity, lozan'izay matoky olona. Chacun ses défauts et chacun ses qualités. Samy manana ny klemany tsika de samy manana ny kalite ntsika. Firy kilômetra firy kilao ny klemanao, firy kilao koa ny tena moa hoe may ianao ianao, ao tsara rabao ny tenanao de fa lio ao molo e. 100% love. Raha larana pasy any Afrika any de misy olona amizao a manao fanatitra any am-piangonana tsy mba vola, manao fanatitra labiera toka gasy. Rehefa ataony mirazy de hoe ia tsy maintsy miray ozy izy amin'ny am'le vadinao vo ataoko ny fanamasina, efa mivadika tanteraka mihitsy zao tontolo zao e. Raha ny zava-pady a no tonga eo amin'ny alitaran'andriamanitra zany hoe nipilipitra le hitorinany evanjely na ny filazantsara amin'ny pasterana ny moperana ny evanjelisa de manakaiky ny ora farany, de ozy le namako zay efa feniny fepetra zay ho any fatatsika aloha fa mbola ieratsy zao tontolo zao sy ny filany na ny kely ananana ao mbola ho aisorina amintsika, tsy emitra tsony zao vidim-piainana zao rahalahy fa de hiakatra foana io a, fa itsika mila miomana ny fisainana, ny maso ny sofina, ny mombanao zany e, tena hoe mila miomana ianao, tapoka ny zavatra rehetra ambany ambony a, mba ambony ambany ny fiainana, ary tapoka ny zavatra rehetra. Samy manao zay taniny kiby ny olona zay tiako ese que j'aime. Fa ny mpitoana hafahafa zao mamay milomano anaty asidra ny olombelona am'izao fotoana zao. Mandrery ianao manahirana miaraka amin'ny olona manahirana miaraka amin'ny fianaka, tsy lavitra koa ny fahavalo fa misy fianaka vinao, misy mpamiletaka ao na mpamosavy mamotika mandrava mihitsy ary tena manao fika tsy normal, angalarana ny ao an-tranonao. Ampidira ao an-trano daholo zao rehetrarehetra zao ozy izy ny ten'andriamanitra, fa odiny tsy ho tianao ny olo tianao ary petany fa fambaraka tsy azo fafana ianao. Tsy lavitra ny olona mikotiny vatinao sy ny zanakanao, ametaveto ny tokantranonao sy amotika ny orinasanao, fa ny namanao na le olona te izainao na ny kozin kozininanao na ny tantona ny tanytininanao, lozan'izay matoky io la ten'andriamanitra zany ny alefa de afahatsika misaina. Ringana ny olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana de aleo le hianatra isaina atsika fa me enjany zao a life na fiainana zao. Maizina ampotsiny jiro, maizina ny tany aman-danitra zao, tsy haiko ny manao akory manao akory. Misy olona miaraka amin'ny biby manambady vilany, manambady poupée gonflable, mavita ny filany am'zatra tsy takatry ny sainao. Ha amintsika moa am'izao mirongatra ihany koa hatrany eropa any a, an ny fisaraha-panambadiana manao mariazy mandany vola be a,
tefetifety rafa be. Manao mariazy mandofo ola, manao divorce mandofo ola. Tain'Andriamanitra ho elavelona daholo ny mpisarabady amin'ity alina ity. Raha fa voasoratra ho fa antsika sianao ny tsakaopy fa eto mifarana ny tantara rabalba. Mirongatra ny fisaram-panambadiana amin'ny lafiny ara-tsy-poizinao na mivava koa na olona ambony n'olona endry. Ny fahendreny zao tontolo zao izy Andriamanitra de fahadalana an-danitra ao. Hendry anao firy kilometra fahendrenao. Manao akory soa hoe salavitra ny koty ny vadinao androtana ny orinasanao fa mety namanao mpiara-miasa mpiserasera aminao na ny havanao. Io moa namadika ny jesosy na raha jesoa na raha zezo sy ny namany fidiny ihany ary resabola mihitsy ny resaka hatrany fiandohana mandra-pataby zao tro hoe resabola ty zavatoza arabanyity vola jiaby aloha. Raha ny tena marina de izay natambatr'Andriamanitra tokony tsy hosaran'ny olona nefa amin'izao de mirongatra ny olona mpandrodana amin'ny fiainanao. Misy lelaka sy mifosan'ny fiainanao amin'ny vatanao de rodanao azy eo ianao. I satana de tsy avy raha tsy andringana sy amony raha nylainga sady mpandainga ny mpamon' olona. Impiry moa isika sy ianao misaika rodana zay avadiky ny sainao ko orotanina bitsibitsiny masina amin'ny sofobe anao hoe zao raha samarina aby eritreretanao io de mangoritsana mangovongovotra ao anao mivahagary tao. Raha olona mpiady ianao tonga de ka aha mafy tsy misy mafy zany eo. Lehibe noho ny olana anao ny Andriamanitra te anavitra anao fa meo sehatra izy am'le idirany ao am-ponao ao fa zay madio am-ponga moa ny mahita azy mahita an'Andriamanitra. Rehefa madio am-po ianao na zato kilometra ny olona mamisavy anao reny modeloanao ny fonao raha mbola madio a de esan'Andriamanitra anao. Tsy mety maty na hihinana zava-mafaty ary tsapaninina zany. Marka 16:17-18 hoe zao ny marika afantarana zay mihina ametra tanana ny marary de sitrana marary ary na de hihinana zava-mafaty tsy hampaninina azy zany andraoka teminy de mivoaka ny teminy. Ny olona madio am-po sarotra ny mamono an'ireny fenao le amony mihitsy ny maty alohan'ny fotoanao de miomana tifitra ny tenanao ianao zay ihina zany zavatra ho raisina eto manoloana ny asany maizina zany mampikorosoana ny olona tany re mifarany a de ny olona madio fo ianao ianao ny rotana alohan'ny fotoanao. Teneno ny tenanao sao de maizina ianao fa raha maizina ianao a manalolo-po amin'ny olo vadika lolo-paty ianao ny maty aloha ao. Zay io de logiciel nataony satana. Satana tsy avy raha tsy andringana sy amono raha nylainga sady mpandainga. Impiry ianao ny kasakasainy zay ny sakasakany alefany amin'ny fandehany eo fa mbola mitsangana tsara fiainy le anao satria mbola madio ny fonao toy izy foana ny atsaranao. Raha vao miresaka tantaram-pitiavana tsika de tena hoe raha ny université ro zay trop comment hitambaran'ny olona tena hoe mampijaly ny olona malasa saina malasa amborona sy ny sisy. Tsy mifidy koa ny problema na olona ambony na mpitondra firenena na sefipoko tany na milty miliardera fa rehefa hoafy a mety omany te hisotro tao ka tia namaiky sakely aloha akasaina kely ianao vakansy io fa tratra anao any aza mitsara fa mbola ho tsaraina aza mie fiainan'olona fa ny am'izao any hafahafa any mpotoana tena tsy apoizinao le olona imeezanao ny lasa mmeanao le olona nailika anao tadiavinao akory atao wao tsy mifidy ny problème d'amoro na manana na tsy manana na mpitondra firenena na mivahoaka entina manjeky ty resaka filana ranofo ty ny alika jambany taolana fa ny olona eo ihany le fitiavam-bola fa jamba ny aranofo mihitsy mivily direction programma tapoka raha vao matsiro le sexa hoe andeha iraindray e aranofo ça se voit partout hein. Raha tsikaritra anao ihany koa de mandeha ho azy any ty resaka fitiavana ty am'izao olona tsy apoizinao miaraka aminao olona tsy apoizinao mamotika anao olona tsy apoizinao nandehaninao fotoanao tena olona mahafinaritra anao ve tena ti anao ve le miaradia aminao am'izao sa samytsapa terrain ny dobotsita nge ho ny mahamanina e samytsapatsapanao ilalao anao fotsiny anemerivero anao ny olona am'izao de mitoraka somary balarora aby ny akamaroanay mianakavy any kory aby ny balarora
mpanjono na lana ny vavy. Miaraka dia misaraka. Miaraka dia misaraka. Manao mariazy dia manary azy. Feny fitaka ny tany amin'izao. Feny laingy. Feny fampanantenana. Mandraikiraika ho anao amidin'olona ame amidin'olona. Amidin'olona amin'ny aona angamba ianao e. Enjany nge ho so. Tsy haiko aloha. Fa ny lalaka le ny tongotro tia. Lavalava ihany. Nefa tsy natao akivy anao fa ny fandaharantsika hitondra fankahirezanao fa tsy azo atao nininina ianao e. Olona ilaina ianao, olona spesialy ianao, manana mpiaro redoutable, tsy azo atao nininina anao. Andriamanitra ny maka anao voamody ianao fa raha zao zao tontolo zao tsangana foana ianao e. Birila ozy izy makitaizaona rehefa nanao ma fiverenany makitaizao nanao boxa tamin'izany de birila. Je suis un homme vrai. Combattant redoutable, incontournable. Et non, ça nous l'a tenu que ça n'est. Vous écoutez l'émission 100% Love. Fandara na rana wetom centro FM, mais ça n'est sa poutiel. Aurine ni fandara na retro. Lasa fony tsika aloha raha feo ametraky fanontaniana ianao raha tsikaritra anao a dia mandeha ho azy ty fitiavana ty miaraka dia misaraka dia manao mari azy dia manary azy feny fitaka feny lainga feny fampanantenana fanantenana pokaty ny alika jambany taolana ny olona jambany vola fa ao amin'ny arano fo tena iaiaiaiaiaiai izy anao ambadika an'izany afera manakorotana ny fiainatsika zany mandrotana ny fonao, manakorotana ny betrindohanao, mampalemilemy anao, tsy mampahita tory anao, tsy alalalao ny tokony atao. I Satana, lay mpanjaka ny maizina. Impiry izao sy anao moa ny saika ho ataony. Raha mbola tsy matiny ianao lehibe lavitra noho ny herin'ny Andriamanitra ao anatitsika, mamelona atsika, miaro atsika, mivimbina atsika. Tsy azo ampiororona atsika. Raha sekonda aloha miororo any. Fa rehefa mitsangana tsara, mandresy tsara. Dia lasa ihanitsika. Mandrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao manahirana. Ny fiainana eto an-tany ihany koa tsy vita nefa raha irery ianao. Ilaina foana ny olona na tsara na ratsy na olona mpanao ny marina ny tsy marina enandro ilaiko daholy. Tsy miala aminao mihitsy ninninona lotinao ianao mihitsy koa ny diana ety e. Aleonay tsy manentana raha tsy aho ianao. Ny atsaranao ny efa fantatray fa le zatra raha itsy ti mety iny koa mbola tianay. Le Andriamanitra antsika rehefa tonga aranofo ny teny de Andriamanitra ary ny teny de tonga nofo izy ny aranonina tamintsika. Tsy tonga iantsony marina ozy izy fa ny mpanota. Ny mpanota rehefa hainao no mamerivery azy de mivadika amin'ilay izy. De zay ny rano amintsika. Tsisy miala zany io na mety na tsy mety nataonao. Na mpangalabatin'olona ianao, na mpamonin'olona, na mpamosavy. Ilainay ianao. Tsisy olona very zany raha reanay tony ny animateranao. Tsy misy fitsarana zany fa mbola ho tsaraina fa mbola amboarina tsika. Atanina tsika ozy ny tompo. Toy ny volany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy tsika de tefena foana. Amboarina ohatra ny fanaka hony. Raha nijery ny filma nataoko an. Teto atao amin'le balibiny so, teto tanao an'le maître capoeira reny de tat, de tat, de tat. Eto ndray to amin'ny centre FM. De efa manomana tingana fa eto ndray ohatran'izao. Avec le temps tout changera. Life is too short. Ny fiainana mandalo sady fohy fa fianarana. La route est encore longue, mais la vie est une grande école. Fianarana ny fiainana iny lalana lalam-piainana agny tsafantatra agny aloha agny. Fa de ny lalana mianatra foana, de mianatra mitsangana foana. Ny zazakely tsy afaka mitsangana raha tsy efa nandady. Ary ny daraboka indroa arivo reny zazakely reny vao mitsangana. Mety daraboka fampifirina ianao fa fotoana anefenanao reny. Azonao tsy haiko inona daholo ny atalanao, inona nzatra maizina, manamaizina ny fomba fiteninao. Indraindray misy namana tena ratsy fieritreretana, ratsy fiteny, ratsy famindry tozy mba nianara taizy. Marina n'izao hoe mandalo an-taninady tsika de tefena foana. Aza melona ny tenanao hoe tena tsy norma zao fa asehon'Andriamanitra
atonina andriamanitra amin'ny problema tsakany lohanao de misamiery vereo fa ny combatant minjera de mianatra mitsangana minjera de mianatra mitsangana manovo hery ny ray e mianatra foana mandavataona ny fiainana eto an-tany mantsy tsy vita irery fa ny olona rehetrarehetra io zany a de ilainao na mety aminao na tsy mety aminao ilaina daolo reny fa misy fotoana nety tsy mety aminao fa ny fotoana anakiraha izy tena mety mety tsara aminao miova ny fotoanany anjarantsika fotsiny mieritreritra sy mandinika hoe eto le namana ilainao eto izy tena ohatrany tsy afaka nanina aminao a de misitaka kely ndray aloha ny marina rehetra koa tsy filazy ao veloha e ampifandray anao mantsy ah io manoloana ny fiainantsika ankehitriny dia miara-matsapytsika fa tena hoe miaina ao anatin'ny aizina marina zany ohatra mpiavana akaiky na tena hoe ray aman-dreny zanaka mifototra be ny lehilahy sy ny vehivavy a mitady namana nefa de ny zanany ihany miara-matory aminy bokyn'ny levitika firyny levitika 18 lalàna fanamasinana ny fanambatiana hoe ny vadiny rainao tsy tokony hiaraka ty aminao ny olona tsy tokony hiaraka amin'ny biby fa vetavetana eo amasin'andriamanitra levitika na levitikosy 18 angamba iny ratsy diso any ny mpiavana akaika manao ny ataony ao en na ny ankizy a de voaviravira firy ny ankizy voaviravira eto amin'ny tanàna atsika mankahery ny ray aman-dreny la zazakely mamitory sompay andrena ihany koa ny olona semba navita andrena ao ihany alohatsika na ny mpampiasa sy ny mpiasa tsy mianatra tsony am'izao mety ihanyko ianao a de aoka na ny chauffeur anao ny labonna anao ao an-tanina rivony cousin cousine de efa manaonny ataony tsisy hianatra tsony tsy ao rery ihany monde io levitikosy 18 iny bokyny levitika favaloambifolo va lalàna nyfanamasina nyfanambatiana na vadin'olona ambony io na vadin'olona ambany io rehefa ilitiny ilaina de miaraka ao firy moa ny olona ambony mpandraraha tsy ampoizinao zaza kely tsy manao hoana na olona manao hoana miaratỳ aminy tsy hainao le afera ao ha vanimpotoana sexe au latre zao sexe raha jiaby

Bulum Simeon Fiyai. Lasa nyany antsika. Ana pandara io na olambo misy ary tena hoe ao anatiny firesaka fifavana mihitsy. Live hafa mihitsy. Ralarana bavy, vitsy ny olona ny manam-pitiavana amin'izao. Papy tsara zela tsy firesaka firaisana foana io, fanambakana io, intérêt personnel. Intérêt familial lo misy raha aman-dreny mavita mandefa ny zanany ndanaky miray any any fite filme io miditra ride azao tsika folape raha ny baibolina ny filazany tsara ny tsereny iaratsy zao tolo zao sy ny filany nanike le ompelatananao any eky mbola hoe sorona aminao e fa ny mpotoana mamay zao mikarama ianao sahirana tsy amikarama moa ianao vao mainka sahirana mora mivadika koa ny olo am'izao lozany zay matoky namana fa miaraka rehefa miaraka rehefa tsy miaraka ataovy zay mihitsy ny reglement am'izao ha rehefa tenenanao zany ny marina de tsino ianao zay ny marina zao lozany zay matoky olona tena ko ary tsy toko kaokakory atao fa rehefa batafiaraka tsika de miaraka mora mivadika ny olona ary tsy azo hitokisany azonao ah io le mpiara mivavaka ka vao ty romasina aby ny olona mivavaka ao olona anankiray ihany io a ao amin'ny baiboly ny olona tsy nanaklema de ny zanak'andriamanitra fa ny akoatran'izay misy klema inaka ny klemanao mba teneny hoe alefa soany any 034 10 565 63 aza atao akive nefa ny zava-misy a akao fafina mitsangana de mijoro aseho iny mahenao ianao anio ianao no mety maloka na marikivy mitanondrika fa ifanena aminamana anao ampitraka anao satria olona mbola manana ny hoavy mamiratra anao tsy ny zavatra miseho an'io a no amaritra ny hoavinao aleo le olona piso lelaka anao le mamiletaka anao reny mihitsy le manositosika anao mbola hitady ny anaranao wao kopakopa tananao any label randriaparany ny ainy fandarany ao tsara pony soarendry mbola eto tamana zao ianao hoe raha matory de mampiakara ondana tsara ndry soye kolona ozy ako a soye prudan mila mitandrina mitandrina andry ianao rehefa tonga ny patsaraitsy mivava taraiky any soye vigilant misy fotoana ianao manana maso fa tsy mahita manana tanana tsy mahay miasa manana tongotra tsy mahay mandeha ina ry hoaty e qese qui se passe seigneur ringana n'olon'andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana raha larana bavy misy olona manana maso fa tsy mahita hoe ny vadiny ity ny raha falalovin'olo ny orinasany efa iongana fopotsika ny raha atao ny simba ny tôbily e oy tsy apoizinao mihitsy ny namana andeha mono anao e ah oka ny olona am'izao be fialonana tsy mifaly mifahombiazanao fa tena mifosa mihitsy hoe eto ianao rodana firika ny miaramila miambina anao any amin'tsy hita maso ny alalanao fa enao le mifosa olona koa ny o mety rodana koa e tsy misy malala ny zatra isy ao an'io alana rapitsy maraina na merinandro oala cela vie tsisy marina amboniny zany tampoka ny zatra rehetra oa isatana ihany koa de mierina ohatra ny liona miandry zay rapany tsy lavitra le satana manao a ihinana anao fa mety ny olona mpifakazatra aminao ah oho le mety le mpiara-mirevy mpiara-pisakafo mpiara-mandehandeha piray miketrika amboary de ny zao aloha life is gonna come gonna change the world miova ny raha jiaby ty rahona manana maso ianao fa tsy mahita manana lavakorina roa fa tsy mahay miaina manana vava fa tsy mahay misakafo misy fotoana ange anao tsy tafiditra amin'ny vavanao misakafo inona ny zavatra ny rahanao negatifa tany amin'ny sisiny tany mandeha karazana sistema bolotofo zay ny fiainana am'izao ty zao misy telefona anakiroa a mandray mihitsy ianao zao raha mijery anato amin'ny studio a de efa rina ohatra ny hoe hitany masonao a tsy mitsofokaty le telefona anakiray fa alefa fotsiny hoe mpijiro ah e de ty anakiray ty afaka mahazo irata tsy raha hita masonao tsony ange
mandeha sistema bluetooth koa ny fandravananao. Tsy nisy tapakazo niditra ny vavanao na tany amin'ny composé na kafe na ny varinao na ny laokanao, a fa tsy hita maso izy miregle hitanao n'le maomby asa any amin'ireny'le dadarabe mpanao ny asany misy mpanao asany maizina mihitsy. De zao ny teniko aminao a, tsy le sarinao koa ary ny kendreny, ha tsy ny akanjonao na ny atina akanjonao e na le efa ry amin'ny anina ary amin'ny doanina ohatran'izao, de tsy ahy mihitsy. De andriamanitra tsy hita maso fa zavatra hita maso a vao miteny izy misy de misy, azonao? De misy hereo manohatra fitiavana andriamanitra mantsy fitiavana kristy fitiavana, de mampiasa n'io monde n'andriamanitra koa ny monde satana zao. Ho aiza iny fa tsy maintsy hidona amin'ny poto, ianao mihitsy ny dona amin'ny poto a, ny lohabe anao amin'ity alina ity, lehibe lavitra noho ny lalaovinao le andriamanitra tomponay sy mbola ankafizinay ary antenainay. Aleloya ozy le namako zay. Fa ny miady am'izay tsy mora, fa mila teny, satria ny teny de andriamanitra anaka inoy ny teniko de tombo ny andrainanao. Misy teny a mety tsy vita ny fanafody maro ihany angeny miliardera maty zay hoe tao amin'ny covid via covid 19 a nanambola izy fa matin'ny covid, fa ny fanefitra an'le izy de hoe salamo hoe mivadika le covid 19, salamo 91 le 19 a monde satanika le nidiran'le zavatra re nidirana lalina fandripanany olona. De inona ny adverserany? Salamo 91, atao lany tsenjery ny tenin'andriamanitra anaka inoy ny teniko de tombo ny andrainanao. Raha mbola mahe ny tenin'andriamanitra anao, teny soa mafaly, fielina foana ianao. Wow, mazava ve eo ny covid 19? De ny adverserany avadika salamo 91. Eo ihany ianao alohany, manakatra plan mihitsy le satana itovy amin'ny zanahary, itovy amin'andriamanitra. Ametra tanana marary de ho sitrana marary, fa misy karazan'olona mametra tanana ny marary aminao, manotra anao, fa potika eo ny fiainanao, miova aby ny betrindohanao, fomba fijerinao, ny fiteninao, miongaonganao hoe anao manao Jacksona frileur ao anao. Matio 7:22, tsy efana aminany tamin'ny anaranao va izay? Tonga mihitsy le mpaminany sandoka, maminany efa miliardera ianao e, maminany efa sitrana ianao, miova ianao, nefa devoly any tao ambadika amitao. Tsy efa nanao asa lehibe ve zay? Asa maninona singa point, nanao zava-mahagaga tsy takatry ny saina. De zao nataony zanahary ambany eo, mialamiko nareo romeliko, eto ambony tany zany tsy fantatrao tsony ity tena mpivavaka, ity tena mpilalao ny asany maizina ity ohatrao, fa de mifangarongaro aho e. Tain'andriamanitra daholo tsika mianakavo mifangarongaro aho aloha, ela vela jiaby olo jiaby. Eo ndriny tsika ny mila mitandrina hoe inona ary ny mbapoin zany avelona e, ma tena hoe mampifaly ah, tena hoe mabombabomba tsarana. Ianao ihany malalan'izay, eto ny resimanao, ny eto ny any, eto ny teny mahafinaritra anao, tia ny mozika malaiza anao, ary ny toerana tena mandamina anao, de anjaranao ny mandinika an'izany. Lasa ihanytsika aloha, kopakopa tany anao andry nikoleta any Marseille maheno anay amin'izao an, aza tao akivo any zava-misy, soyez vigilant, soyez prudent, soyez cool avec courage. Mila courage zao fiainana zao, ny fiainana raha vao misafotifoto, ny loha rehefa mikorotana, toromasy tsy azo, potika foana zay vola tonga ipeletananao, tsy mahita fafiny ianao mifatanao, tsy mahita fafiny misherinao, eny amilalanao iliki ny olona, ataon'olona fimezany, solitika foana ianao, nitsikitsika tsy mandindi madina, misy raha ao. Zao ny tena iko ny andriamanitra ny ray andro ny anatra ny vavaka, andriamanitra raha afatako hoe ty hoa ny haroso gege anazy saninana an'igny a, raha ity no hamolamola sy misotro an'igny. Fa zao nanana ny maso ay afa tsy nahita, nanana tanana fa tsy nahi ny asa, nanana tongotra fa tsy nahi nandeha, eno tsara e, tena tsy haiko a fa nanao akory. Vo varimbariny ianao de miditra ndray any sapitra firiny zareo hoe zay vao tratra nove mifanaovana azy kendreo tsara, fa raha zay ny lony amity andriamanitra mihitsy midina zao ny voninany a, mamantatra manetaka zay ny kajanao. Ianao mihitsy ny mody aloha, ianao mirosikeky aloha, ianao mipotika aloha, tsy amenina aloha raha ty aminay e. Motivation anao nge zany teny zany, ny mahery tsy mody tsy elavelona, angatao amin'andriamanitra mihitsy hoe mety amiko ety, hofay ny fomba fijeriko, hofay ny fisainako. Misy an'le hitanareo le mandroaka devoly miala
raha aminahy reny ny tonga de torana mihitsy, tsy miverina any amin'ny anina any ka rehefa mbola miverina any mitondra fitokava ndray, de le manana miamitra ndray le miala ndray le fi de mihitra ndray a fois sept ao fa toro am'izay mifanaovana azy. De alatsao ny fanan'andriamanitra, inona moa ny fanan'andriamanitra? Isaia 11:2 bokiny izay mpaminany 12:2 lay fanany fahendrena, fahazavan-tsaina, fanany fanoloran-tsaina sy ny faherezany, fanany fahalalana sy ny fatahorana azy. Zay ny fanan'andriamanitra. Aza le miala fa tena dory de angatao ny fanan'andriamanitra tsofoka ao. Hoe fanany fahendrena, fahazavan-tsaina, fanany fanoloran-tsaina sy ny faherezany, fanany fahalalana sy ny fatahorana. Apetitsyozy mes grandes efe mbola tsy fahainy vavaka zay, mbany raha midoro fa raha mbola miveriny mitondra fitokafandray doro. De ny fanan'andriamanitra ny injecteo ao, ohatrany manesio maskalsom, ohatrany reny le anafananao reny antiviral reny, any raha moa. De ermeo raha nisy fahadalana foana, misy karazan'olony hoe miadaladala ohatrany hoe tafiditra loatra ao anaty fisotroana na hitafiditra tanatin'izay, ny fifoana, ny fisotroana, ny fidoroana, ny fandehanana alina na tsy ny mpamosavy any ny vokaly magnay zao de baka +20 na mpandeha olo aligna. De o zay hoe mba soloina koa e, ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zatra rehetra ny masoantsika sianao. Rehefa madio ianao any, aza borne, misy karazana mpivavaka borne am'izao, aza matahotra ny mpiara-mivavaka manao fa mahatahorany Andriamanitra zany ary mametraka anao eto amin'ny tany ny velona. Zany ny tena problema, atahorako le mpiara-mivavaka. Ino no atahorako any fa mba mianatra? Ringana n'olon'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny fahalalana. Angatao amin'izay le fahendrena, fahalalana, fahazavan-tsaina, faharetana, fikirizana, fiononona, fitiavam-bavaka ary fahatahorana azy. Tenin'Andriamanitra be zay fa nataoko version na pandipandy de mety mamitsofotsofoka tsara any aminao. Le maizina mantsy mikendrentsika fa tsy natao rodanny maizina zany tsika, mikorotana ny fiainako e, very ny vola, misy litika e, tsy mety mihitsy ia de mpiasan'olona foana e oy e, tsy noariana ohatra n'io tsika sianao. Lehibe lavitra no ariny goavana atsika fa misy zavatra sakanao, sabotage, barrage, blocage, de dio débloqué na tany dakadakana atao mifanaovana azy de ampidiro ny zatra tsara. Injecteur mpanao tobily anao sio deuxième, troisième, quatrième raha de marazina avion de décolle eo am'izay raha jiaby e. Tsy natao ohatra ny ongainao e, tsika sianao mihitsy. Ny olona am'izao a rehefa nanomboka amin'ny nandinidinika ihany am'le fandaratsika amin'ny trottoir reny, marary, mijaly, menomeno, misy de tsisy fiainana zany oa. Fa mila matanjaka, injecteo le mampatanjaka. De ny tenin'Andriamanitra ny injectena, tsy voatery miditra fiangonana ianao fa idio ny efitranonao fa rababanao mangingina mihaino anao. Ina ke ny olana anao rabalba tia tsy metiko, tsy haiko ny manova ny tenako mba hovay am'izay ako na oro namoronako, atao akory raha miditra karazy tena kiteo kely le sojiro lokolokoy amboamboary ny anina sy ny anina ovay kely omboary o fa tsy haiko manova ny tenako. De miova ho azy foana ianao. Ny sofiny tsy lalindalovana fa mare ary ny tanany tsy fifalavy mavonjy, milay ny miaraty aminy. Ny olombelona afaka manilika anao, mifosanao, midegaze anao fa Andriamanitra matoa degaze ny olona ianao, misy toerana hafa ndray mahitrany anao. Wao motivation daholo zay angatao am'zanahary amin'Andriamanitra raha itsy toa zay zavatra tianao anofananao, ametrananao. Tsisy nangataka voateo mainao fa sady miezaka koa ianao fa tsy mangatangatam-pahatany ao zay tsy miasa ngeony aoloka tsinany ny atsemboan'ny tavanao ny ananao efa voahozina atsika tsy

ny joie de vivre anao. Zay fatra-pitady an'Andriamanitra de mahita azy a amin'ny fomba tsy taka ny sainao ny eritreritra ao de adininao ny olana anao fa olona efa milay daholo manodidina anao. Sy fitahaka kely aloha zany, ianao nge zany tenaingo zany e. De lasa ihanytsika. Ie, azakina amin'ny olona. Misy any mpivady a miara-matory, miray, miteraka, milaivy, mirevy mihitsy ireo. Fa rehefa tena voatona ny atitony a, manantso doktera ihany. Doktera moa tsy afaka mitsofoka amin'ny lobe frontal any eo, milohabeny eo zany, amin'le aloha ao izy ny olona nianatra tany arivarita. Fa izy ihany malala. Mizatra tsy normal. Tsy ampin'izao. Fa izy indray minny rehefa manginginao a. Tsy hoe tsy tiako anao serifa loha aloha misitaka kely a manovo hery a fa rehefa milamina anao foana na ny vadiny na ny doktera tsy malala ny ao anatiny fa izy amin'ny personne satria misy zavatra ao amin'ny déranger manakorotana en désordre amin'ny fiainany. Tsy marina, tena marina ngy zao raha tena inko anareo zao miara-matory ianao sy ny ankohona anao fa ianao miara-mitsangana eny amin'ny lalana fa miasa saina daolo ny olona eny ami'ny lalany reny any sasany aninaninany miasa saina samy manana ny eritreretiny. Misy ary eo anatiny ireny tena mangotraka ny coco mafana ozy izy ny loko misy soa rano malako a. Misy taona matetika na ile ohatra ny tensionneur de voan'ny tension asiana efa misy baume rahatretreka reny de asiana baume vita amin'ny taindely siloana faragny de misotro rano a petraka tsara manao méditation metra modra inasiana daholo reny a alaina daholo ny mpanao massage a videna ny esprit an forma tena atsoan'Andriamanitra hitrantsehitra. Zay vao milamina hitanao na ny olona mandidinako tsy malala hoe zay nge le aretina tao fa zay mihitsy ny mahazo ny olona amin'izao hoe de iny manamaizina ny fiainantsika. Petraka amin'ny toerana ambony izy mety olona mpitondra fanjakana mpanao politika ambony fa mikorotana ny lohabeny tsy ny diplômany tsy ny faritra misy azy hoe ah olona ambony de tsy marary reny mihitsy ary ny tena marariko tsy hai mihitsy ny tokony ataony me mitombo ny olon-dehibe miaino anay amin'izao jerenty anlinna tya manerana an'izao tontolo zao miarabany tahina any Etats-Unis a tantely tahina Etats-Unis randriaparany labela rivo samuel rivo ny kialamavony a tsy haiko ho aiza ho aiza nareo rahafa eo isy fotoana kely tsika branceko direct ny ivelany ty fandaratsika ty de hitatsika eo aby namatsika vous écoutez l'émission 100% love. Misy olona anakiray zay any rehefa miaradi aminao de faly foana ianao te hihinakanina te hivoaboaka te hivavaka na te hisamuse kely fa misy karazana namana tonga de mivoaka daholo ny anatin'ny paosinao ny kentry case noiranao ny compte bancaire anao tena anao fahatany ianao de io le izy io le manao ohatra ny tableau de bord amin'ny hitanareo le règle de calcul any amin'ny jardin d'enfant ampio de angalana de ampitombona de zaraina ampio zay zatra mety mahasalamanao madevolana rehefa misy zavatra tena tsy manormaly edega zao Andriamanitra ô déconnecte o am'y reto namako reto fa misy namako tsy mety amiko esorina tsy manadino a esorina ampina ampina ndray misy namana hafa ndray rehefa resy ny mpankahery any de misy papahery hafa ndray mitsangana le tsy vita lay io e hitanareo fa manao kombany olona any ambox mbola vonina ilalao ve anao ah mbola vonina ampiakaro ary ny moralle carte gauche droite gauche droite ale par tête descend bas en haut gauche droite de misy kôtsa tsy ny zomba ihany misy kôtsa fa misy manager jiaby misy hoe mpandamina ny sainao mpampitraka anao mitondra hery vaovao mampiakatra ny énergie positif anao mahafinaritra ianao a ianao ngeny tiako eto amin'ity alina ty de lasa ihany tsika aloha rehefa eo nareo ampidiridiry koa daholy angatao amin'andriamanitra zay zavatra tianao atao tianao vitaina tsy hainao ny manova ny tenanao teneno izy ovay a manana lavakorona roa tsika fandraindray ohatra ny tsy mahay miaina zay tsika

olona fa tsy mahita ny tokony atao matory fa tsy mitsilailay va ehe jerevo an sy fantaro an zay rehetra masoanao na ny ankohonanao ny oavy ny zanakanao ampandrosy ny orinasanao ray segonda manitsika rehefa tsy matandry tena velona mihetsiketsika maty any anatin'ny kesika maty fo iraha malala de ny mbola velona de manao vatoy ny tantely mamela mamifoana na de ao anatin'ny maizin'io angatao le fahazavany ny olona am'izao na misy volana tsy izy volana mpitondra fanjakana na sefipoko tanyna ray mpianagaviana manany olana olo jiaby na mivavaka izy na tsy mivavaka na fotsy na mainty misy olanao samy manana ny fahalemeny de lasa ihany tsika raha mba fantatrao moa zany fa tena efa maloto mihitsy ny rivotra iany antsika amin'izao eny anapakabaka eny na ny teny aloka ny vavan'olona amin'izao a teny ratsy feny fahalotoana fanozonana mbola ho azoko iny taoko amin'ny fanaovana azy iny tsy solelaka atakaty zao iny ka ianao rery mahain'izay hain'olo aby andre mity alina itenenako ty tsy maintsy zaraina am'izay kopy daholo ny olona am'izay haikoobinay fantatray ny fanaonao lozan' izay matoky olona tsy menatra mihitsy ny olona manodidina anao a na ny avanao a na mpiara-miasa na mpiara-mivavaka piray mpanao politika na olona ambonin'ny mpiara-miasa aminao mahamadika anao iza na madika ny razezo na jesos na jesosy na esoa jodasy resa bola azakinina amin'ny olona ho an'ny zavatra mampifali ny fiainanao mahasambatra anao na tena hoe atafitanao kombokombony ao akino ianao sy ny andriamanitra tompony teny farany ny fiainanao taraiky ianao a raha tsy mahatandrina zay de mivavaha mandrakariva ozy izy fa nivavaka manaova zavatra velomo ny fanantenana fa tsy natao ahantra zany tsika tsy natao ihany anatin'ny maizina sy anaty maloto any foana toerana amlehibe mihitsy zanaky ny mpamorona atsika ka maninona ny mahantra mangataka lavako mimi lava oela velona ny mpangataka mitovy amiko e oela velona amy mimi a misy taona ianao de zatra maloto za koa zatra maloto inona hoany mahatonga anatsy adio fantrana ratsaina fandemona tsy misy an'izany ao e ah velomi ny fanantenana akari ny finoana tomatomany lavaoko raha tsy efa misy maty misy olona ary mbola tsy maty any de efa mitomatomany io ino ny mampitomany anao manantso fafatesiny manantso akiviny io ny ary mafampiasany redotable ny satana am'izao manjetika ianao leko iah zao a misy mpanompon'andriamanitra anakiray zay ry hitako hoe nanjetiko a de ozy le pastera ho izy tao amazay mitsakaly etsy balba zao e ankasana feno izy hoelavelona izy e mpampitraka misy mopera any misy evangelista misy mpiandry any misy bandibandy mitsangana raha balba atoboy indrainy ataovy mifanaovana azy meo rehefa tratra ny formule ray hidiro am'le formule anakiray andriamanitra rehefa mampiasa ny olonany a mampiasa olona ohatrany hoe inona napiavaka ny mosesy na moizy ny falemem-panahy raha hidirana lalina am'y liturgie neny davida amy fiderana neny abrahama resaka finoana ny ny joba resaka faharetiny na efa lasa maty ny vada maty ny zanany mipotika avy ny fananany mbola nitsangana tao ihany lehilahy ha merci joba napiditra ny samsona rehefa tsy nahaindray ny male mifosy le mahay miteny mahay mibokisa ohatra ny tontombalba dinana atao ny ampidirindray ny bokinozatra ny samsona ah de alefa ndray aloha ny bokinozatra alefa ndray ny romantika je t'aime chéri tu sais sao a sao zao alefa ndray andriamanitra de mandefa olona foana navotana atsika tsy taiko hoe lasa efa lasa daholo ry moizy a ry josefa ry elia ry elisa ry anoka melkizedeka daniel mesaka bednegory jeftary gideona samsona ry estera ry deborary stefanna zany aloha ny patipatiny akoatrandry luka jaune marke oy e nalefa ny reny nitory zaritra amlay hodany vaovao ratsy foana am'izao misaraka daholo ny olona
tsy mifampatoky dia mifamosavy dia mifamiletaka dia mifampikeny dia maninina ka raha tsy le mpivarotra zavatra ranomboaka azy ty le rafina ty le anina mananina dia mananina dia mananina dia manitra nananina mamony ny parasy sy ny katratraka sy ny kalalao sy ny anina sy ny anina hitanareo ngo amle varotra le aloaloha amin'ny andavanandro mbola olay tsika andavanandro izy le alefatsika any amin'ny televiziona atsika le fiandro le ohatra ny mampiome zay reva tena dindrindra zany raha tya mba mitsikitsika aby zany be problema zao le olona ho anatin'ny maizina regny a de mitraka atao hoe tsisitsy anao reregny eo any ao e ha manana maso fa tsy mahita ny zatra mba maso manana vava fa tsy mahay miteny sady tsy mihinakana ndraindray manana tanana tsy mahay miasa manana tongotra tsy mahay mamindra manjokinjoko ao mitsangana de miaza fa mandehanao am'izao e sa matoritory raha firy ny namanao nandetika anao miaraha amin'ny olona milay ndregny mikotse anao hoe ato gose droite fa vato elavan ozy ry kolonely fanevany morondava zay tsy miemitra aminao reny kobakoba tany anao manle kotse anay wisdom zay hoelavelona izy mitombo asina e fianarana ny fiainana misy karazana pira misy zavatra any amy facebook misy torohevitra avy any ampampiasa mpiara-miasa tsy mety baibly any ohatra ok ary zao natao ary ty mba tsanotsanony any ty tena fonceo waoao fantary no masoanao fa le negatif ampisitina anao mihitsy na daideka azy eo mihitsy reny aloha reny ny mpanapoizina anao système bluetooth énergie négatif aza atao ny miaraka amreny fa amin'ny fotoana mampety azy fa ny androm-piainanao a tokony araka mpandresy foana anao wilwin na avy atay mi tsy maintsy mandresy tsika velombelona atao lainga aminareo zay lay mpanjaka ny aizina mihitsy angeny nitondra ny logiciel mampatahotra mampiorohoro na tsy mampatory tsy mampihinakanina njaka ny enatra ny tahotra ny baraka izy ny tompony eo manao ny ataon'izy avizaka anao hakivy anao hanapepi ny lohabe anao haketraka anao hampalemy anao handritra ny fanananao andrava ny fiainam-pitiavanareo na tanora na olondehibe tsy mampisakafo anao miderange anao reseo amy soany ratsy fenoy teny milay ao anaty lohanao de forma tetao izy fa rehefa feny zatra tsara ao mideky na tsy misy mpanao delivrance io na tsy izy vavaka zany io e mialy io ny olona teo amin'ny azy fijaliana iny a nisy banjolamboa teo de zao nataony mba tsarovy raha tonga mifanjakaninao ianao tsy raha nainy vavaka anigny tsy raha niditra fiangonana fa olo tena mety generala na miralina ny jolamboto mihitsy matoa natao hotao golgota ho an'ny vavaka malalan'izay fa mba tsarovy a raha tonga mifanjakanao ianao anio ihany ianao de tonga ny izy ngeny mbola tonga any ary tena zavatra tia n'andriamanitra ianao raha vao misy faresena ka tsy vitan'ny vola tsy vitan'ny orokoroka ny safosafo ny aranofo ka nanomboka nitodika amin'andriamanitra na misy marina ny zanahary zao andaorahangamba manao akory zao andramo izao fa tsara izy e esai ny mpamalina troaizy no atibad andramindramo fahatany agny mba miainoaino isaky ny menyten'andriamanitra ingo ianao de ela velona anao rano ny voninkazo rehefa tsy misy rano a de maty ny olombelona hihinakanina foana na any amin'ny restaurant reo avy ny andro afatesanao de mivita ianao fa ny olona mampiavaka anao am'le olona ny manan'andriamanitra manavaka ny manompo azy sy ny tsy manompo azy izy enao na maizina ka mbola matsiaro azy de mandefa ohatra ny rano izy fa ny rano amin'ny mondy tsy hita maso firesaka spirituel de teny soa mafaly bokyny mpitoro teny zay teny soa mafaly de miresaka zatsa tsara mitsangany vitanao io hoe tsy maintsy miovy ianao ohatra zao de ny amilalanao mba masy ay mbola misy ty ay ty e be ny mpaniliky efa za mbola misy nyty foana ato eo amin'ny androm-piaina antsika am'izao de mitombo ny olona ratsy toetra ratsy fanahy mikendry négatif aminao fa ty teny aminao misy olo lany a mampitraka anao mitantana anao mivimbina anao manory zahatra anao reny karazana elemen lefan'andriamanitra hanao asa soa ampitraka anao satria tsy tiana hijanona negatifa zany ianao hoe zay de lasa ihanytsika reseo amin'ny soany ratsy toy izy ny lalaka le anao velomy foana ny fanantenana ampiakary ny finoana rahalarana pavy ninoninona fahotana vitatsika isanao live vitatsika mbola misy live hafa ndray a alefa andehanatsika andriamanitra momba anao tsy raha tonga iantso ny marina izy
fa mpanotamba bebaka niza niza miaina nanandaly teto amin'ny tanin'ny velona aho a teny eto nge tena ady mafy ry davida nandaly tao mpiandriondra izy lasa mpanjaka ry jesosy tany an-tranonomby lasa mpanjaka ny mpanjaka ry joba nanana de tsy nanana de miverina manana ry isaia ry samsona ry daly saiky tsony ka iza ny anaranao de manao hoana zany situation anao am'izao ianao zany teny efa manana zao fa firy ny olona mbola manana ianao na le manana ary mbola mitady mano mijery ny tantarany Elon Musk efa vitany aby nefa de mbola andeha ry de andeha ry de vola ry de vola ry tri izy ny olona nanamboatra robot azo vadina de manambady robot iny ry eny vadiny fa nanambady ny ranamboariny aho i manaiky zay tiany atao ary misy robot koa azo ametrahana am'izao hoe mividy spermatozoida na ranonaina de robot ny mitondra anazy de miteraka de mitaizanao l'évolution de la technologie de ozy a zany aminao maiziny zao tontolo zao ka rehefa le teny somanty le hozaraina zany am'y centre fm de zao hoe ozy any raha samy a ny raha ihany rehefa voatondra zany zandry a zay mihitsy le directeur ny stansonay aosay ao amsainao amsainao e a okare de najanona rery teto a vitako ihany manipule raha jiaby tato aminay de ozy ao amsainao andriamanitra mihitsy koa ny teny hoe miova mi fanavaozany saina ao amsainao mihitsy ny maiziny aa zao mihitsy ny fiainako ianao zany manery ny sainao ianao ho taraiky amin'io ao mialata ao ampidiry ny logiciel vaovao courage ambony moral reseo a reseo le fieritreretana ratsy negatifa mampitanondrika atsika sy anao olony goavana ianao mbola tsy teraka nge anao fa namboariny tao fa misy olona nitondra anao fotsiny ray dada sineny de tonga anao e experience kely tolotro anao ny mivavaka nge manadala anazy zany bandibandy ozy rahabalva lasa ny vavaka inake hoa ny rivotsa vita zay fa ny goavana ny hoa ny mametraka atsika ty ry zalahy ry lehibe losy be saina reto ha manisy olo tena hoe nanamoa loatra ny bob marle iny fa raha mandinika ny texte nanareo a de nitondra fitiavana izy exodos ve babylone inasina daholo reny ny fisainana mihitsy ny négatif am'izao de iny a positive ena amboarina tsara formateo tao zay ratsy tsy nieritreritra anao ny amono anao tsy nieritreritra anao nanamaizinanao nieritreritra anao ny mety hoe mananinaninao oa ohatra ny voakenda zany ianao miala tao e miala tao mifonjy aho tsy ny olona ny amponja ihany migadra fa misy karazan' olona manaka tao fa migadra amin'ny eritreritra anao de miala tao ny stress le horohoro bitsibitsika ratsy iny satana ny manao an'ireny dépression anxiété maladie tsy fantam-piaviana aretina tsy fantam-piaviana mandreraka tsy mampisakafo mampivadibadika fa rehefa miverina an'andriamanitra ny teny de andriamanitra ary teny tonga anao fa izy ny aranao natanitsika raha mbola misy teny nilay a velona daolo ny taraiky nitaovy aminay velona daolo zay maizimaizina any amin'nykarty agny de misy hazavana tonga satria zay le fotoana hoe te androtsaka hazavana ka ny zavatra ho resan'ny tonton zany amin'ity alina ity a de teny manazava elanao tao nofika tsy mampandroso azonao a tsy ny mpamosavy ny mahay fa ny fisainanao ny ambanin'ny fisainany tsy ny olona manina moa zany tsy ny mpamosavy ny mahay fa raha mbola matanjaka ny sainao homen'andriamanitra fahitana manokana ianao hoe tandremo fa le namanao ohatrany hoe ohatra zao le namanao ohatra zao zao meny fahitana ianao esprit de discernement zay voajerenao le olona de zao daholo io olona io tsy ny radara ihany ny afaka mijery fianao ny mbola ambonin'ny radara zanaky ny mpamorona ianao de afaka mamorona afaka mijery ianao hoe ty normal ty tsy normal karakory na ny toetrandro fantarinao na ny olona mely anareo tandremo tokotany tandremo ary ary amin'ny toeram-piasanao amin'ny alehanao agny zay mino fa le azavana nge zao resahako zao hoe ohatranay feno amaizimaizina ny fiainan'olona maro ny olona te hisaraka maro ny olona te mirodana amin'ny vadiny potika mihitsy ny anatin'ny orinasana zanaky ny mpamorona ianao zanaky ny mpanazavy ianao lehibe lavitra noho ny olana atrehanao le andriamanitra ao anatinao fa apatorianao izy mifoaza hoe tanao vao ny fo any zanak'andriamanitra
rehefa tany anatin'ny lakana iny ny samboara voara tao ohatra mpampianatra mpampianatra mpampianatra ozy ny mpandehakama tao tao zay ha inona ny mpandehakama ny mampatahotra anareo vo nyteneny ny rivotra de nijanona ny rivotra tamin'ny alalan'ny teny izy de le teny a anatin'iny baiboly iny anatin'ny filazantsara sy ny evanjely any maka teny ray ina zao ny mba teny hainao ao mba ampidiro zay ohatra ny ambiansinao ay ova olona hafa koa ianao ary amin'ilay le fiverenana amin'nyzanahary mihitsy amin'andriamanitra mihitsy ny lehibe zao sambatra ny firenena manana an' jehovah andriamanitra raha maizina ny firenena taraiky amin'ny fahantrana de mbola maizina jiabyjiaby le mpitarika mety mazava fa ny manodidina maizina tain'andriamanitra hoe lavelona daolo ny mpanao politika eto madagasikara olo avy any maizina ve sa mazava le namanao ao fa madagasikara mila mazava madagasikara tsy maintsy mandroso fianaratso tsy maintsy mandroso fokotanina atabobe tsy maintsy mandroso ny fiainarabaliba tsy maintsy mandroso fa izy le manamaizinao i degazeo le maizina de ampidiro le azafana mahafinaritra ianao a amin'ny fiverenana sy ny fitsarana ange ho ny amonjena antsika ary amin'ny fangenana sy ny fatokina ny isiny heritsika misy taona anginana de misy taona itenenana misy taona imehezana de misy fotoana andiniana misy taona ipetrahana misy taona andehanana misy taona atoriana misy fotoana ny zavatra rehetra miaraha-mpamorona miaraha-m'ilay tompony teny farany azonao a anatin'ny fahoriana antsika nisy tenin'andriamanitra anankiray zay vao raiky tandroany a mbovakivakiko anao maro amintsika ny olona mijaly sahira ny aina mihitsy tsy ampy regime tsy ampy sakafo ny kolazy enjena sahirana ny ankizy sahirana koa ny ray aman-dray niza moa ty sahirana am'izao samy sahirana sahirany vitsy ny olona tianao am'izao hoe neny a ndraindray ohatra ny sorena zay a mandinika le fiainatsika tsy ho veloko nge anao e fa hoana ana je time manao fotsiny de ampianahako nefa miora farany ilainy koa ny safosafo de rehefa eo de miaraka de miteraka ny kilonga tsy mikakara tsisy sakafo ny sakafo tsy azy raha tsisy vola ny vola tsy azy raha tsisy asa de asa inona miasa za maika ny anambady tsa vita ny orokoroka sy ny safosafo sy ny teny mamy io efa voaozina mihitsy tsika miatsemboany tavatsika ny anany atsika amaky tenin'andriamanitra anankiray tsika teny anankiray izy tya aina ho an'izay miaino azy ianao zany le isaky ny maheno tenin'andriamanitra de mitombo ny andrainanao de voadona voahitsaka ny fahavalinao zay marina any zao tokoa vakitsika amin'ny anaran'ny tompo salamo faroapolo a iaino anao any jehovah na iave amin'ny andro fahoriana hitondra anao any amin'ny avo ane ny anaran'ny andriamanitry jakoba hahatonga famonjenao anao avy any amin'ny fitoerana masina ane izy ary enohana anao avy any ziona hatsiary ny fanatitra hohaninao rehetra ane izy a ary ankasitraka ny fanatitra doranao hanomeanao araka ny fonao ane izy ary antanteraka ny fisainanao rehetra tanao izy daholo zany manatanteraka raha jiaby any amin'ny fadimy aoka ioby noho ny famonjena azonao izahay ary amin'ny anaran'ny andriamanitray a no angatahanay anangananay faneva ho tanterahan'i jehovah na iaveany e ny angatahinao rehetra ankehitriny de fantatry fa jehovah na iavea mamonjy ny voahosiny hamaly azy amin'ny lanitry ny famasinana izy amin'ny herin'ny famonjeny tanany akavanana ny sasany ny toky amin'ny kalesy ny sasany amin'ny soavaly fa raha izahay kosa dia ny anaran'i jehovah na iavea andriamanitray a no terainay ireo de reraka sady lavo fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro jehovah na iaveo ao vonjeo ny mpanjaka amaly anay any izy a amin'izay andro iantsoanay azy zay le teny resaka fahoriana io de misy zany ny olona manakina hoe anay ne manana ny kalesanay ny soavalinay manana ny sampinay manana ny volanay fa ray segonda tsy anao ny ainao fa isaky ny mihainy teniny goavana anao de mihe mazavy anao de koraza amin'ny zava-misy a fiainana mandalo io

dia mahareo amintsika ny tena ory presque atsika miasa fa tsy mahatsanga ninininy tsy mety zany ao amikoavanao a ny fahoriana mivadika hafaliana miora farany raha matoky ianao, ny fijaliana mivadika ho fahasoavana, ny alahely sy mitomany mivadika firavoravoana. Mety mazava aminao ve zay? Rehefa miaratỳ amin'nyzanahary amin'andriamanitra, ny fahoriana mivadika hafaliana, ny fijaliana miova ho fahasoavana, ary ny alahely sy mitomany ivadika firavoravoana. Maro ny zavatra miseho mandreraka ny antsika mianakavy ankehitriny, matofoka, mahagega, mamola, mampivarilavo amin'ny fomba tsy takatry ny saina izay ataon'ny olona. Toy izy ny asanao, ilay mahazatra anao tanao a raha eo amin'ny asanao zany ianao ny reraka, de iny foana ny ataova tsaina hoe tsy maintsy mbola hiasa na reraka na hoe valaka na hoe marary na tsy haiko misy olanao, de ny asa iny atao voatsaina fa tsy maintsy toto sainao lalandava vao mitsangana anao de mamita ny reny. Toy izy ny asanao, lay mahazatra anao fa eo lay goavana no amelombelona anao, hanandratra anao. Esory a na degageo a ny tahotra ny enatra mampitilefika anao na manakana ny antom-pisianao. Hai ny goavana mamadika ny negatif anao a ho lasa pozitif ianao, olohany ianao fa tsy ho rambany, ho mpanome fa tsy angataka foana, ho iriny olona fa tsy anery olona, ho mpanazatra fa tsy mpiazana foana, ho leader mpitarika fa tsy taritina foana. Raha sendraka lavo a nanananao zavatra fahatany, tsy raha miala amintsika ny falemena, tsy miala amintsika olombelona io klema io, le ko ngahy mitaronao zao impiry menjera sangana ihany fa raha mbola mitsangana de le mpanangana no manangana. Raha sendraka lavo zany a namanao anao zatra fahatany, aza manamelo tena fa mitraka de mitsangana. Raha olona anankiray na roa na telo ny tsy tianao a anoany, mbola misy olona mipeta be mirevy mikifanao makafy be anao, hitondra azavana aminao, ampifalifaly anao, hanome asa anao, hanovan'ny fiodiranao, hanome asa tsara ambonin'ny tsara. Ho voaozina kosa nefa ny olona zay manozina anao a de ho tahina zay mitahy anao. Atreo nge ny fandarantsika androany, mandresy anao. Naranao teo ny fandarana 100% love, izao sy ny adytsika sy anao sy ny asan'ny maizina mandrebirevo sy ma misy formule hoe ny fiadiana rehetra zay voaforona amelezana anao de tsisy ambinina, ary ny lela rehetra zay miady aminao resenao lahatra. Lehibe lavitra noho ny olanao ny andriamanitra fiafaran'izao tontolo zao. Azakinina amin'ny olona sy ny zatra hita maso ny hoavinao fa mbola manana ho avy mamiratra anao. Ho antsika rehetra betomany a hivadika ala hivadika fifaliana io. Raha mpangataka amin'ny olona mbola anome olona ianao ndray, ianao ndray lasa mpanome. Raha iliky ny olona mbola ho tadiavin'ny olona ianao. Nambanimbanin'ny olona mbola ho asandratra ny goavana ianao. Apiditra solomaso ny adversaire anao ve ianao ve iny e? Za zany mihitsy e, my case is different. Hafa mihitsy ny momba teto any resy fa za ndray mpandresy eto. Ah, goavana izy e. Vous écoutez 103 FM, 103 je t'aime. Mandresy tsara ianao. Dao tsika andefa lamozika, mbola misy miaino ve tonton loha?

mbola misy biparo polo dia tuisako ny fandaratsika. Mibiperinareo a mpanaraka ny fandarana. Izao sy ny klemanao a, izao sy ny asan'ny maizina. Tsika dia manana zavana fa natory izy. Tsy mba misy telestaza ny an-danitra any. Fa raha izy ny midina manazavantsika. Oleo ny olona mamosavy mikendry anao hidina fa izy manandratra anao amin'ny toerana sazanao. Raha misy biby eo a dia tuizantsika. Raha izitsika ianao a, salama tompoko, allô. Kopakopatana anao any 656 93. Salama tompoko, allô. Lasa ianao. Roa zany zay ny biby, mbola misy roapolo. Ao tsara daholo velo ianao. Mm-hmm.

Mirabani 54, bonsoir, salam à tous. Allô? Avenue 377-25, Mbola Mienka. Bah, les faces tonton. Hein. Bah, des faces tonton, les Iranotam Saint-Joïn, je m'appelle Fleur. Reviens, ma belle Fleur, en l'Otenin. Narion, n'yulanok de Narin Vat, Xavan, en Denyasa, en Fokatet Fenaratsu, de Napita ou la Afaïsia. Nefa sambolatias. Ni fali dem soran savataret. Ulepe no nisazakel refam saraka nuno mamania. De inana savatafan rais. Bolifaninam yul la tsara lavte no. Avianem ni 338-78. Lepe en remant. Ramen. Yeah. Ka misy mafy no zany eto ambonin'ny tany. Alefa sy tonton le iranao e, ova leva tsika aminao a. 700087 kokoa azafady Radio Sofia ve io azafady indrindra 103 FM io. Sabe vavy de manan'olana ara-pitiavana ny sarany sipako a. Matony sara misaraka nono mamanao ianao tambola kely de hihinana sakafo vaovao. La fin d'une chose est le début d'une autre chose. Fomba ny olona ny marary manjeto ka. Fa mbola misy olona no manan'Andriamanitra ho goavanao anao. 506-59, mahafinaritra rangaha anareo mihitsy ny mahafinaritra. Quatre cent vingt un cinquante deux, salama mbolady zay balba, fa toy izy moa ny fandarany avy ety amin'ny croisement parka ihany. 244-66 io an. Tena marina zany tantao fa ny aza voany ihany satria ny fo io de dangereux raha tsy mahafehy ny fitiavana. Ny conscience koa vulgeur raha voabaiky io fo io merci. De sary lazina voro ny hira nangatahanao reny a betabe moa ny oro betabe ny olona nangataka hira teo a de tsy afaka de tena nananina loatra aloha. Salama tompoko lasanao. Za manana zanaka ray efatra taona magaga anare de izay sipako ajaiko sady tiako de milaza fa tia ihany koa nefa mavita miala tapoka de matsapa fa tena maharary nefa le izy a to hoe tsy taitra akory sa manao akory mana tena ihany any manda fa man zay tsy mazava le teninao. 54 salama balba vehivavy ihany manoratra fa dia maharay maharary a profesiny vatoka raha mba miteny de matidaroka inona ny tokony ataoko. Izy io a de misy fikambanam-behivavy zay tarihany vadin'ny filoham-pirenena andry ny rina rajela amin'ny association fity ara mandehandeha any amin'ny resaka fitsarana any koa de mandaroka vehivavy zalahy de moramora ihany aloha tsy misangy tsara baba aminany any tsy misango a aza mba voany moa

Tu sais, il y a une femme qui a un message, elle m'a fait un connaître, elle m'a mis une pistille dans le rio. Oui. 974, 85, bah, pas de nice, ni pandofoule, ni piasse, ma tête, qu'un petit rumour, fafoti, volo, ma dame, ma nourra, c'est ma femme, non, qu'un petit rumour. Ampandreneso ny mpandoa vola. Ny mpiasa mametraka tsiromora. Ay, le problème tsiromora. 283-61, manan'olo ity na fa ny olana dia anay roa amora distance efa valy volana zay a. Dia ny olana dia sao manana ny olo ity nany izy nefa ia ty tena manantena azy foana. Tsy manan'olo ity na fa tsy azy aho. Inona koa mba aravany fitiavanay? Merci tonton. Fotika azy sy ny vorona zay manana manatona de mba mila mifanatona ihany. Akory eo, salamo, lasy anao 53. Bonjour zoky, tena olana ara-pitiavana zoky. Inona zao 221 05. Bonsoir nareo ny olako re de malahelo za, tsy haiko hoe tena tia marina ve ny olo tiako fa milaza raikitra foana sady tsy mandefa message amiko mihitsy. Ataony lista anao ara foana nefa tsy misy tsy famaliana satria tsy zavatra tokony atesitra ny aty amiko. Sahirana ny saiko hoe tena ti ve izy, tsy maintsy miresaka foana eo. Ny fahaizana mandamina no entina mandrava sarotra, azonao no entina mandresiko. 149-53, tena olana ara-pitiavana zoky. Ina le olana? Ny olako zao an de mijaly ara-pitiavana vo teo iasiny vadiko ny famaly tamin'ny SMS fa teo an makany toliara any. Zay ny nteneko hoe anaty olana mihitsy ny olona zao an. Fora izy sefo 143-19, salama sofia le faso ny tarika repika tsisy nenina de ampihina ny asina o nofe 929-59. Mangataka iran'ny Lionel tsy ballerine girl misaotra boxa tanabao. 560-09, salut 103 jetin, mahafaka mba angataka iran message ve? Zay mihitsy ny diako eto. Anopo anao nge ny diako eto hoe <laughs> 976-08. Akory izy io raha boka fort dauphin la olo ty mangataka iriny black nadia anjara fa tsy safidy igny raha. Akory ny anareo anosy agny e. Mbola miaino e. 43 ni ranao tany amin'ny Saint-Jean. Ok, atrongambo.

tsy adinina ihany akama rehetra manaraka ny fandarana tiabitsiaby any amin'ny fikambanana ry bob bob pierre lietnantina foray foraiko ihany koa ny message mankasitraka tsara hatrany ny fandarana ampitiavana be mihitsy a

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Atreo angamba ny fiarahako taminao fa reo zanam-pandarana fa raha antsika isaky ny sabotsy alina teo alatrakao an. Vavaka ny andohantsika dia mba tiako faranina vavaka tsara mihitsy ny fiarahantsika. Hivavakantsika. Raha io misaotra anao raha mbola nomenao ora sy fotoana, nomenao fahasalamana, nomenao fisainana isaorana amin'ny fanahymasina, ny anjely sy ny arikanjely izay manodidina eo koa miaro anay, mitantanay, mivimbina anay. Ianao no nampanao ny asa dia isaorana anao, mino ao fa ny sofinao tsy lalindalovana fa mare ary ny tananao tsy fohy fa lavamavonjy. Mandefa ny anjely eny amin'nyrivotra anao hiaro ny fianaran-tsoa, ny vahoaka rehetra maheno anay maneran'i Madagasikara sy ireo mana namana ny ivelany any. Apetrako ampelantananao a ny tsy vitanay, ianao a ny namboatra anay a, apetrao a amin'ny toerana sahaza anay izay, leo fijaliana sy ny taraina tompo a. Tsy manan'olona inkinina zay raha tsy anao, ianao ny tompony teny farany, dia aseho i mihitsy hoe ny atsaranao sy ny fomba fanamboaranao anay mba olomendrika araka ny nanamboaranao azy. Efa fantatry ny vahoaka rehetra fa teny hoe miaina ao anatin'ny tsifisina, anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana, ary miaina ao anatin'ny maizan'izay. Iangafiko anao a, mba hilatsaka anao a, hitondra hasavana ny tokantrano sy ny olona tsairay. Raha isaraka izay manana ny etahetan-daholo ny olona ekasio izay a, aitio ny lalakaleanay ary apetrao amin'ny toerana ny mety izay. Samy manana etahetan'izay tompo dia engany ianao a, andatsaka teny mampitsangana, mitondra fankahirezana, ho fanasitranana ny ratra-pony tsirairay. Eto dia matsiaro mivavaka ao amin'ny filoham-pirenena sy ny vady aman-janany ny gouvernement ahita fitia aminao. Fangio manokana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny izao tontolo izao. Mivavaka ihany koa ny manakaja ny begaloana ny be voninahitra, ny polisy, ny miaramila, ny zandarima, ny penitensiara, miaramila, ny sivila rehetra, reo olona mifandraraha rehetra hita fitsy aminao. Mbola tsaroko ambavaka ihany koa mivadibadika ny toetrandro, ny zava-misy vavaka ho an-tano, ny rano, ny rivotra ho an'ny afo, ny zava-maniry, ny voromanidina, ny biby an-tanetsa, ny ambanin'ny tany, ny renin-kibon'ny tany, biby an-dranomasina sy an-dranomamy, reo arakarenanao any abakabaka any ahita fitsy aminao. Engany mba azo maraim-baovao mirary toromasambatra ho an'ny namana rehetra, mba hiposaka avy any an-tsinana ny gabe masoandro ho an'ny rehetra izay mitady anao. Ny fiadiana rehetra izay voaforona amelezana anay dia tsisy ambinina amin'ny anaranao, ary ny lela rehetra izay miady aminay dia resena eo lahatra. Ankasitrana feno ianao nanome hery sy tanjaka hitondra fahazavana ao amin'ny firenenay. Amin'ny anaranao masina tompo no angatanan'izany, misaotra raha eo, amen.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana fa ao anatin'ny ora ny tatasika antsika zao a nankatsaka anaty lapoaly. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra efa manomboka mampiditra anareo mivantana direkta aho amin'ny live streaming amin'ny Balibiny Show fianara. Ara-pao manokana ny tenanao. Inona ny time antsika androany? Alamino ny ao anatinao, zany a no tolona 2026. Alamino ny ao anatinao. Rehefa hitako maromaronareo a nytafiditreo a dia anomboka amin'ny fiarahantsika. Ara-pao manokana ny tenanao, tsara ty androany ity. Manamarika inona eo amin'ny fiainanao ary anty 13 May 2026 ty? Raha tany 1972 a dia nisy tolona goavana teto Madagasikara. 13 May 1972, maro a ireo mpianatra reny tolona tao Antananarivo tao, ary maro a tamin'izy ireo a nirodana sipotika mihitsy a maty noho nitolona ho amin'ny tanindrazany. 13 May 2026, hitolona n'inona indray moatsika? Mitolona fonitsika. Fa te hiteny aminao a, efa maro a ireo manapaizana manakaja bekaloana be voninahitra, indrindra amin'izao andro ny fanavaozana zao a, mitolona mpandroson'ny Madagasikara mba merina ny asin'ny Madagasikara amin'ny fomba tsy takatry ny sainy. 2026, mitohy ny tolona, mila mitolona ianao any tenanao, ho an'ny asanao, ho an'ny veliponao, ho an'ny fitiavanao, raha jiaby eritreretinao tolona. La vie continue, tout n'est pas perdu. Miaraba antsika rehetra tafiditra ao anatin'ny direkta ny Balibiny Show fianara. Anisan'ny andriambavilanitra ny hatsarana ihany koa efa tafiditra amin'izao rasy fotoana zao a Ranabavy a Narindra Ratoza. La plus belle, bonjour la plus belle. Arao tsikitsiky rineny a, faly be a mahitandria, matsiatsiaro ny fahatandrana, matsiatsiaro areo fiarana tany amin'ny Balibiny Show. Io zany le time antsika androany a, hoe alamino a ny ao anatinao. Mitolona fonitsika, tsy miakina miandrim-panjakana ny hoavinao, tsy miakina miandrim-panjakana ny aveniranao, fa de ny asa ataonao an'io a ny mamaritra ny hoavinao. Avy anao ry zareo hiasa, anodina ny baolina ampivoaka ny Madagasikara mandroso. Fa te hiteny aminao a, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Miaraba coucou Balbo, yo Ozy Ratoza, Ismaël Rarivo, bonjour tonton, makasitraka hatrany a, anniversaire 9h kondroany a, joyeux anniversaire ho azy. Miaraba ny Aidaralay, bonjour tout le monde. Miaraba la plus belle du monde anakiray, tafiaradita ao amin'ny planète beauté omaly a. Mahafinaritra le fiarana Aidaralay any, kobakoba tananao any basketeur sy ny basketeur ihany koa eto Madagasikara. Rehefa hitako maromaro nareo a dia anomboka ny fiarahantsika. Ara-pao ny tenanao, tsara ty androany ty Balba. Treize mai 2026, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao, indrindra mila mandamina ny ao anatinao ianao. Maro nge ny olona jerena hoe milay, hoe milamina, fa tsy milamina ny ao anatin'ny lohany. Mandobodoboka ny fony ao a, na matory izy tsy mahita tory, mihinakanina tsy malany anina, eo akaiky ny serina izy tsy mahazo fafiny, zay rehetra ataony tsisy raha manjary. Ka amin'ity androany ity tsika mila alamina ny ao anatinao, zany ny tolona 2026. 13 May 1972 a nienjakenjana ny tolona tamin'izany fotoana zany. Ay kobakoba tanana ho an'ireo tanoranao ny aintso zavatra tamin'izany fotoana zany a, ny tolona ho amin'ny firenena mbola mitohy ihany ny tolona izy ity. Miaraba ny to ivakana alefa Balba tiandray ny Babs, bonjour tonton, marina zany, mila lamina mihitsy a, tena mankasitraka. Miaraba ny Ranabavy a Brigitte a ao France ao, bonjour Balba, manonona tsara indrindra ho anareo a la France ao a. Saika tsy fantako anao fa lasa belle be mihitsy, efa belle moa zany de mbola belle.
1: Velomy amizay ny fatapera, ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny Balibina mitondra ny sarbotsika.
0: Ary satria efa maromaro nareo a nitafiditra amizao, afakely ndray nitondrako anao, mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Fa lao ny fanjakana hitolona ho amin'ny fanjakana, fa mila mitolona ho an'ny tenanao ianao. Maro ny olona anatrehanao ao a, ianao nga milaza hoe milamina, tsy zatra milamina zany, mila alamina io. Miarabany Ranapavy, Oliva Soa, Miangaly, Mion. Ato avy anay, manonona tsara indrindra, manonona ny fahasalamana ho an'ny zazakely, dia manonona ny fiadanana ihany koa ny tokantranonao, Sralahy Tony. Dia lasa ary tsika, ok, izay manatsofinao kiaina. Maro ny zavatra manakorotana ny olona ankehitriny. Ny toetrandro ny toetran'ny olona. Ny toetrandro sy ny toetran'ny olona manao ny ataony. Ny fiainan'olona amin'ny akabeny mihitsy io misavoritaka ambony ambany io, misavoritaka ny fiainan'olona ambony ambany. Tsy misy olona zay tsy mitarainy e. Fa maninona? Fa misy inona eto an-tany? Zay zany le fanontaniana. Fa misy inona eto an-tany? Eto Fianarantsoa, eto Madagasikara, na ny velany any. Sahirana olo jiaby. Rabe Mananjara Iva Boniface, bonjour balba, ny avy aty Vanga indrano e. E mirary soatra any nama, finaritra e, nareo lahaly d'accord aby. Raha izay zavatra tena iny koa anao zay hoe maro ny zavatra mikorotana zany ankehitriny a, tena misahirana ny olona amin'ny akabeny, na ny teratany vahiny, na ny teratany malagasy, na ny metisy. Fa misy inona reto tany tao mitaraina daholo ny olona. Raha ny voalazan'ny baiboly na ny filazantsara na ny evanjely no dinina na resahana kely, de efa miseho daholo raha jiaby. Any amparany any izy fahoriana. Ny olona ho ti tena ti vola ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, kiriky zitina, fampiatsara vela tsy mifampiavinavina, mifanitsakitsaka tsy te alala, mifamisavy mihitsy ary mifamony, mifanenjika. Inona koa e? Zany moa izy io. Ora nitsidina kely any ambony any ny saiko. Miaratsy zao tontolo zao sy ny filany. Tsy lavitra ny fahavalonao, na namanao, na mpiara-miasa aminao, mpiara-mivavaka aminao, niaraka hipita aminao, cousin cousinanao, reo tena olona mpiara-miasa, co-workers anao, tena mandrodana anao, dia mikorotana ny betrindohanao, ta tsy lamina ny fonao, tsy mahita tory anao, tsy te hiaina, tsy te hiasa anao, eo indrindritsika izao. Mila alamina ny ao anaty, zao tontolo izao iova fa za tsy mahazo miova ratsy. Zany a. Iaina fitiavana miarabanareo anilakaka. Iandry randriama efa mankasitraka zoky bebalba mampatsiahy an'le coup de coeur fandarana fahiny. De mbola io izy fa lavalava izy ty e. Zao tontolo zao miaino tsika. Le monde nous attend. Miaino tsika zao tontolo zao. Raha ny baiboly ny filazantsara ny evanjely ny resahana anatiniana indray mpimaso indray mijery. Miseho aby ratsy aby. Fahoriana. Ny olona ti tena ti vola ti fafinaretana, tsy manaja zay masina, tsy manaja ray aman-dreny, kiriky zitina, miatsara vela tsy mifamisavy, mifanenjika, mifampiandriandry, mifampikalakalana. Hafahafa nge ny olona e. Lozany zay matoky olona. De mikorotana ny fiainanao, mikorotana ny betrindohanao, mikorotana ratsy aby. O mila alamitsika io androany. Tsy maintsy milaminy io e. Tsy maintsy milaminy io e. Miasa ianao sahirana. Tsy miasa ianao sahirana. Manrery ianao manahirana. Manasipana manambady manahirana. Mivavaka anao sahirana. Tsy mivavaka anao vao maika sahirana. De hoy aho zay hoe mitondra firenena ianao sahirana. Entin'olona ianao sahirana. Eno tsara ako a. Ho andreo any mpanjakana any ambony any. Mitondra firenena ianao sahirana. Entin'olona ianao sahirana. Wow. Miarabany iandry randriamahefa mankasitraka. Alina Vomanga, bonjour balba. Misy ndray ny virus mirary soa hatrany ny avy aty amin'ny tany arabo. Hello everybody, miarabanareo any Egypte any, ry zany fara ihany koa any, maro ro namana any any Liban any Qatar any. Nirtsoa Estela, coucou balba, ny avy aty Antananarivo, miarabanareo rehetra Antananarivo. Yantra Zizel BA, coucou Balbin Sofianar. Tainandriamanitra manokana ianao e. Eo ihany tsika aloha. Miasa ianao sahirana, tsy miasa ianao vao maika sahirana. Manrery ianao manahirana, miaraka amin'ny olona ianao, ny olona miaradia aminao, na ny sipanao, na mivadanao, virus spesial. Mivavaka ianao manahirana, mivavaka ianao, tsy mivavaka anao vao maika sahirana. De miaraba atsika rehetra aty amin'ny be fahasairanana, planetan'ny fahasairanana. Maninona hoe balba aleo mampijery ambony zany? Miaraba atsika rehetra aty amin'ny planetan'ny fahasairanana. Ny mpiasa sahirana, ny mpampiasa sahirana, cousin cousine na sahiran, voisin voisine sahiran. Miara batika rehetra be fasahiranany. Hatrany 1947 tsika efa nitolona. Ary nitolona natao ny tanora goavana indrindra dia ny 13 May 1972 nitolona ny tanora. Mandraky ity ny androany mbola mitolona ihany ny tanora. Fa misy ny fahasamihafany, la différence. 13 May 1972 nisy raha mandrika tamin'izay fa 13 May 2026 tsy raha mandrika ndray fa korotan-tsaina. Maro ny olona miady saina, korotan-tsaina, stress, dépression, anxiété. Mikorotana ny saina, mihinankanina fa tsy mahazo fafana, matory tsy mahita tory, manao zay raha jiaby tsy mahita fitsaharana. Enao ve zany olona zany? Miaraba antsika rehetra ao anaty fahasahiranana 13 May 2026. Manaraka an'izay dia tsy lavitra ny fahavalo fa ny akaikinao, ny namanao, ny fianakavianao, manodidina anao, mpiara-mivavaka, mpiara-miasa no mitsangana ho fahavalonao, lozan'izay matoky olona. Eto indrindra antsika ny tehiteny hoe mila alaminao ny ao anatinao, fa manakorotana ange izao tontolo izao e. Vitsy ny namana mampifaly anao, mampitraka anao amin'izao, mankahery anao. Miaraba ny aina bro, akory akory akory akory e. Ohatrany hoe kera de Vietnam reny ry aina, hitanao le keran'ny Vietnam sy ny Etats-Unis. Talong talong répondez, ho asikoro asikoro asikoro. Tantenana tso tantenana tso, kera be aty, efa tonga ry zalampandaroka bomba. Tsy bomba ny aty akoriny a, fa mba mahatsiarotsiaro ny kera de Vietnam sy ny Etats-Unis. Dia ozy aina tsy akory akory akory akory akory e. 13 May 2026 manakory anao ao izay, milamina ve? Nadine Jasana. Dia tsy hita tokoa ny izy ity raha Balbin Shop. Akory aby andriambavilanitry ny hatsarana nge zany manoratra any dia sahitany ity raha Balbin Shop. Miarabany Xian Lian avy any Guangzhou Chine, kokoa mafianara. Eo ihany tsika aloha e, 13 May 1972, 13 May 2026. Marary saina ny akamaroanay jiabijiaby aty Madagasikara hatra ny ivelany agny, sahita zay atao. Aina fitiavana kokoa Balba, tena marina mihitsy nama zay a. Fa na ny aty amin'ny tany safira aza dia efa tena manahirana ny miaina ny safira tsy misy, ny asa tsy misy, dia tsy hita zay atao. Zany hoe avy any lakaka io a. Claudio Nirtso, salut zokinay a. Ataovy kokopatanana ranga lay olona tsy le olona tia fosafosa rehetrarehetra nirina avy aty Afandrandava. Tena spécialitén'ny olona ty amin'ny tany mahantra, ty amin'ny tany fahasahiranana ny mifosa. Ny fosa dia biby anala. Tsy raha misy biby koa ny ty andreny vohitra ty amin'ny fa ny miambina anao mivovo amin'ny aligny. Fa ny fosa zao biby anala, ka ny olona mifosa dia ataona hoe biby anala. Miarabany biby anala mifosa rehetrarehetra ihany koa aloha e. Alamino any ao anatinao fa raha ny vavan'olona ny ainoanao tsy hita afavoaka ao anao. Avance, ne recule jamais. Alefa asona, mila miteny zavatra tsara, mila misaintsaina zavatra tsara, mandroso foana, maomby azy e. Tsara ty androany ty, ary ao tsikitsiky nama zao ka. Akory aby nagny e, soasoa tsy manavao ty, leky mireza ny tany mena dia tsy maintsy mitranga tao, tsy maintsy mandeha. Miarabany desiarava, aiza ary tsika zany a, lasa ihany tsika. Ny thème tsika androany dia hoe alamino ny ao anatinao. Io ny tolona 2026. Chéri ozy izy a Brigitte, tena aza aloha eo ihanytsika aloha manomboka tafiditra matsy reto olana mpitandranomasina reto. Tena spécialité ny ao mihitsy ny mifosa, manaratsy ny olona, manao soa azy. Enjana zany tema zany raha natao tema zay. Spécialité ny olona ty ny mifosa, manaratsy olona, mamosavy olona, manjetika olona. Tain'Andriamanitra anao sy ny lohabe anao a. Miaraba manokana ho any Nanja Fenoarsoa winner, anniversaire anay anio. Joyeux anniversaire man, God bless in a way. Miaraba an'i David, l'homme le plus beau, aiza ho aiza tamatavy sa mazenga zao a l'homme David. Zoky Balba marina zany, mila lamina foana ny anaty. Ao anaty ao misy raha lamina, misy karazan'olona jerenao bôkôsy boky noza tsatsara be strong in the way. Fa misy raha tsy milamina zay anaty lohany ao, tsy mahita fafiny izy amin'ny vadiny, tsy mahita fafiny ilaiko mihinakanina efa mena anazy ny miliara, mbola tsy milamina. Ina le mampilamina anao e? Andriamanitra manakarepahasoavana mangy anao fomba tsy takatry ny saina, tsy maintsy milaminy ianao. Alamino io fa mikorotana ny tokantranonao, mikorotana ny fiainanao, potika rava fananana anao ary lasa dala ho lasa gegy hitapitapy mialohan'ny fotoana raha tsy hainao ny mandamina ny ao anatinao. Ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Andaso aloha verin'Andriamandresy zay. Ny fahaiza mandamina no entina mandresy. Ny bonne stratégie. Wow, super balbe. Avance. Allez, fasciane. Ao tsara ve le monsy? Ao tsara ve zao tontolo zao aloha? Miarava antsika rehetra, arafao ny tenanao. Ay, misy logiciel spécial ao amin'ny centre FM 103 GTM ao. Logiciel mandamina andaminana ny politika. Tsy hoe rehefa tonga mitoeranao ianao, tsy hoe rehefa manamboly ianao, rehefa madiplôme ianao dia hoe anao zao tontolo zao tsia tompoko zany a. Ratsy ny mirehareha fa le mila milamina tsara mihitsy hitanao. Mijekijeky igny tena soa, zay mijekijeky ry tonga lavitra. Miarabany Espérance Josoa, merci zokopalba, tena marina io. Lasa ihany tsika aloha, mahafinaritra. Dinio ny tenanao, efa mahay mandamina tsara ve ianao? Wow, pouvoir de la pensée zay mila amboarina tsara ty. Ny olona mpitsidina reny, le olona manjavona reny rehefa tonga amin'ny dimension hafa de mahavita ny zavatra tsy vita satria hainy mandamina ny ao anatiny ao. Alohany esany a ny eritreritra ny aloha nefa mahavita aniny voalohany. Lesona ngedabe sapitra be zany hoe alohany esany le olona anankiray enjiny efa vitany tamin'ny eritreritra fa ny vatany fotsiny sisa manatrika azy. Ohatran'izay re olona miady reny, ry grand maître Pierre be tamin'izany fotoana, efa vita ny anatiny sainy zay vao tonga mampianatra izy, efa esprit hafa mihitsy izy. Kopakopa tanana ho an'ny mpanao ayady rehetra, na ny mpanao yoga, ny mety raha ny mody raha eo ah. De miarabany letondra ezira bigop tontonval babandekama avy atya manakara. Miaraba antsika jiabijiaby manakara ao e. Raha io resaka tolona io ny jerena satria mila mitolona tsika zao, tena mila mitolona ho an'ny tenanao ianao zany a. Tolomy ary ny tenanao, tolomy ny tenanao. Zany hoe ataovy izay ampilamina ny sainao, ampilamina ny sainao, hampirindra ny fiainanao, hatafavoaka anao, hampandrosy anao, hampahomby anao, hampisongadina anao. Any amin'ny toerana any an-dafina reo zao de tena sogandiny mihitsy amin'ity androany teneniko ity fa olona ilaina ianao. Vo tsy ao ianao a, ohatrany hoe vo tsy ao la France ianao de misy blème ao, zany ny herin'ny goavana rehefa hiasa. Vo tsy ao ianao de miova ny environnement satria olona goavana mpitolona ianao. Natao lohany ianao fa tsy ho rambiny, natao iriny olona fa tsy aniry olona, natao anome fa tsy angataka foana ianao. Zany teneniko zany, maîtrise io e, maîtrise io. Larissa Rakotozanjy, akory tontonvalva marina loatra zany. Tout vient de soi. Miantso kely, salama tontonvalviny so, zay vao présente kely an. Alo, mahafinaritra foana ny manaraka ny fandaranao. Fetra tina Eugène Christian, salama zokopalva. Tsara ty androany ty, mankasitraka amin'ilay fandarana, tena mahafinaritra. Nareo mihitsy ny tena mahafinaritra, mahita anao eto hoe mahabe resaka koa. Miaja feno toky, milairanga zokopalva. Oulala, yes, say yes. Claudio Nirtsou, mbataovy kopakopa tana ranga Rakoto, analatelo ao zay a. Manaraka ny fandarana izy ao zay. Kopakopa tana na ho an'i Mainty Molaly, ny lycée Raherivelo Ramamonjy, ozy ny grand maître ny aina ao France ao. Tain'Andriamanitra daholo nareo. Manonona ny tsara indrindra ihany koa ombre technicien informaticien zay nyresaka lava tao France tao Maly. Manakory aby agny, ny ancien collège Saint François Xavier, manakory e. Rata, akory balba, de lasa ihany tsika toy izantsika mifandarana. Ataovy a zay ampilamina ny sainao, ampirindra atafavoaka anao, ampandrosy ampahomby anao, ampisongadina anao. Tadidio ty logiciel anankiray atolotra anao ty, injecteo amin'ny toerana iasanao, injecteo any amin'ny quartier misy anao, any amin'ny provincenao, na iza na iza, everywhere we go. Iny may anao ianao de asio mihitsy hoe rehefa tsy eo ianao de banga fokontany io, rehefa tsy eo ianao de banga ny quartier anareo, rehefa tsy eo ianao de banga ny orinasa anareo. Hitanao Rehefa voalaminao mantsy a, voarindranao ny ao anatinao, dia misy pouvoir de la pensée, misy pouvoir tsy hita maso, manampy anao mba hisongadina soa ianao. Izay le mila mitolona 2026. Rehefa mamiratra ianao dia mamiratra anay rambony taritinao. Mahafinaritra ty androany ty e. Wow. Iasina akory balba ny avy aty simply andrer arebus travaux pesoroitra kopakopatanany. Maro nge ny olona no marary am'izao e, maro ny olona marary tapoka am'izao, miaina ao anatin'ny fijaliana ny alahelo ny tomany, ory mitaraina lalandava, mitoreo hoe vonjeo. Ao ny sasany tradoza eny anivon'ny fiarahamonina, manjaika ihany koa ny asan'ny maizina, ny asan'ny demony sy ny fankalana. Ina le asan'ny maizina, mamosavy ny olona, maro ny olona matin'ny kafe, matin'ny fisotroatoaka, matin'ny sakafo tatoato. Mahery tsy motsela velona, lozany izay matoky olona. Rehefa voalamina sy voarindranao nge ny fisainanao, dia mivoaka atao le pouvoir le maso fahatelo a, dia matanjaka ianao malala ny tokony ataonao ianao. Ianao zany olona teneniko izany. Zay le tenin'ny tenin'Andriamanitra lozany izay matoky olona. Zao a ny fotoana mila andiny tena, mila mandinika ny tenanao ianao balba. Tsy atao tohatra fiakarana ianao, tsy atao filatsy mahita, tsy atao imezan'ny olona. Fa songandinao amin'izay ny mahay anao ianao, fa rehefa mifoly ireo anatinao, tsy izy dikany ho manodidina anao io e. Wow, ianao nge zany olona teneniko izany. Zao ny fotoana mila andiny tena, tsy mbola tara. Na antsitra azy ianao ny aino a io a, mila mandiny tenytsika, mila hery, mila hery sy tanjaka isika hoentina miady, mila hery sy tanjaka isika hoentina miady. Ozy ny tenin'Andriamanitra atanina adytsika, misy ady foana tsy maintsy lalovantsika. Mety ny an'io, anananao ny miliara, anananao ny avion, anananao ny vevity, fa mbola ifanena amin'ny vesezy ianao dia ho hitanao. Zava-pony zao tontolo zao a, fa ray sekondy ianao normal, ray sekondy tsy normal. Donc mila alamina serindra raha jiaby. Aleo misaina vao voadona, fa tsy hoe voadona vao mianatra misaina. Tsara ty androany ty, miletika tsara zany eo, tena miletika tsara mihitsy. Mila fifaliana, mila firavoravoana, mila fiadanana, mila fahasambarana, mila fahombiazana. Rahalarana bavy ray aman-dreny loloavina tapony loha, mila mifoa isika ary mitohy ny tolona. Tolomy ny tenanao, avoty ny tenanao, amaraparana ny fiarahanako, avoty ny tenanao, avoty ny ankonanao, avoty ny firenenao. Ovina ka isika vao ho afake, ovina zany tsika vao tafita, ovina isika vao androso, vao ovina isika vao aleo tena. Ovina sika vao afaka tanteraka. Ka raha maray volana herinandro dia lany nitsosana manao avance, ny anina an'io tadiavina an'io, ihina koa ny lokandroany. Zany ny problema ty. Misy jiro ve sao dia tapaka ny jiro? Tapaka ve ny rano? Manakory zay, voalova ny ofatrano, voalova ny jirama, ihina koa ny rapitso? Zany a miletika tsara ozy izy velin zay, Jean Velin, tena miletika tsara ka. Raha maray volana herinandro dia lany ny anina an'io tadiavina an'io, ihina koa ny laokan'io. Ity resabola ty moa ny tena zava-doza, sahita hoe aia. Rehefa hitanao, rehefa azonao le vola, malaky mivoaka, malaky lany, safantatra hoe roso aia anao raha vola. Sa mora ny tady anao fa mora ny mamoaka anao. Engany ahita vola aby olo jiaby, ny tombo asina rabola. Itsikitsikiko le izy ny tena marina, fa ao anatin'izany ah io a, hitako le izy dia malaky tsy hitako. Rehefa tsy hitako nefa sorena sady marary loha, tsy izy volako. Enjakenjana ange ho ny ty e, ozy le olona ao anaty Facebook zay. Raha ilozam-baty aloha tsy maninina, ilozan'le sipa tsy maninina, ilozan'le namana tsy maninina, fa le tsy izy vola mampaninina, mamparary loha, mampivaky rondoa. Ty mahita vola daholy a zay mitady vola. Ny vola raha teo ihany koa ny ozatry ny fiainana, dia ry ny fitadiavana mazaka maniraka, mahatonga an'ireo avantsika lasa lavitra any a fitadiavana. ozy le namako avy any France maly a niresaka lava de lava hoe tsara karaha matao Madagasikara fa asa ipody any kora balo ava tia assure raha jiaby couverture social de courage daholo antsika Madagasikara ty de courage koa nareo any fa namahazo vola koa ny nareo any an-dafy any ny impony tsy raha mora koa ny mandoha impony France mandoha impony amin'ny tsy mahay maka any arakaraka ny vola azonao ny vola alohanao ny fanjakana ko tsy zafy any lexis fa ny avantage nareo any a misy couverture social rehefa marary de misy docteur amitsavy ary rehefa tapaka misy trano izy azo ivatanana ihany rmi moa zany izy ireny ny amaranako azy miezaka sy mitolona foana raha malagasy atramin'izay ka hatramin'izao fa hehe ovinaka isika vao hanana ny manana ampy manana ampy manina manana tahiry zany a mavoatahiry tsara antsika mianakavy ovina isika vao tena aleo tena tanteraka mihitsy mba ho voavonjy aby ny sahirana ny mijaly nofinofoko a de anana couverture social ny malagasy indrindra ho anatin'izao a andro ny fanavaozana zao a de misy fijerena manokana rehefa marary de mba misy docteur mitsabo leksa manam-bola da in'andriamanitra daolo any ekipa ny fanavaozanao a manonona ny tsara indrindra ho an'ny ekipa rehetra manono eny tsy ho zavatra moaka ny Madagasikara fampandrosoana ny amaranako azy de zao hoe alaminy ao anatinao zany logiciel tolona 2026 alaminy ao anatinao fa na ilalao miliara ianao rehefa tsy milamina ny ao anatinao na miara-matory amina bogosy ianao na olona bote ohatra ny anjely rehefa tsy milamina ny ao anatinao tsisy raha manjary ao alamino ny ao anatinao miezaka ataonao an'io a ny amaritra ny ho avinao avoty ny tenanao alamino ny tenanao tolona 2026 travaille mila miasa filomo ny fanantenana akary ny finoana action réaction voilà miova ny fanavaozan'ny saina atreo ary ny fandarana androany a alamino ny zavatra rehetrarehetra mankasitraka tompokolahy makatelona makasitraka makatelona tompoko vavy zay indray ny aty amin'ny centre fm 103 gtm bonne journée mbola misy message tsy voavaky salut balbos le raha de vola aby raha balba zay any io mahita vola dolo e mitombo asina mitombo fahendreny de aingany anana an'izay logiciel amin'ny fandaminana ao anaty zay daholo a isika rehetra malagasy rehetra manerana an'izao tontolo zao kopakopatanana manokana ho an'ny 00955 dadany okim kopakopatanana ho an'ny ho anay telo aty ampiasana latsao ao ny irany bertin kabosy mandolina atolotra ho an'ny mpanaratsy rehetrarehetra miaraba mampamangy any a avy an'ny brigite 65 salut tonton bemaso milay be ianao a mareo avy ty amotana alatsao a rabosa ohatra n'lay any za makasitraka makatelona da izy rabalva kopakopatanana ho an'ny ramamany atya paraky Tananarivo manaraka anao amin'izao miarabany madame dina amin'ny salamalo madame dina ny akamany mazavatakiny madame lidi alefasao any irany nabao 13 mai 72 iny a omena ho an'ny madame dina merci mandiana ho arabalva mandiana ho aomby azy tsikitsiki lalandavy mitsangana de mijoro ok daoary

0: 103 FM,
1: la fréquence en couleur.
2: Vous écoutez 103 FM, 103, je t'aime.

0: Ева! Laza dia laza ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika antsika, nankatsaka anaty lapoaly. Arapay manokana ny tenanao tsara ty androany ity. Zavatra kely ndray no resaresantsika fa hanova zavatra ho an'ny firenena. Ho any tokantranonao, any amin'ny alehanao, any amin'ny orinasanao. Na ray na roa na telo nareo no manaraka an'ity mivantana dia misy impacta positif any aminao. Zay koa tsy teny zavatra ratsy anao. Eto tany moa dia misy an'le fomba fiteny hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra zay mifanampy. Na iza manokana dia voateny ao anatiny ity resaka fisainana mainty. Na ny olona lefa mitondra na mbola hoentina dia mila mamboatra saina. Mbola hidirantsika lalina zay fa na Andriamanitra ary dia efa niteny hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra tany aloha fa any amin'ny oavy no anontanio ara-balba. Manakory any amin'ny mois de juin, mois de mai agny, manakory any amin'ny 2027, manao hoana any amin'ny 2040 any. Hitanao, resaka saina tsy afaka iovy zao tontolo zao a raha tsy ao amin'ny saina. Wao, tsara ty androany ty, mahafinaritra. Na nianatra anao na tsy nianatra anao, na mpitarika anao a, na taritina, na efa mahay, efa mampianatra, dia mbola ampianarin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Za mila miova, ianao le mahay io koa mila miova. Tre, mahafinaritra ianao e. Miaraba antsika rehetra efa tafiaraka indray amin'izao raha sy fotoana zao. Miaraba ny vola rosansa coucou balba, je vous souhaite bonne continuation à toi. Merci, ça fait plaisir, ça me touche au cœur. Merci, c'est très gentil à toi. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Miaraba ny avotra andria mahasoa. Ahoana ny tsona mi amin'ny 2050? On ne sait jamais quoi. Atsika moa tsy malala an'izany fa hoe iaratsy zao tontolo zao sy ny filany. Tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra. Tsisy malala ny zavatra voakany amin'ny tolakandro na rapitso maraina na mierinandro, fa miomana fotsiny ianao mivavaka manova zavatra. Lasitsika
1: velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valdinna mitondra ny sarbotsika.
0: Lasitsika zay manatsofinao ka iaina ao velo e. Resaka fisainana lasitsika ela ny elana Madagasikara ny Madagasikara ary nolazaina fa hoe maleo tena ny magaga, nefa dia mbola milahatra any amin'ny fahafolon'ny farany amin'ny fanitranotsika. Tsy mampiomehy zany, niezaka reo mpitondra tany alohan'izao fanavaozan'izao a, fa dia mbola miezaka foana mandavataona. Kopakopa tanana ho an'ny ekipa amin'ny fanavaozana aloha izay mbola tena hoe mavitrika tsara mihitsy amoaka Madagasikara hitondra ny zanaka amampara ho any amin'ilay fahazavana tsara indrindra. Aidaralay, bonjour. Ela ny ela ho ana Madagasikara ny Madagasikara dia mbola milahatra any amin'ny fahantrana fontsika. Niezaka nefa antsika na izany ary tsy misy tsy manaiky a, fa Madagasikara dia feno arena ary maro olona mahay, betsaka manapaizana. I raha malala zany aya, so dia ny fisainantsika ary any mila ovaina satria mbola mangatakitsika ary dia mbola manao ady la politika, mbola hatrany am-piangonana, hatrany amin'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny toerana misy ianao, dia mbola ao ny fisainanao ny tsy mampandroso, mamparahatra fo, manimba anaty. Miaraba ny anisette laila rakoto tsy laozana ony arsoa. Coucou tonton balba, mahafinaritra anganareo, anareo mihitsy mahafinaritra. So dia ny fisainana antsika mihitsy ny mila ovaina, mila tapena, mila maninona moa zany, raha tômôbila dia mila retapena, raha olombelona dia relokinina, ovaina ny tarehny, ovaina ny fijeriny. Tonton balba, tsisy volo any, tokony asiana volo. Ok, rehefa miteny a, mihaino tsara ianao, rehefa miteny a na milaza na maneho hevitra ireo zoky be mpitarika Dia ohatrany hoe raha vita zavatra be zany. Mafy izy raha ikapary, mafy izy raha ndahatra resaka, mafy izy raha mivory, mafy izy raha tena mifanehitra ao fa tsisy apoka rehefa mandeha norasiny fotoana. Miaraba amireo Anderlan, bon giorno daholo e, come ste grazie. Miaraba anareo avy any Italia. Enjakenjana, le mpivory an, le mpitarika mety mahay, fa le olona miara-miasa aminao mihitsy ny tsy mahita any président ratsiraka, tsiratsiraka ny ratsy fa ny iraka no ratsy, ratsy fisainana, ratsy toe-po, ratsy famindra, ty kely, tsara ty androany ty. Mila miova fisainana ny malagasy rehetra mitovy amiko maneran-tany. Za mila miova, ianao miaino anahy koa mila miova, ianao manaraka ny fandarana mila miova. Fotoana nefa zao a, andaontsika hifanosika, andaontsika hifanome tanana. Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy. Azonao, Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy a, fa isika mihitsy a mila manova stratezia, indrindra ao amin'ny fisainanao, ny diplomasia, mindset. Atao mind 8, mind 9, mind 10, mind 12 mihitsy. Tsara ty androany ty. Za mila miova, ianao mila miova. Ianao nge mety milay, ianao mety tsara tena leader, fa ny manodidina anao tena tsy izy mihitsy. Zay rehetra ataonao dia kianin'ny olona ianao. Rehefa hitan'ny olona mahomby dia sitomin'ny olona midina ianao. Za tsy manaiky an'izany. Zaho a mila miova, ianao le miaino ahy koa mila miova e. Mahafinaritra ianao e. Miaraba ny sorina kokoa balby, miaraba andreo manakaja be galona be voninahitra manomboka manaraka amin'izao. Miaraba mpandraharaha ihany koa ny jeune leader rehetra. Ianatra andrianjato, misy olona koa mitarika, dia miseho hoe tena mahay mitarika, fa rehefa dinina intérêt personnel ny azy, tsy izy mihitsy ianao e. Miaraba ny Daniel, miaraba tonton Valba, makasitraka eo amin'ilay torohevitra tsara mihitsy ty androany ity e. Mampamangy any aminay ny voro manao tsara any. Misy olona mitarika, misy olona natao lohany, fa ny intérêt personnelny. Ka in'Andriamanitra anao sy ny loha be anao izy valy. Oela velona ianao e. Mila miova fisainana ianao. Fotoana zao andao hifanosika, andao hifametanana. Tsisy manana ny ampy fa samatra zay mifanampy. Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy atsika izy. Madagasikara nge novidiny e. Za olona novidiny, ianao ny olona novidiny, fa maninona atsika ny taraiky, taraiky amin'ny fisainana io e. Mila mamorona manova stratezia. Miova amin'ny fanavaozan'ny saina ozy ny tompo a, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Efa lasa ny zavatra talofa ny hoavina ho anontanio ahy, manahoana ny hoavinao? Miaraba ny Larisa Rakoto Zandry akory Valba, marina zany. Santatry ny aina DRC kokoa tonton Valba, tsara ty androany ty e. Arako tsika maivatra mihitsy. Ok. De lasa ihany tsika, ho antsika mpiasa, ho antsika mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Ho antsika mpiasa, mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Andao rangahy hiova fisainana, andao hiova fisainana tsika. Efa mety le nataonao fa mbola misy fisainana ambony ahafahanao mampahomby kokoa. Mba tena omby tsara, androsy tsara, andresy tsara. Mahoana tsara hoe mba tena omby tsara, androsy tsara, andresy tsara. Ianao mieritreritra fa complet io fa efa norma zao, mbola tsy norma io ka. Elon Musk rehefa nanany aby raha jiaby, mbola mamboatra zavatra any amin'ny planety Mars any izy. Ianao noho izy, ao amin'ny fisainanao Valva. Za aloha tsy mionona any an'io zany e. Miaraba ny kantona ambinina kory fianaratsoa soasoa ngah ety e. Andao ozy ao antsika le mpiara-miasa, ho an'le mpiara-miasa mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Andao rangahantsika hiova fisainana. Ovain'Andriamandeha zany le fisainana. Tefeny ianao toy ny vilany tany eo anatrehan'ny mpanefy azy, ianao dia tefeny foana ianao mba tena aomby tsara, androsy tsara, andresy tsara, hiavaka tsara. Izao sy ianao zany olona teneniko zany a. Miaraba ny landia salama monsieur Valba vilomany salavany a. Lasa ihany tsika. Sosoa madina de kory letsy raha Valba, salama viagna reo agny fianara soasoa gnahy. Izao sy ianao ange a. tsy nateraka ho resina angataka foana e entehatra amin'ny olona miany farany volana foana hoe tena amin'izao zao zao zao zay le zao zao zaonao ny kajikajinao tsy kajikajin'andriamanitra ny lalanao tsy lalan'andriamanitra fa raha izy ny mombanao manokatra lalana vaovao fisainana vaovao god bless you no way ekeko fa efa nananao ny zavatra rehetra manana mihitsy ianao ary tena hoe matsiaro sambatra de tehiteny aminao aho hoe eh miakara refy miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana mbola misy life izy life oza lapira zay miarabany my bro ny aina akory bro avoloma amin'nyratakisa bientôt tsika miaraka manolotra fandaranao okay efa manakaiky any koa ny soirée noir et blanc 2026 a miaraka amin'ny balbine sao de iresaka aminao a ihina ndray mba fanamina avy any aminao sy ny frank zay ataony amin'ny pose club any io tsara ty androany ty ekeko afa manana ny zavatra rehetrarehetra ianao mety matsiaro sambatra tsy mbola ampy io miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana tsaratsara kokoa no hitanao io na iainanao io a de ho tsapanao fa hafa mihitsy ty androany ity ao mifisainanao io de ozy aminao e ho tsapanao ny raha iandroany zao fandarana zao marina zany ozy izy le brike la balba io a tsy maninona e mieritrereta zavatra tsara mitenena zavatra tsara misaintsaina zavatra tsara ao aminao ange io e azonao ao aminao ange io e fa ny problema na ny olana de hoe mana ny olana no managehitsy anao ny problema ny vavan'olona ny fiainan'ny olona managehitsy anao ny eritreritra anao ihany koa no managehitsy anao fa tokony efa ho lasa lavitra noho io ianao indraindray ny toetra ny namana ny toetra ny fianakaviana ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka mpiray politika matetika no mibloke anao de mila mitandrina tsara ianao ayayayay miarabany fabien jeantoine bos elao miarabany alfandre slofo efa branse daholo a reo namako any ampitandranomasina ny valefako tsirairaira avy eo ary madame claudia jiabijiaby a miarabany reo namana any marsa ihany a miarabany zanako any anisy ihany a luka kely zay miaraba ihany koa ny fianakaviana rehetra any eropa any a ny djibouti reo any durban miaraba any dubay miaraba ihany koa nareo a new york any a miaraba antsika any liban miaraba any iran miaraba rehetra jiabijiaby any france jiaby any akory lahalinareo jiaby agny mialaba ny alfa andrisolofo salut namana balbe tsara ty androany ty misy olona mitondra anao a misy karazana namana zany tena hafakely misy olona namana io na fianakaviana na mpiara-miasa na mpiara-mirevy mpiara-misakafo aminao fa raha tsy mitandrina anao io ny olona hitondra anao midina de hiakarapoka amin'ny tany ianao de fatary de enyzao io mety namanao io ry patron namanao ngiafolo namanao io ry manakaja begalona be voninahitra fantary io fa raha fantatra ao ny marina ny marina man afaka anao tsy andevo fa tsy maintsy olohany ianao e yes aya de io namana io aza siana sentiment faut pas confondre le business et le sentiment quiteo io a abandoneo a supprimeo a efaseo tsy misy rendement izy fa ny anazy ihany manoro hevitra mivilana mampilentika ny madagasikara ohatra mampilentika ny ny fokotaninay mampilentika ny fianakavianay mampilentika ny fianaratsoa mampilentika ny orinasanao quiteo io abandoneo supprimeo efaseo tsisy rendement izy misy karazana fomba fisainana ihany koa ry nga lehibe mila amboarina kely a fa mety andetika anao na andravanao na amono anao raha tsy mahay ianao de ozy le nama kozy fa hoana minionge tsy rapitso e pangitra kely zay le namanao an'io ny mety ho fahavalinao de manomboka amihoe eto ianao misakafo aminy eto anao misaina ny vadinao eto anao misaina n'le adiclenao eto anao nge natao lohany e tsara ty androany ity ao ami'ny tenin'andriamanitra ao ny boky no abolana de miteny hoe amidio fahalalala ny volanao miarabany maintso kely a miarabany tiana andriamasy tonga ny afatra rabaly tsy maintsy lazaina ny marina ny olona nianatra na ny tsy nianatra tsy maintsy mifampianatra ao tsika mianakavy andriamanitra mihitsy ny tenany io miovamy fomba fisainany tsy maintsy le olona be saina reny raindray ny tena kely saina satria andriamanitra mbola manana fisainana ambonin'ny fisainana fiainana ambonin'ny fiainana fahafahana ambonin'ny fahafahana wao Ou ambony ambany ange ty fiainany ty ambany ambony tsy ho fantatsika mihitsy ny zatra iseho rapitso on sait jamais fa eratsy zao tolo zao sy ny filany a ary fa zotsika ny miaina dia mba miaina tsika ny amaranako azy dia zao e on sait jamais demain n'est pas loin rapitso ange tsy lavitra e mety nahay ianao mety mahay ianao mety hahay ianao moa ve nampandroso ny firenenao ny fahaizanao nampandroso ny ankonanao nampandroso ny tenanao mila manovo atrany ianao miova amin'ny sainany god bless fianaratsoa god bless madagasikara god bless io tain'andriamanitra ianao sy ny lohabenao balba zay atreo ndray mifandarana androany kopakopatana anareo any tamatavy atreo ndray are mahafinaritra za mila miova ianao mila miova olo jiaby mila miova mahafinaritra ianao avy aty madagasikara nda zo aloha madame claudia nda zo aloha avy any amin'ny 505 63 step by step life is goes on the past never coming again and to be the best then you do know tomorrow before you make today will change your future life will change will when the mindset change see you tomorrow then god have planned life gino thank you mahay miteny anglisy be le namana iny mangataka anirany bax eternal flamme madame claudia avy any amin'ny 630 95 ao velonareo e ny fisainatsika tokoa ny tena mila hovaina mbola mifosa mbola miresak'olona mamandriky eo lina mifandrinao eo e alain didel fanadinana mandrak'izay ny fiainana makasitraka leroa misy olona efa mieritrertre klasy tsy klasy zany ianao mbola ny olona klasy ary a mbola mambola hoe klasy chic and klasy wend change wend of change scorpion life is too short to scorpion fohy ny fiainana mba afaka mitsika ve anatina problèma ve ianao zay ny tena lesina tiako asongadina tsara indrindra amin'ity androany ity ianao ve afaka velona ao anatin'ny tsifisiana ary afaka mitsika ao anaty problèma raha ainao zay life goes on near man elizeny amotana bonjour tonton valde vazinely kely roland dilema ampihinany marie jiblais famille affaire mankasitraka eliziany mantiana hoa mandresy mahomby tsika avy any amin'ny dozindray a tena finaritra be ny saina miaraka aminao balba mangataka ny sakira zay alefanao atolotra ho antsika rehetra atya nkifafa ihany avy any amin'ny 32 ndray bonjour tonton valde tena mahafinaritra ny miaino anareo a mangataka anirany jak dada pelagi atolotra ho an'ny mpakafi rehetra iaina nkifafa ihany ny amaranako azy message avy any amin'ny sisi mangataka ny zity erika ap6t atolotra ho an'ny sisi di ampihina ho an'ny bizien de banjoman atolotra ho an'ny mamany mior mikarakareo samy manana hiranay zay roa merci balb life is life man tsara ty androany ty eny amin'ny lalana fontsika ny amaranako azy avy any amin'ny 57 kokoa tonton valiba mahafinaritra raga e espérance josoa ny etsoliary miaravany triangle du nord ny triangle du sud ary tena possible mahay mitoriteny be nareo ty rabalba raha tonton zany a evoatra ny raha mikorina fa ny dadabe nefa mpitory abrahama ny razambetsika ndresy tsara e bay bay

spela soul. Suyani. Suyani, chicken, chan, I'm so.

0: Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ao anatin'ny oran'ny tatasika antsika, nankatsaka anaty lapoaly. Arapay manokana ny tenanao tsara ty androany ity. Zavatra kely indray no resaresantsika, fa hanova zavatra ho an'ny firenena. Ho any tokantranonao, any amin'ny alehanao, any amin'ny orinasanao. Na ray na roa na telo nareo no manaraka an'ity mivantana, dia misy impacta positif any aminao. Zay koa tsy teny zavatra ratsy ho anao. Eto tany moa dia misy an'ilay fomba fiteny hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Na izaho manokana dia voateny ao anatiny ity resaka fisainana mainty. Na ny olona lefa mitondra na mbola hoentina dia mila mamboatra saina. Mbola hidirantsika lalina zay fa na Andriamanitra ary dia efa niteny hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Indro avaoziko ny zavatra rehetra, efa lasa ny zavatra tany aloha fa any amin'ny hoavy no anontanio ara-balba. Manakory any amin'ny mois de juin, mois de mai agny, manakory any amin'ny 2027, manao ana any amin'ny 2040 any. Hitanao, resaka saina. Tsy afaka iovy izao tontolo izao a raha tsy ao amin'ny saina. Wao, tsara ty androany ty, mahafinaritra. Na nianatra anao na tsy nianatra anao, na mpitarika anao a, na taritina, na efa mahay, efa mampianatra, dia mbola ampianarin'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozan'ny saina. Za mila miova, ianao le mahay io koa mila miova. Tre, mahafinaritra ianao e. Miaraba antsika rehetra efa tafiaraka indray amin'izao raha sy fotoana izao. Miaraba ny vola rosansa coucou balba, je vous souhaite bonne continuation à toi, merci. Ça fait plaisir, ça me touche au cœur. Merci, c'est très gentil à toi. Manonona ny tsara indrindra ho anao. Miaraba ny avotra andria mahasoa. Ahoana ny tsona mia amin'ny 2050? On ne sait jamais quoi. Atsika moa tsy malala an'izany fa hoe eratsy izao tontolo izao sy ny filany. Tampoka raha teo ihany koa ny zavatra rehetra. Tsisy malala ny zavatra voakany amin'ny tolakandro, na rahapitso maraina na miherinandro, fa niomana fotsiny ianao mivavaka manova zavatra. Lasitsika
1: velomy amin'izay ny fatapera ary tsao ny vary fefa iny ny helikoptera ny valibinina mitondra ny sarbotsika.
0: Lasitsika zay manatsofinao ka iaina ao veloha e, resaka fisainana. Lasitsika ela ny elana Madagasikara ny Madagasikara ary nolazaina fa hoe maleo tena ny magaga, nefa dia mbola milahatra any amin'ny fahafolon'ny farany amin'ny fantranotsika. Tsy mampiome zany, ny ezaka reo mpitondra tany alohan'izao fanavaozan'izao a, fa dia mbola miezaka foana mandavataona. Kopakopa tanana ho an'ny ekipa amin'ny fanavaozana aloha, izay mbola tena hoe mavitrika tsara mihitsy amoaka Madagasikara, hitondra ny zanaka amampara ho any amin'ilay fahazavana tsara indrindra. Aidaralay, bonjour. Ela ny ela ho ana Madagasikara ny Madagasikara, dia mbola milahatra any amin'ny fahantrana fontsika. Miezaka nefa antsika na izany ary, tsy misy tsy manaiky a, fa Madagasikara dia feno arena ary maro olona mahay, betsaka manapaizana. I raha malala zany aya, so dia ny fisainantsika ary any mila ovaina, satria mbola mangataka tsika ary dia mbola manao ady la politika, mbola hatrany am-piangonana, hatrany amin'ny fiarahamonina, hatrany amin'ny toerana misy anao, dia mbola ao amin'ny fisainanao ny tsy mampandroso, mamparahatra fo, manimba anaty. Miaraba ny anisette laila rakoto tsy laozana ony arsoa. Coucou tonton balba, mahafinaritra anganareo, anareo mihitsy mahafinaritra. So dia ny fisainana antsika mihitsy mila ovaina, mila tapena, mila maninona moa zany, raha tômôbila dia mila retapena, raha olombelona dia relokinina, ovaina ny tarehny, ovaina ny fijeriny. Tonton balba, tsy isy volo any, tokony asiana volo. Ok, rehefa miteny a, mihaino tsara ianao, rehefa miteny a, na milaza na maneho hevitra ireo zoky be mpitarika, dia ohatrany hoe raha vita zavatra be zany. Mafy izy raha ikabary, mafy izy raha ndahatra resaka.

mafy izy raha mivory, mafy izy raha tena mifanehitra ao fa tsisy apoka rehefa mandeha norasiny fotoana. Miaraba amireo Anderlin, bon giorno daholo e, comment c'était grazie. Miaraba anareo avy any Italia, enjakenjany le mpivory an, le mpitarika mety mahay, fa le olona miara-miasa aminao mihitsy ny tsy mahita any président ratsiraka, tsiratsiraka ny ratsy fa ny iraka no ratsy, ratsy fisainana, ratsy toe-po, ratsy famindra, ty kely tsara ty androany ity. Mila miova fisainana ny malagasy rehetra mitovy amiko maneran-tany. Za mila miova, ianao amin'ny haino anahy koa mila miova, ianao manaraka ny fandarana mila miova. Fotoanana efa zao a, andaotsika hifanosika, andaotsika hifanometanana. Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy. Azonao, Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy a, fa isika mihitsy a mila manova stratezia, indrindra ao amin'ny fisainanao, ny diplomasia, mindset. Atao mind 8, mind 9, mind 10, mind 12 mihitsy. Tsara ty androany ity. Za mila miova, ianao mila miova. Ianao nge mety milay e, ianao mety tsara, tena leader. Fa ny manodidina anao tena tsy izy mihitsy. Zay rehetra ataonao dia kianin'olona ianao. Rehefa hitan'olona mahomby dia sotomin'olona midina ianao. Za tsy manaiky an'izany. Za ho a mila miova, ianao le miaino ahy koa mila miova e. Mahafinaritra ianao e. Miaraba ny sorina kokobalby, miaraba andro manakaja be galona be voninahitra manomboka manaraka amin'izao. Miaraba mpandraharaha ihany koa ny jeune leader rehetra. Ianatra andrianjato, misy olona koa mitarika, dia miseho hoe tena mahay mitarika. Fa rehefa dinina, intérêt personnel ny azy, tsy izy mihitsy ianao e. Miaraba ny Daniel, miaraba tanton Valba, makasitraka eo amin'ilay torohevitra tsara mihitsy ty androany ity e. Mampamangy any aminay ny voro manao tsara any. Misy olona mitarika, misy olona natao lohany, fa ny intérêt personnelny. Ka in'Andriamanitra anao sy ny loha be ianao izy Valba. Ho ela velona ianao e. Mila miova fisainana ianao. Fotoana zao andao hifanosika, andao hifametanana. Tsisy manana ny ampy fa samatra zay mifanampy. Andriamanitra efa manampy ary mbola hanampy atsika izy. Madagasikara nge novidiny e. Za olona novidiny, ianao ny olona novidiny. Fa maninona atsika taraiky, taraiky amin'ny fisainana io e. Mila mamorona manova stratezia, miova amin'ny fanavaozan'ny saina ozy ny tompo a, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Efa lasa ny zavatra talofa ny hoavinao anontanio ahy, manahoana ny hoavinao? Miaraba ny Larisa Rakoto Zandry, akory Valba marina izany. Santatry ny aina DRC kokoa tonton Valba, tsara ty androany ity e. Arako tsika mahaivatra mihitsy. Ok. De lasa ihany tsika ho antsika mpiasa, ho antsika mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Ho antsika mpiasa, mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Andao rangahy hiova fisainana, andao hiova fisainana tsika. Efa mety le nataonao fa mbola misy fisainana ambony ahafahanao mampahomby kokoa. Mba tena omby tsara, androsy tsara, andresy tsara. Mahoana tsara hoe mba tena omby tsara, androsy tsara, andresy tsara. Ianao mieritreritra fa complet io fa efa norma zao, mbola tsy norma io ka. Elon Musk rehefa nanany aby raha jiaby, mbola mamboatra zavatra any amin'ny planety Mars any izy. Ianao noho izy, ao amin'ny fisainanao Valba. Za aloha tsy mionona any an'io zany e. Miaraba ny kantona ambinina kory fianaratso soasoa ngahy ety e. Andao ozy an ho antsika le mpiara-miasa, ho an'le mpiara-miasa mpiketrika, mpisera amin'ny lafiny maro. Andao rangahantsika hiova fisainana. Hovain'Andriamandeha zany le fisainana. Tefeny ianao toy ny vilany tany ao anatrehan'ny mpanefy azy ianao, dia tefeny foana ianao mba tena aomby tsara, androsy tsara, andresy tsara, hiavaka tsara. Izao sy ianao zany olona teneniko zany a. Miaraba ny landia salama monsieur Valba, velomany salavany a. Lasa ihany tsika. Sosoa madina de kory letsy raha Valba, salama viagna reo agny fianara soasoa agnahy. Izao sy ianao ange a, tsy nateraka horesina, angataka foana, entehatra amin'ny olona miany farany volana foana.
Tena mizaozaozaozao izay le zaozaozaonao ny kajikajinao tsikajikajin'andriamanitra ny lalanao tsy lalan'andriamanitra fa raha izy ny mombanao manokatra lalana vaovao fisainana vaovao God bless you no way ekeko fa efa nananao ny zavatra rehetra manana mihitsy ianao ary tena hoe matsiaro sambatra dia tehiteny aminao aho hoe eh miakara refy miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana mbola misy life izy life oza lapira zay miarabany my bro ny aina akory bro avoloma amin'nyratakisa bientôt tsika miaraka manolotra fandaranao okay efa manakaiky any koa ny soirée noir et blanc 2026 a miaraka amin'ny balbin sao dia iresaka aminao a ina ndray mba fanamina avy any aminao sy ny frank zay ataony amin'ny pose club any io tsara ty androany ty ekeko afa manana ny zavatra rehetrarehetra ianao mety matsiaro sambatra tsy mbola ampy io miakara refy a fa mbola misy fiainana ambonin'ny fiainana tsaratsara kokoa no hitanao io na iainanao io a dia ho tsapanao fa hafa mihitsy ty androany ity ao amin'ny fisainanao io dia ozy aminao e ho tsapanao ny raha iandroany zao fandarana zao marina zany ozy izy le brike la balba io a tsy maninona e mieritrereta zavatra tsara mitenena zavatra tsara misaintsaina zavatra tsara ao aminao ange io e azonao ao aminao ange io e fa ny problema na ny olana de hoe mana ny olana no managehitra anao ny problema ny vavan'olona ny fiainan'ny olona no managehitra anao ny eritreritra anao ihany koa no managehitra anao fa tokony efa ho lasa lavitra noho io ianao indraindray ny toetra ny namana ny toetra ny fianakaviana ny mpiara-miasa ny mpiara-mivavaka mpiray politika matetika no mibloke anao dia mila mitandrina tsara ianao ayayayay miarabany fabien jeantoine bos elao miarabany alfandre slofo efa branse daholo a reo namako any ampitandranomasina ny valefako tsirairaira avy eo ary madame claudia jiabijiaby a miarabany reo namana any marsa ihany a miarabany zanako a ny anisy ihany a lioka kely zay miaraba ihany koa ny fianakaviana rehetra any eropa any a ny djibouti reo any durban miaraba any dubay miaraba ihany koa nareo a new york any a miaraba antsika any liban miaraba any iran miaraba rehetra jiabijiaby any france jiaby any akory lahalinareo jiaby agny mialaba ny alfa andrisolofo salut namana balbe tsara ty androany ity misy olona mitondra anao a misy karazana namana zany tena hafakely misy olona namana io na fianakaviana na mpiara-miasa na mpiara-mirevy mpiara-misakafo aminao fa raha tsy mitandrina anao io ny olona hitondra anao midina dia hiakarapoka amin'ny tany ianao dia fatary di enyizao io mety namanao io ry patron namanao ngiafoloa namanao io ry manakaja begalona be voninahitra fantary io fa raha fantatra ao ny marina ny marina man afaka anao tsy andevo fa tsy maintsy olohany ianao e yes aya dia io namana io aza siana sentiment faut pas confondre le business et le sentiment quiteo io a abandoneo a supprimeo a efaseo tsy misy rendement izy fa ny anazy ihany manoro hevitra amin'ny vilana mampilentika ny madagasikara ohatra mampilentika ny ny fokotaninay mampilentika ny fianakavianay mampilentika ny fianaratsoa mampilentika ny orinasanao quiteo io abandoneo supprimeo efaseo tsisy rendement izy misy karazana fomba fisainana ihany koa ringa lehibe mila amboarina kely a fa mety andetika anao na andravanao na amono anao raha tsy mahay ianao de ozy le nama kozy e fa hoana ninyongy tsy rapitso e mpaingitra kely zay le namanao an'io no mety ho fahavalinao de manomboka amin'ny hoe eto ianao misakafo aminy eto anao misaina ny vadinao eto anao misaina n'le adiclenao eto anao nge natao lohany e ah tsara ty androany ity ao amin'ny tenin'andriamanitra ao ny bokyny oabolana dia miteny hoe amidio fahalalala ny volanao miarabany maintso kely a miarabany tiana andriamasy tonga ny afatra rabaly tsy maintsy lazaina ny marina ny olona ny anatra na ny tsy ny anatra tsy maintsy mifampianatra ao tsika mianakavy andriamanitra mihitsy ny tenany io miovamy fomba fisainana tsy maintsy le olona be saina ireny indraindray ny tena kely saina satria andriamanitra mbola manana fisainana ambonin'ny fisainana fiainana ambonin'ny fiainana fahafahana ambonin'ny fahafahana wao
Wambune mbana ngeti fiaina nti ambane mbune tsi ufantatsika mitsy mizatra isy eurapitsa on sait jamais fa eratsy zao tolo zao sy ny filaly a ary fa zotsika ny miaina dia mba miaina tsika ny amaranako azy dia zao e on sait jamais demain n'est pas loin rapitso nge tsy lavitra e mety na ay ianao mety mahay ianao mety hahay ianao moa ve nampandroso ny firenenao ny fahaizanao nampandroso ny ankonanao nampandroso ny tenanao mila manovo an-trano ianao miova amin'ny fisainana god bless fianaratsoa god bless madagasikara god bless io tain'andriamanitra ianao sy ny lohabenao balba zay atreo ndray mifandarana androany kopakopa tana anareo any tamatavy atreo ndray are mahafinaritra za mila miova ianao mila miova olo jiaby mila miova mahafinaritra ianao avy aty madagasikara nda zo aloha madame claudia nda zo aloha avy any amin'ny 505 63 step by step life is goes on for past never coming again and to be the best then you do know tomorrow before you make today will change your future life will change will when the mindset change see you tomorrow then god have planned life gino thank you mahay miteny anglisy be le namana iny mangataka anirany bax eternal flamme madame claudia avy any amin'ny 630 95 ao velonareo e ny fisainatsika tokoa ny tena mila ovaina mbola mifosa mbola miresak'olona mamandrika eo lina mifandrinao eo e alain didel fanadinana mandrak'izay ny fiainana makasitraka leroa misy olona efa mieritrertre klasy tsy klasy zany ianao mbola ny olona klasy ary a mbola mambola hoe klasy chic and klasy wend change wend of change scorpion life is to sort to scorpion fohy ny fiainana mba afaka mitsika ve anatina problèma ve ianao zay ny tena lesina tiako asongadina tsara indrindra amin'ity androany ity ianao ve afaka velona ao anatin'ny tsifisiana ary afaka mitsika ao anaty problèma raha ainao zay life goes on near man elize ny amotana bonjour tonton valde vaz nelly kely roland dilema ampihinany marie jiblais famille affaire mankasitraka elize any mantiana hoa mandresy mahomby tsika avy any amin'ndozindray a tena finaritra be ny saina miaraka aminao balba mangataka ny sakirazy alefanao atolotra ho antsika rehetra atya nkifafa ihany avy any amin'ny 32 ndray bonjour tonton valde tena mahafinaritra ny miainanareo a mangataka anirany jaky dada pelagi atolotra ho an'ny mpakafi rehetra iaina nkifafa ihany ny amaranako azy mesazy avy any amin'ny sisi mangataka ny zity erika apysixty atolotra ho an'ny sisi di ampihina ho an'ny bizien de banjoman atolotra ho an'ny mamany miora mikarakara eo samy manana hirana izay roa merci balbe life is life man tsara ti androany ty eny amin'ny lalana fonitsika ny amaranako azy avy any amin'ny 57 kokoa tonton valiba mahafinaritra raga e espérance josoa ny etsoliary miarava ny triangle du nord ny triangle du sud ary tena possible mahay mitoroteny be nareo ty rabalba raha tonton zany a efa ohatra ny raha mikorina aty fa nydadabe ny efa mpitory abrahama ny razambetsika ndresy tsara e bay bay

Lasa dia lasa ny ora sy ny fotoana. Efa ho anatin'ny oran'ny tatasika atsika na nikatsaka anaty lapoaly. Inona indray ny taima antsika androany? Voalohateny aloha dia mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra mandeha live direct atsika zao a. Izao tontolo izao no mijery antsika miaraba ny vokana any avaratra andrefana atsimo antsinanany nosy any a. Miaraba ny voka malagasy rehetra manero Madagasikara amin'ny triangle du nord sy ny triangle du sud. Miaraba ihany koa ireo namana ny mpitandranomasina efa miandro hoe inona indray a ny taima an'ilay olombelona iny eo amin'ny 103 FM 103 GTM. Ary apaiko manokana amin'ny foko manontolo a, ianao a efa manomboka tafidy tio, olona miavaka ianao, olona tsara ianao e, tsara ianao. Ny taima antsika androany dia hoe fehezo ny vava. Fehezo ny vava, lalangy ny lela, labosy ny vava, fehezo ny vava. Arao ny fandarana fa mety masoanao.

Maro ny olona ny tsy mahatambava amin'izao. Na ny olona nianatra na ny tsy nianatra, na ny mpiara-miasa aminao mpiara-mivavaka, na mpiray politika aminao, na olona any ambony be any na ty ambany tanàna, tsy mahavoafehy ny zatra tenenin'ny vavana izy. Mieritreritra fa mahay, mieritreritra fa tena hoe extravagant mihitsy, fa rehefa dinihanao ny zatra mivoaka amin'ny vavany, ny propos mivoaka ny vavany, dia tsy mahay miresaka izy, tsy mahay manambara, tsy mahay miteny mihitsy, tsy mahay mandahatra resaka, dia manaonao fahatany. Ary misy teny anankiray izay eo namana hoe ny vava tsy ambina no hitandoza. Ka hianatra antsika androany a miresaka n'ity vava ty, lalangy ny lela, labosy ny vava. On va reprendre à parler. Mila mianatra amin'ny tenintsika. Za mila mianatra amin'ny tena dia nomena n'ity micro milaybe ty. Ianao koa ny aminamanao sy ny mpiara-miasa aminao, na mpiara-mihinana mantasy masaka aminao io, na mifankazatra aminao, vo diso fiteny ianao a, dia hafa ny fieritreretana azy, tonga dia ady. Mifamono, mifanenjika, mifandrafy, mifamosavy, tsy mifankaty. Tsara ty androany ty. Tena marina io, za tena olona sensible be. Miaraka foana mihinankanina mety eny am-pirevena, mety hoe ny mpiara-miasa na te mpiara-mivavaka. Tena hoe mpiaraka amiko ianao, fa moindre erreur ianao manao erreur ao anaty vava ao, dia ao ny alalako hoe olona tsy norma ianao, olona apetraka any amin'nytoerana ohatra zao ianao a, zao ndraiky koa nitondrako ny fiainako satria olona tsy normal ianao. Hitanao a, amin'ny alalan'ny fiteninao, ny fihetsikanao eny, hatrany amin'ny voamasinao misy an'le appareil zay ao ny filoham-pirenenao zao a, ao ny fanavaozanao a, manina grafigrafy zay. Vao mihetsika ny molotra anao dia fantatra hoe olona mandaingy ianao. Vao mananina ianao dia olona tsy izy mihitsy io. Polygraphe mosa karakory. Miarabany idaralay a, bonjour tout le monde, salut la plus belle du monde. Narvelo Andrina Junior, bonjour tonton Balba, de mirary tontolo any sambatra. Tsy atermila Prince, tsy aloha elo Prince. Miarabany Alston Daniel, manakory tonton Balba, makasitrake. Eo ndriny tsika zao, hianatra tsika ny momba ny vava. Minitra vitsy fa hitondranao mba hiteny tsara ianao, haiandinika tsara. Tsy izay zavatra rehetra tonga ao an-tsaigny nana ny faramotana, ny faromotanao, ny fiasatsainao dia teniteny fahatany ianao moramora ihany. Ienjany io resaka vava. Misy teny mamelona dia misy teny mamono, hozy ny baiboly. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia hainy lela avokoa. Mais c'est pas facile quand même de parler, de s'exprimer devant tout le monde. Tsara. Any amin'ny entretien ianao tonga dia tratrany olona nianatra ianao, olona ny vidy diplôma ianao, olona taizana karte jolamboto ianao, olona taizany olona ny vavaka ianao, olona taizany olona manam-panasy manam-pahendrena ianao, amin'ny alalan'ny zatra teneni ny vavanao. Rehefa tsy mahay miresaka aloha dia miana aleo mangina, vaut mieux fermer. Ny vava mantsy rehefa tena solafaka io a, mandratra olona maro, mamparary olona maro, nefa ny vava lefanao ihany koa mety mamelona olona maro, mampiakatra ny fanantenana, tena hoe mamiramirana. Ny teny nataony zanaky ny avo aroa rivo taona lasa ralarana bavy, ray aman-dreny loloavina tapony loha, dia teny somafaly, teny nampitsangana ny maty, nanitrana miboka nykilemaina ny jamba, nitondra fahavokarana tsara tsy takatry ny saina mihitsy. Reny filoham-pirenena zay tany amin'ny fahagola reny, tamin'ny alalan'ny teny a nandreseny lahatra n'izao tontolo izao.

0: Olichutua, olichutua. Se lumea mi senza taper, arciun farfe pa in elicopteran pal pinantul al sarpoți.
1: Ce ne kin petit introduction? Introduction futsin zan, ba lina tsara na we, yana ta itentsik. Salut ton donval, magasira ke we love you. I love you too much. You make me feel in, you touch my heart. Tum nomi tsum fuko, tsar tien roanti. Wow, wow, wow, miarapa nret la plus belle femme la taret. Miarapa nyan panzakana yan kumanaraka ntonton a tiam centro FM. Centro je tsuma ainten, fa messager. Tun rafatra io, mbola maro ny olona mampianatra ako. Mbola maro ny olona manampy ahy, mbola maro ny olona manavitra, maro ny olona miteny izao atao izao atao. Ka androana itony rafatra ho antsika mianakavy. Feezo ny vava. Okay. Niaina, bonjour tonton Valda, vita ny roandro. Taiana ro ela be izay. Maro any zavatra miseho ankehitriny eny anivon'ny fiarahamonina. Eny anivon'ny mpiray vodirindrina, mpianakavy, ny mpinamana, mpiara-miasa, mpiray tanindrazana, mpiray miangona, ny mpiray politika, maro ny zavatra miseho. Ny toetrandro moa manao ny ataony, ny vola koa miletika tsy fantatra hoe aiza, hitanao hoe ny vola koa, aty Madagasikara indrindra aty Fianarantsoa, miletika ny vola tsy hay hoe aia, miasa fa dia sahirana foana, mangataka foana, mandritry ny taona. Ny toetrandro manao ny ataony, ny vola miletika tsy fantatra hoe aia, miena ihany koa ny fifankatiavany tsirairay fa indrindra ny mpianakavy. Vitsy ny olona ny miara-misakafo any ambony latabatra amin'izao. Misy rivotra mitsoka tsy fantam-piaviana izay manepotra ny olona. Enjena aby ratsy aby alba. Misy rivotra ho amintsoka tsy fantam-piaviana manepotra ny olona. Tsy mampiaina mihitsy. Mahaha. Velo taraina ny ankamaroan'ny olona. Tsy haiko hoe ahoana. Olana, olana, olana. Ro zay hoe tsy haiko hoe ahoana. Ianao zao mety miteny hoe de ahoana amin'ny ahoana. Na ianao le miresaka miaino anahy io nge mbola amin'ny ahoana amin'ny ahoana koa e. Miaraba ny Fabien Jean-Antoine Antananarivo a. Mbola tsy afaka mandray anao, mbola direkta. Miaraba ny Sorina, bonjour Balba. Tsy haiko hoe amin'ny ahoana, amin'ny ahoana, amin'ny ahoana, amin'ny ahoana. Fa de misy rivotra mitsoka tsy hay hoe boaka ay a. Manakorotana fiainan'olona. Manepotra ny olona. Velo taraina ny ankamaroan'ny olona, tsy haiko hoe ahoana e. Ny olona manambady sahirany, tsy mahita fafiny amin'ny vatany. Miasa saina mizana, ny ofatra, ny jirama, ny sakafo raha jiaby. Ny olona mikerama ihany koa, tsy manapitsa arana. Karama ray volana herinandro de lany, mbola tsy azonao ara ny karamanao efa lany zara. Sahirana ny ety, ny mpampiasa sahirana, mpiasa sahirana. Tsamora ny miaina, hijanona anao inona ny raha hohaninao. Nga misy olona velomin'ny rivotra eto e. Tsy maintsy mihinana ny atsemboan'ny tavanao ny nananao. Azonao zay ateo mazava angamba. De tsy maintsy manao. Ny olona manambady sahirana, ny célibataire, ny matifady koa sahirana. Sahirana olo jiaby. Ny mikarama sahirana. Mbola tsy azo ny vola rabalba efa lany zary io e, problema foana e. Miaraba ny rabe mananjara iva ny avy aty Vangainy rano mahafinaritra le fandarana merci e. Ny valaka foana ny olona, valaka, valaka, vizaka. Je me sens très fatigué. Mais pourquoi? I'm tired now. Akory atao? Alefa miteny anglisy, alefa miteny frantsay, miteny valaka rabalba. Fa tsy maintsy mandeha, tsy maintsy mitady, zay tsy mahay mivarina akady. Ny fiainam-pirenena koa manao ny ataony. Mbola tsy fantatra mihitsy na ho aizy tsika Madagasikara na boaka ay na boaka ay a. Ao zao vao misy vaovao hafahafa koa, manakory agny ambony agny zao, manakory agny. Ny aty ambany tanàna aty aloha sahirana. Misasaka ny volana efa tianao vansy ny mpiasa nefa ny mpampiasa sahirana. Ay. Ny mpivarotra sahirana, mpisera sahirana, olo jiaby sahirana. Nisy mpivarotena anankiray zay nanao anaovako tsy nataoko interview fa nanontaniko ona fandehanao raha nabavy balba eno a. Fa manao koa reny fidiram-bola anareo. Tena tsy misy rabalba fa rehefa misy olona manomela sopy anay de ranay. Hitanao jereo amin'izay mamenatra zany raha larana bavy. Rehefa misy olona manomela sopy aminay de iaranay. Tsy misy pritsony ho 20 000 ariary, 40 000 ariary. La sopy tout simple. Kasio ny firenenay Andriamanitra fa sahirana gnay. Kory aby agny. Eo manontsika miresaka vava, andehantsika fa hoany am'le sujet ty tsika rahafeo. Fiainam-pirenena manao.

Ny ataony tsy aoe akoryakory agny e. Araka izany rehetrarehetra zany a, maro ny olona ny moratezitra miakatra tapoka kizitina romotra. Maro ny olona tezitra kizitina mora romotra, malaky miakatra. Dinio ny mpiara-miasa aminao kiksesoa io e. Tsy voatery rehefa mpiara-miasa nge dia mpinamana foana, fa dinio ny mpiara-miasa aminao, ny ankohonanao a, ny manodidina anao, mpiara-mivavaka aminao, fa manomboka miakatrakatra fahatany. Hoe lavelona izy sy ny fiakarany ao e. Ao, tain'Andriamanitra manokana izy. Miarabany anika, bonjour tonton Valba, ny avy aty Sabotsinamena Antananarivo. Miarabany Antananarivo, miarabany triangle du Nord, miarabany triangle du Sud. Miarabantsika jiaby eo ampitan'ny ranomasinao. Manakory agny, manakory aby agny. Maro ny olona mora tezitra kizitina, mora romotra, malaky miakatra. Hanika miteniteny fahatany, manaonao fahatany. Manomboka eo a, on va briser la glace. Ho mpitsiritsika ny voamasiny, eo le sujet ny mipetraka hoe fehezo ny vava. Ay ay ay ay, ny teny avoaka ny vavanao mainty mandratra olona, manimba sain'ny olona, manimba fon' olona. Miarabany Anisette Laya, bonjour tonton Balba, makasitraka foana rangaha. Anareo ny sorana tsy velona ty fandarana ty ratsy nareo, ino moa ny taroniny eto raha tsy ao anareo. Sandatsy ny rina DRC, bonjour tonton Balba, makasitraka. Miliary wilo raha zafy mandimby a. Sa ay atalaina ny olona amizao raha Balba, fa mafy dozy ny fiainana zay miakatra ny dozy. Ay ay ay ay ay, misy olona tsy misotso sady tsy mihinaparaky ny tsy midoroka zigara sady tsy maiksy, fa de mitapy io mitombo ny isan'ny olona dala aty fianaratsoa hitany masoko rehefa mandeha maraina ziska mara amin'ny alina agny, niteny rereny amin'ny lalana tsy malala ny tokony ataony. Miarabany Renne Victoria, coucou Balba, merci de manome courage aty Savatoana fianaratsoa ihany. De lasa ihany tsika ele sujet no mipetraka be problema zany olo jiaby a, de eo amin'izay manomboka mandeha le taimbava. Ay miarabany madame Fitia, voaraika ny message ny rio la plus belle du monde. Maro amintsika no maratra ao anaty, maratra ny fo, maheno ny zatra teneny manodidina anao de tsy hafa manoatra ianao, de maratra ny fo. Maro ny olona maratra anaty, maratra fo, fa de mitsangana izy de mijoro a, fa ny cerveau mihitsy ny voatono, misy ny bloke noho ny vavaratsy ataony namanao, vavaratsy ataon'ny olona. Veriko indray mandeha aloha fa eto ny tena intsofotsofoko tsika. Maro amintsika no maratra anaty, maratra fo, nefa de mitsangana izy sy mijoro, satria tsy maintsy mijoroko, fa ny cerveau mihitsy ny atidoa no bloke. Bloke zany ny atidoanao, ny vava noho ny vavaratsy ataon'ny olona, ny taimbavan'olona, ny teny mavesatra. Ay zany a, zany ao. Raha larana bavy ray aman-dreny loloavina tapony lory manakaja begalona be voninahitra, mila mitandrina be tsika amin'izao rasy fotoana zao a. Tsy ny mpangalatra ihany a na ny mpamon'olona ihany a no migadra ny amponja, fa ny vava tsy ambina na hitandosa. Mbola anao vava avy anao mpiara-miasa aminao, ina dolika ny taimbavanao? Misy lalàna nge mifehy ny vavanao e. Mbola tsy azonao ve zay? Miarabany Eliso, kokoa ny akama jiaby a. Miarabany Romanequin any amin'ny agence Antananarivo manaraka ny fandarana. Miaraba antsika mianakavy, limite les bavettes, balance les paroles, limite les bavettes. Lanjalanjao amizay ny teny mivoaka ny vavanao, fa tsy anao zao tontolo zao. Ay ay ay ay, tsary ty androany ty. Balance les paroles et limite les bavettes. Mila fehezitsika ny vavatsika. Ny mahafaty sy ny mahavelona dia ainy ity lela ty any amin'ny boky noabolana zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Enjany io, rehefa tsara fifandraisana ianao ana tsy miodina ny orinasa dia faly foana. Rehefa tsara fifandraisana anareo na misy sakafo kely ao an-trano dia velona foana amin'ny alalan'ny teny. Teny soa mafaly. Andriamanitra ne rehefa nanangana an'le maty iny hoe mitsangana, dia nitsangana i Lazara tamin'ny maty fa tsy hoe nitsofoka tao izy. Ka ny teny ity tena manan-danja, mampianatra anao aza miteniteny fahatany. Aleo tsy miteny zay miteniteny fahatany. Ringa lehibe namako, ry mpitondra firenena, aza miteniteny fahatany, fa mitenena zavatra tsara ilainy zany. Tsy ny filazantsara ihany nany evanjely, fa tomboka atsika ty amin'ny tanàna. Tsara ty androany ity, maomby aza e, mandresy e, magnomby tsara e. Raha misy mpivarotra anakiray zao mahay mandray olona anakiray hoe tonga soeto aminay ianao, inona ke ny arosiko anao? Tena faly ery ianao, isan'andro anay de tonga ividy zavatra eo, ary santranao de hitreka eo no le zatra mivoaka ny vavanao. Fa rehefa tsy mahay maka ianao no miady amin'ny sipanao, miady amin'ny vadinao, de rehefa tonga any mpiara-miasa ianao de anay no tahotainao, nga tokantranonao ny orinasanao.
Ngatu katra non fi.